0: אתם ואתם על הקצה.
1: יאו גיל שיט, ביג אפ יסלף, ביג גאנג זילה ססה, אברי טיים, יא דאט, רסטה ליב, לסן לב.

0: שבת שלום, אהלן, אהלן לכל המאזינות והמאזינים, בלס לכולם, אתם על מה, דיבור איתי גיל שלי דגן, כאן איתכם בקמפוס הקצה, יו יו, ובניגוד לרוב הפעמים שאני משדר אליכם, שזה מרחוק, היום אני פה באולפן הקצה, וזה תמיד כיף להיות פה, יש לי אורח ממש מיוחד היום, שהשיר שפתחתי איתו של הסמכות קשור גם לאבא שלו, איכשהו, אז יש את הקשר המשפחתי, ואני רוצה לדבר גם על זה, ועל עוד הרבה דברים. הוא מתופף סופר מוכשר, צעיר, אני חייב להגיד, כי הוא בערך חצי ממני בגיל, אבל חיה, חיה לגמרי. אז אני שמח להציג בפניכם את ליאם פיין.
1: שלום.
0: אהלן, מה שלומך?
1: אחלה.
0: כיף שאתה פה.
1: כבוד.
0: לגמרי. בוא תספר על עצמך טיפה, חוץ מזה שאתה מתופף, מה אתה יכול לספר לנו עליך?
1: וואי, הייתי בטוח זה רק על התופים. אז אני
0: מתופף כבר הרבה זמן.
1: ליאם פיין, מתופף הרבה זמן, כן. וגדלתי, נולדתי בניו יורק, גרתי שם 4 שנים, ואז עברתי לקליפורניה 5 שנים, ואז באתי לישראל, ותמיד אהבתי מוזיקה, והיה כאילו עוד כל מיני דברים שכזה אהבתי, אהבתי מאוד כדורסל, היה לי תקופה ארוכה של זה, גם עריכת וידאו, תמיד הייתי כאילו עורך כל מיני דברים כזה בבית, באייפד.
0: מעניין.
1: וכן, וזהו, ואז המוזיקה כאילו תמיד היה, וכזה נכנס ממש חזק שהתחלתי לתופף. גם האמת כאילו לפני זה הייתי קצת מפיק דברים, כאילו עושה רימייקים של שירים שאהבתי וכאלה כאילו, וזה, אז כן.
0: אני חושב שהפעם הראשונה ששמעתי עליך הייתה כשהיית ממש אולי בן 3 או 4, שאבא שלך בא לארצות בלימודי סאונד שעשיתי בזמנו בפלוטו, וסיפר שאחת השיטות שלו לבדוק אם מוזיקה עובדת טוב, זה להביא את הילדים שלו לאולפן, ולבדוק איך הם מגיבים למוזיקה. אתה זוכר איך שגדלת אתה יודע, סשנים באולפן עם אבא שלך?
1: לא בהכרח, כי יכול להיות שהייתי כאילו ממש קטן, וזה היה גם כאילו תקופה כזה שהוא היה, הוא כאילו עברנו לארצות הברית, והוא פחות יצא לו להפיק כזה אנשים בפנים מול פנים, כי הוא היה כאילו רחוק, אבל אני כן זוכר מלא שהוא היה משמיע לנו מוזיקה, ו... כאילו היה משמיע מוזיקה, ואני כזה זוכר שהוא השמיע דברים של ההרכב שלו, ושהיו שירים שכאילו, Eccentric Sound System, והיו שירים שאהבתי אז, ושכאילו היום אני פתאום אוהב שירים אחרים, אבל כאילו אני כזה מכבד את העמדה של זה, שזה כאילו אהבתי את זה פעם כזה, ושזה כאילו איזה משהו שאני גם מאמין שכאילו יש משהו בתודעה התמימה כזה של ילד, שכאילו פשוט... אוהב או לא אוהב, כזה, כאילו, זה הקצב מדבר אליו, הצבע, המנגינה, כאילו, מה שזה לא יהיה,

0: זה מדבר אליו, והוא מתחבר או לא מתחבר כזה.
1: בדיוק, כי כשאנחנו גדלים אנחנו מתחילים לפתח את, את הזהות שלנו דרך ז'אנרים שאנחנו אוהבים, אנשים ש, ש, ש, שחיים את המוזיקה. אז כן, וילדים זה לא ממש משנה להם מה, אתה יודע, כן. זה, זה כמו פוליטיקה, מה אכפת לי עכשיו, שמאל ימין.
0: כן, זהו.
1: נייס. טוב, אבל, אבל האמת שביקשתי ממך לבחור כמה דברים שאתה, שמשפיעים עליך, דברים שאתה מעורב בהם, אז, אז בחרת כל מיני דברים מעניינים, ובוא בוא נמשיך עם הקו הזה של, של, של רגע, אנחנו שומעים עכשיו ברקע את, את טומי מקוק, אבל בחרת עוד, עוד, עוד צ'ון של טומי מקוק. שאני מאוד אוהב דרך אגב.
0: וואלה.
1: אז, yeah, אז בחרת את קוג'אק. All right, בוא נשמע את זה.

0: וואי, זה אחד הרידימים.
1: ממש.
0: יש על זה הרבה שירים שאני אוהב. יהיה, עכשיו אנחנו על גריל רוק ברקע, ובוא נדבר עוד קצת עליך. אז באמת, גדלת בארצות הברית, כמו שאתה אומר, ניו יורק ואז קליפורניה, ואז עברת לארץ בגיל מאוד צעיר.
1: כן, גיל 9.
0: איך זה היה המעבר הזה בשבילך?
1: זה מעניין, זה בדיוק כאילו עכשיו או לפני 5 ימים, לפני מלא זמן, אז זה היה כאילו, היה לי חודש להיות בחופש הגדול עד הבית ספר, וכאילו רק היום אני כזה קולט כמה זה דבר מלחיץ, כאילו כל השינוי הזה קורה כל כך מהר, וכאילו היה מלא דברים עד אז, ואז כאילו פתאום להתחיל בית ספר. אני זוכר שהרבה מזה זה היה שכאילו לא היה לי מושג מה יהיה, וכאילו קלטתי שאני כאילו לא יודע בכלל איך האנשים נראים כזה בבית ספר. אני כאילו זוכר שכזה חשבתי שיהיו מלא דתיים וזה, כאילו זה ברמה כזאת. לא ידעתי כזה שאני אהיה בבית ספר חילוני בכלל וכל זה.
0: לא יודעת למה לצפות.
1: כן, בכלל כאילו, ואני, היה דיבור שיש כאילו איזה אחד שגם עלה מארצות הברית שהייתי בכיתה, וכאילו היה לי תמונה בראש כזה של דתי בכלל כאילו, וזה לא היה המצב. אבל בסוף, כאילו, אני מאוד שמח שבסוף הגעתי לפה, כי יש משהו, כאילו, הרבה יותר כזה חם ומתחבר, וכאילו, פתאום הבנתי מה זה התרבות הזאת. זה היה כאילו בכיתה ד', מה זה התרבות הזאת של להיפגש ישר אחרי הבית ספר, וכאילו, לקבוע ולהיפגש מהר, ולא כאילו עוד שבוע, עוד זה, כאילו, ככה זה היה בארצות הברית, וגם כאילו גרים יחסית רחוק אחד מהשני. אז זה היה ממש כאילו לקבוע שבועיים לפעמים מראש כזה משהו ממש מוזר.
0: אתה זוכר מבחינה מוזיקלית איך היה המעבר הזה בשבילך? כאילו המוזיקה של הארץ לעומת דברים שהיית שומע בארצות הברית, זה משהו שככה...
1: אני זוכר שכאילו פתאום, כן, פתאום הייתי יותר כזה מודע למה שקורה פה, לעומת שמה, אני כאילו לא זוכר בדיוק מה היה המוזיקה שהייתי שומע, זה כנראה היה ראפ, כי זה היה כאילו, אני זוכר ששנה אחרי זה הייתי שומע מלא. אז כן, הייתי כאילו כזה פתאום מודע יותר לדברים הגדולים פה, ולכל מיני ראפרים ודברים כאלה.
0: כמו מי? בתקופה היא?
1: פלד ונצ'י היו ממש חזקים אצלי, כהנת מושון, שבק סמך, הדג נחש, עידו מיימון.
0: וזה דברים שהכרת, כאילו, מזה דברים שהכרת כבר מהבית?
1: זהו, אני חושב שלא. אז תכלס כן, אז תכלס רק מפה. כאילו, לא, אולי הדג נחש, אבל לא, כאילו, הדג נחש ושבק סמך.
0: מטבע הדברים.
1: כן, אבל זהו, לא, כאילו, יצא לי ממש להקשיב לזה על דעת עצמי כזה.
0: אורייט. ומתי נגעת בטופים בפעם הראשונה? אתה זוכר?
1: כן, בגיל 13. האמת שלפני זה הייתי מנגן קלידים, כאילו הייתי גם עושה את הרימייקים כזה באייפד, אבל הייתי מנגן קלידים, ואח שלי הגדול שהוא שנה וחצי מעליי, הוא היה מתופף. אז okay. כאילו היינו, זהו, אז היינו עושים ג'אמים, וכאילו אני הייתי על הקלידים, ואז כאילו אני לא זוכר ממש שהמשכתי לנגן כזה פיזית את הקלידים, חוץ מהדברים על האייפד כזה, עד גיל 13, ששמה, היה קטע שחבר פתאום נכנס למטל, והוא ממש אחד החברים הטובים שלי, והוא פתאום נכנס למטל כאילו על דעת עצמו, אף אחד בבית לא השמיע לו משהו, ואז נזכרתי בכל הדברים, כאילו יצא שאבא שלי השמיע לנו גם מטל, ואהבנו את זה, זה כאילו לא היה הרבה דברים שהוא היה משמיע, וכאילו היינו אוהבים וכזה מתחברים ובודקים אחר כך ביוטיוב כזה, אז זה היה אחד מהדברים האלה, אז כאילו בגלל שהכרתי כמה להקות וזה, אז נכנסתי לזה ואמרתי כאילו אני רוצה לנגן את זה, והיה כבר דאבל בס בבית, כי אח שלי הגדול ניגן, אז כאילו, אז התחלתי פשוט לנגן על הטופים, ומשם אז נשארתי עם זה.
0: פשוט ככה עצמאית?
1: כן, כן, כאילו נזכרתי שיש את הדאבל בס הזה, שזה לנגן על הבייס דרום כפול, ושזה כאילו ממש חשוב במטל, וזהו, אז כאילו פשוט יצא שאמרתי אני רוצה לעשות את זה הפעם.
0: זה די מדהים איך המוזיקה, כאילו, לא יודע אם זה בגנים, אבל איך זה בא, כאילו, זה בא לך בגיל ממש ממש צעיר.
1: כן, כן.
0: אורייט, אני רוצה לדבר על זה עוד, וגם אני רוצה לדבר על הצד המטליסטי שלך, אבל הזכרת את ההיפ-הופ, אז אולי נשמע עוד בחירה שלך, שזה שקל.
1: יס.
0: מתלבש יפה. וזה גם משהו שאתה מעורב בו, אז אולי נדבר על זה קצת אחר כך.
1: יאללה.
0: אורייט, בוא נשמע את זה.

0: אני פה עם ליאם פיין למי שהצטרפו תוך כדי, ויהיה, עכשיו שמענו את שקל, מתלבש יפה. בוא תספר לי קצת על, על העבודה שלך עם שקל, ליאם.
1: אוקיי, אז, אז אני מכיר את שקל מלא מלא זמן, כאילו מאז, מאז שעליתי לפה כזה בערך, ו... כשזה כאילו התחיל יותר, זה היה מה שקרה זה שיש לי עם סינרי הרכב מטל, יש לנו אלבום שחיפשנו מפיק כאילו שיפיק את השירים לא בקטע של מקסס, אלא כאילו ממש יישב איתנו ויגיד כזה...
0: מבנה ו...
1: בדיוק, כאילו ממש רוצים את הדעה שלו, אז, אז שקל עליו, וכאילו התחלנו את התהליך איתו, והכי התחברנו אליו כאילו, והוא ממש מבין את הסגנון וזה, ואז שקל חיפש, שקל גם באותו זמן היה לו פרויקט שלו עם ה-Young Israelites, שזה mm-hmm. הרכב רגעי מדהים, טופ טופ טופ.
0: בהחלט.
1: ואז יש לו פרויקט איתם, והוא בדיוק כאילו רצה להקים להקה להתחיל להופיע, אז הוא דיבר עם, עם מישהו מה-Israelites, עם טל הבסיסט, שטל יצא לי לנגן איתו רגעי עם טוני ריי. אז טל הכיר אותי, ואז הוא כאילו המליץ עליי, ואז הוא אמר כזה, אני מכיר אותו, אני גם עובד איתו כאילו עם סינרי, אז, אז הוא הקים כזה את ההרכב, ובאנו לאודישן, והיה כאילו ממש כימיה מדהימה, וזהו, ואז כאילו התחלנו לעבוד.
0: All right. ואתם עדיין עובדים ביחד.
1: כן.
0: אז יש גם דברים שבדרך? או הופעות?
1: יש הופעות וכאלה, כן. הוא בתקופה שהוא מאוד עסוק כזה באלבום כרגע, אז נראה כזה מה יהיה הכיוון, אבל כן.
0: All right,
1: כן. חברים טובים.
0: ובדיוק ראיתי את, את הפוסט שהוא שיתף על, על זה שהורידו לו שירים מהפלטפורמות, כן. כן. זה סיפור מבאס.
1: כן.
0: במיוחד כעורך דין לזכויות יוצרים.
1: זהו.
0: זה תמיד מעסיק אותי מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, אני יודע, יודע איזה בלגן זה, אתה יודע, הלייבלים הגדולים מנסים להפעיל ככה, אלגוריתמים כדי, כדי לאתר סימפולים וכאלה, אבל אתה יודע, צריך להיות בצורה מידתית כלשהי. אז בפעמים זה, זה יוצר הרבה בלגן.
1: כן.
0: אני יודע ש... או שמעתי, תחקירן שלי סיפר לי שהיה, הייתה תקופה שממש לא, לא היה לך וייב ל, למוזיקה בכלל, זאת אומרת, זנחת את זה לגמרי.
1: נכון, נכון.
0: איך זה... זה כי גדלת לתוך מוזיקה, גדלת לתוך עולם שמוקף כל הזמן ביצירות מוזיקליות, ופתאום החלטת שזה לא בשבילך?
1: כן, היה תכלס כאילו איזה שתי תקופות כאלה, אחת כאילו הייתה פחות משמעותית ופחות זכירה כזה, כאילו היה לי פשוט כל מיני דברים, ואז כזה עזבתי את זה, זה היה עוד בחטיבה, עזבתי את זה לקצת, וכאילו זה היה כזה יותר, היו צריכים כזה להגיד לי, תלך לשיר תופים כזה וזה, אז זה היה עוד בחטיבה, ואז בתיכון גם היה לי כאילו איזה תקופה, זה היה כבר כזה התקופה יותר ארוכה, שבאמת כאילו היה כזה קרוב לשנה, שפחות ניגנתי על התופים, אבל תכלס זה כאילו היה כי... זה היה גם איזשהו מרד לגמרי, כאילו מרד וכל מיני כזה עניינים כזה עם הבית ספר, כאילו מלא מלא דברים פשוט, ואז כאילו פשוט עברתי יותר לראפ כזה בתקופה הזאת, זה לא שכאילו עזבתי את המוזיקה, פשוט כאילו הפסקתי לנגן ופחות רציתי לשמוע מטל, וכאילו נכנסתי מלא לכל מיני טראפ חדש כזה, והכרתי מלא מלא כזה מוזיקה בשנה הזאת, ו... אני חושב שזה היה אחד הדברים החשובים, כי זה כאילו בגלל שהיה לי את השנה הזאת, אז זה היה פתאום שחזרתי לזה, אז בהתחלה זה היה שוק נוראי, כאילו, ואני כזה אוי ואבוי, כאילו, איך הזנחתי את זה, וכאילו מלא חרטה וזה, אבל אז כאילו הייתי מנגן כל יום, כאילו בלי לנסות להושיב את עצמי להתאמן, פשוט מרצון, כאילו איזה 3 שעות כזה כל יום, ולהחזיר רגע את המהירויות, את היכולת לעמוד בקצב, דברים כאלה כאילו.
0: אני שואל את זה כי אני יוצא להקשיב הרבה גם לתוכנית של אבא שלך בגלס, לציפורי לילה. תוכנית מאוד מגוונת ומעבירה לי את הזמן בנסיעות ארוכות שיש לי, ויש לי הרבה נסיעות ארוכות. וגם להרבה פודקאסטים שהוא מתראיין בהם, ואני זוכר שהוא אמר באחד מהם, שאלו אותו ספציפית על על הילדים, כאילו, אם הם מנגנים וזה, והוא תמיד אמר, אני אף פעם לא דחפתי אותם לזה, זה לא... כי אתה צריך, כי כמו שאני, כאילו, מרגיש שזה, זה בא אליי, כאילו, אני לא, אף אחד לא הכריח אותי, אז גם, זה, אתה מרגיש שזה באמת ככה היה אצלך, הגישה הזאת?
1: כן, ממש, ממש. הוא לגמרי היה ככה, וגם היה כל מיני שטויות שאני ואח שלי, אני בחיים לא אשכח את זה, שהיה כל מיני שטויות שאני ואח שלי עשינו בגראז' בנד באיזה כיתה ג' כאילו, והשמענו לו, והוא אמר שהוא לא אהב את זה, וכאילו היינו בכזה, יו, איזה מניאק וזה, וכאילו, וזה אני היום כאילו מבין את זה ומעריך את זה, שהוא כאילו גם לא עכשיו כזה אמר, וואו, איזה יופי וזה, תמשיכו וזהו, כזה אמר את האמת, ו... והוא תמיד כאילו פתח כזה את האופציות בפנינו, אבל לא ישב והכריח אותנו או משהו כזה, וזה ממש, כן, כאילו זה ממש ככה, וקרה לבד כזה לכולם, באיזשהו מקום.
0: והמרד נאורים שאמרת עליו קודם, זה קשור גם לזה, או ש...
1: לא, האמת שזה... זה היה כל מיני דברים, זה היה כאילו תקופה פשוט מסובכת כזה, גם היה לי כאילו מחלת אור נוראית כזה, כן, בחטיבה, ואז פתאום כאילו זה כזה התחיל, כאילו התחלתי לקחת תרופה שכזה סוג של העלימה את זה, ואז פתאום התחלתי לחיות יותר, והכרתי מלא חברים חדשים, גם מהמטל, מהסצנה של המטל, ואז היינו עושים שטויות, וכאילו הכרתי כל מיני אנשים מהתיכון וזה, ואז כאילו זה הפך לאיזשהו מרד כזה, וכל החברים שלי גם היו באיזה מרד, אז כן.
0: אוקיי, בוא נשמע משהו של הרכב שלך.
1: יאללה.
0: סינרי, מה אתה יכול לספר על הצ'ון הזה, Hang from the Sun?
1: זה פשוט שיר מדהים שהוא כאילו לא איזה להיט מהאלבום הזה, זה האמת האלבום לפני שאני הצטרפתי, כאילו אני מנגן רק על ה-EP האחרון, והאלבום שהולך לצאת, שאני הכי מחכה בעולם שהוא יצא. אז השיר הזה הוא פשוט שיר שהוא כאילו ממש כזה, אני חושב שיש שם את ה... DNA של כזה גם המרגש וגם השובר ומטל כזה, אז בחרתי את זה, זה אחלה שיר, אני מאוד אוהב אותה.
0: ומתי ה-EP יוצא?
1: זה אלבום, והוא יוצא... הוא יוצא כנראה כאילו במהלך השנה, כאילו יותר כזה לקראת סוף השנה או משהו, אבל עוד לא יכול לדבר, כאילו אנחנו כזה, יש כל מיני דבר, שיקולים כזה, כן, שיקולים לגבי זה.
0: All right, טוב, בוא נשמע משהו שאף פעם לא ניגנתי בתוכנית שלי.

0: שלום לכל מי שהצטרפו תוך כדי, שלום לכל מי שבאו ממש רק, מי שאיתנו מההתחלה, אתם על מה דיבור איתי גיל שלי דגן, ואני כאן בארץ, בדרך כלל תוכנית משודרת פעם בשבועיים, לפעמים קצת פחות, כי you know, זמן והחיים, אבל היום אני בארץ ויש לי גם אורח, ומה דיבור זאת התוכנית ש... תמיד מדברים בה עם אנשים שלא תמיד מדברים איתם, ומדברים על דברים שלא תמיד מדברים עליהם, אז אני כאן עם ליאם פיין.
1: Yes.
0: כיף להיות איתך פה, ואנחנו שמענו עכשיו שיר של עוד זמר שעובד איתו, זמר שאני חושב כל ישראלי מכיר, שזה טוני ריי.
1: כן.
0: Yeah. אז בוא תספר קצת על העבודה עם טוני, ואיך זה קרה, ומה... זה מצחיק, כי אתה יודע, אבא שלך היה מהראשונים שניגנו עם טוני ריי כשהוא התחיל להופיע.
1: כן, כן, כן, כן. טוני ריי היה הגיג הראשון של אבא שלי, כאילו זה...
0: תורה.
1: כן.
0: אני זוכר שהוא, כן.
1: אז תכלס, האמת זה קטע שביום שטוני כתב לי, הוא כאילו כתב לי כי הוא כזה חיפש מתופף מלא זמן, הוא כאילו פתאום היה מלא זמן כזה בלי. והוא השיג את המספר הטלפון שלי, והוא כתב לי באותו יום שכאילו עוד איזה מישהו פנה אליי לגבי הרכב, שאז המשכתי איתם כאילו איזה 3 שנים, last to die. אז כאילו באותו יום אני זוכר כזה, קמתי משנץ וראיתי את 2 ההודעות האלה כזה, זה היה קטע. Mm-hmm. ואז טוני אמר לי כזה, יש הופעה וזה, ואז שלחתי לו סרטון שאני מנגן איזה קאבר, להראות לו כזה שאני יודע לנגן, הוא ביקש, ואז הוא אמר כזה, יאללה, בוא נעבוד. שלח לי כזה מלא שירים, ואז הוא ישב איתי כאילו לפני ההופעה כזה, לדייק הכל. וזה היה בתקופה שכאילו ניגנתי כבר רגעי וזה, אבל כאילו זה לא היה כזה הרבה זמן לתוך זה שניגנתי רגעי, ולא כזה הרבה זמן לתוך זה ששמעתי רגעי. אז היה לי עוד מלא מה ללמוד, והוא פתאום יושב עליי על כל דבר קטן, והוא כאילו תמיד הכי יושב על המתופפים, והוא פשוט מורה מדהים, כאילו, והקטע עם זה, זה שזה היה ככה אז, ומאז השתפרתי הרבה, אבל זה אותו וייב, כאילו, תמיד זה כזה, הוא יושב על הדברים הכי קטנים, כזה, לא משנה כמה אני זה. אז זהו, אז כאילו, עכשיו אני איתו כבר 5 שנים.
0: וואו.
1: כן.
0: וזה קטע שלפניך היה גם את ריסטן מיאנג איזרלייטס, שהוא הבן של סרג'יו, שגם עבד איתו פעם.
1: כן.
0: וגם את הבן של רס דניאל.
1: כן, ולכולם יש שורשים קריבים.
0: לכולם יש שורשים קריבים, ולכולם יש שורשים, זאת אומרת, להורים של כולם יש שורשים של עבודה עם טוני.
1: כן, כן, כן, מטורף.
0: אז יש משהו בזה, זה קטע.
1: כן, ממש, ממש, זה שכולם יצאו מתופפים ורגעי ספציפית ועם טוני, זה מטורף.
0: בדיוק דיברנו בין, תוך כדי שהשיר התנגן, שפעם בזמנו יצא לי לארח בתוכנית שלי את הילרי, הילרי סרג'נט פנגה, שהיא גם זמרת קריבית שמתגוררת בישראל, ודיברנו על זה שחשוב לעשות אולי יום אחד איזה ערב מחווה לטוני, על כל התרומה שלו, גם למוזיקאים ישראלים, וגם למוזיקה בארץ, באופן כללי.
1: ממש.
0: אני חושב שיש לו הרבה השפעה על המוזיקה השחורה בארץ, שהרבה אולי אומני מוזיקה שחורה בארץ לא לגמרי מודעים לכמה, כן?
1: כן. וזה גם קטע, זה כאילו מרגיש שגיאוגרפית לישראל יש כאילו הרבה יותר היגיון שיהיה רגעי בישראל כזה לעומת כל מיני מקומות אחרים, כאילו כמו אירופה וארצות הברית וכאלה, וזה באמת יוצא ככה, כאילו מלא השפעות של רגעי נמצאים בראפ, וכאילו זה אז לגמרי, כאילו טוני חתיכת בן אדם חשוב ברמות.
0: וכמה רגעי משפיע עליך באופן אישי?
1: הרגעי?
0: כן, אני יודע שאת חזק במטל, אבל...
1: המון, המון, המון, המון, המון. זה משהו שכאילו, אני התחלתי לנגן אותו, וגיליתי כאילו רבדים אחרים במוזיקה שלא הייתי מודע אליהם, מלא דברים כאילו בפיל, וזה ממש כאילו מה שפתח אותי לנגן גרוב, ולנגן כאילו יותר מרק טייט וחזק, כמו במטל כזה, שזה כאילו עד אז הייתי... בגדול ככה, כאילו הייתי יודע לנגן קצת דברים אחרים, אבל הייתי מאוד מטליסט כזה.
0: תן לי קצת השפעות רגעי חזקות עליך.
1: סליי ורובי בטופ, ממש. תכלס סליי ורובי וגם קרלי ברט המתופף של בוב מרלי, אז כאילו כל הבוב מרלי כמובן. רוץ רדיקס, זה גם רידם פסיכי, וזה כאילו, זה פשוט... זה להקות שכאילו היו עושות את המוזיקה להרבה זמרים, ויש מלא שירים שאני שומע של כל מיני זמרים שאני אוהב, שכאילו אני פשוט מזהה ישר את ה... את הטופים של רוץ רדיקס, לפי איזה דבר קטן כזה, אני מזהה שזה הוא, וסלי ורובי, וקרלי גם, ויש כאילו עוד מלא של כל מיני כזה להקות ודברים כאלה, אבל הם כאילו העיקרים.
0: זה היית אומר יותר הנגנים מאשר הזמרים.
1: כן, כן, זה כאילו בסוף יותר כזה נשאר חזק אצלי הנגנים, וגם אלה שעושים דאב, כאילו סיינטיסט וקינג טאבי, וכן.
0: אבות המזון, מה שנקרא.
1: כן.
0: אולי, טוב, בוא נשמע משהו של סלן רובי שבחרת, פנסי מייקאפ.
1: יס, דאב.
0: לגמרי, בוא נשמע את זה. Don't watch those pretty dress, but...

0: Yeah, yeah, yeah. באמת הטופ של הטופ.
1: ממש.
0: סלי אנד רובי. יש דברים ברגע שמעניינים אותך היום? דברים שקורים היום שאתה אוהב, עוקב?
1: לא יותר מדי, האמת. כאילו, לפעמים שולחים לי איזה משהו חדש כזה שיצא, אבל לא, האמת שאני, כאילו, הטעם שלי הוא מאוד כזה רוץ, וגם לפני הרוץ, רוץ, כזה קצת רוקסטדי ודברים כאלה. זה כזה במיוחד 70s ו-80s כזה.
0: Alright, כן. טוב, אני יכול להבין.
1: אבל אני גם מאוד אוהב רגעי מודרני, אני פשוט כאילו לא מכיר יותר מדי, אבל אני מאוד אוהב כאילו את הסאונד כזה וכאלה.
0: כן, יוצאים הרבה דברים מעניינים בזמן האחרון, אבל זה תמיד בגלים. כל כמה שנים פתאום יש איזה משהו גדול, חדש שיוצא. Alright, בוא נדבר קצת על אפריקה. יאללה. היית שם לא מזמן.
1: כן.
0: תספר על זה. איך זה קרה? מה עשית?
1: אז היה דיבור לעשות את זה כזה עוד לפני שזה קרה בפועל, ואז בסוף הוחלט לעשות את זה בפברואר, אני ואבא שלי, והיה כאילו מלא דברים שכאילו קראו לי לשם כזה, שאני מאוד אוהב את הנגינה וכאילו כל המוזיקה, איך שהם כאילו דברים מאוד פשוטים יכולים להכניס אותך לטרנס מטורף, וכאילו מקלים מאוד פשוטים וכזה אותם מקצבים בגדול וזה, ומאוד מאוד מאוד רציתי להיות שם וללמוד כאילו את הדברים המוזיקליים וזה. ובפברואר אז טסתי עם אבא שלי לגנה לשבועיים, ואז היינו באוגנדה שבוע, ואז כאילו כשבאנו לחזור, ממש ביום שבאנו לחזור, אז פרצה המלחמה, אז גם נשארנו באוגנדה עוד, כן, עוד בסוף היינו באוגנדה שבועיים וחצי.
0: אוקיי.
1: אז בגנה, אז היינו אצל חבר של אבא שלי, שהיה לו הרכב איתו פעם, שהיה כאילו ברכב שלו אקסנטריק סאונד סיסטם, והוא פשוט בן אדם מדהים שירח אותנו אצלו, והוא כאילו הוא מקומי, הוא היה בישראל פשוט, אבל הוא כאילו תכלס מגנה. זה כאילו אבא שלי הכיר אותו כשהוא היה בישראל, ואנחנו באים לשם, וזה היה כאילו חוויה הראשונה שלי של אפריקה מקומי כזה, כאילו לעומת שהייתי כזה בזנזיבר בספארי כאילו עם אמא שלי. אז אנחנו כזה מגיעים ונוסעים לבית שלו, ורואים מלא אנשים באים למכור לך דברים כאילו בכביש כזה וזה, ואז אנחנו כזה פונים לאיזה כביש חול, ורואים כאילו או צריף או בית גדול והכל סבבה, כאילו אחלה בית כזה או צריף. ואז הגענו לבית שלו, שזה היה ברוך השם בית סבבה, שזה היה פשוט קטע כאילו לראות את זה, איך זה הכל ככה כאילו אחד ליד השני, וזה היה כאילו על כביש חול כזה בחלק הזה. ואז הוא פשוט ממש נתן לנו חוויה מקומית הכי אותנטי שאפשר, כאילו אכלנו שם כזה אוכל רק מקומי בשבוע הראשון, והוא היה כל מיני דברים שכזה הצטרפנו אליו, ואז יצא לנגן ועשינו הרבה דברים של נגינה גם שם.
0: ספר על זה, זה מעניין.
1: זהו, אז עשינו גם כל מיני ג'אמים כזה, יצא לעשות שניגענו על פרקשן בכל מיני אינסטנסז, ותכלס הדבר כאילו העיקרי שעשינו שם שהיה של הקלטה או משהו כזה, זה היה החייה של האקסנטריק סאונד סיסטם כזה סוג של, שזה היה ננה קוראים לחבר של אבא שלי מגנה, שלננה יש איזה תוכנית בטלוויזיה, הוא כוכב בטלוויזיה שם או משהו, והיינו כאילו בטלוויזיה לעשות איזה חצי שעה כזה של השירים, אז גם התאמנו על זה באיזה חזרה בחוץ כזה, כאילו התאמנו כזה ברחוב, כאילו שהיה מערכת טופים, זה היה של איזה להקה.
0: וואו.
1: כן, אז עשינו כאילו חזרות לקראת זה כזה שמה, ואז עשינו את זה. זה היה כאילו אני, אבא שלי, ננה, כאילו אבא שלי על בס, אני על טופים, ננה ניגן על החליל ושר, וגם על איזה קלימבה לדעתי, כאילו הפסנתר אצבעות כזה, ופרקשניסט. אז עשינו את זה, וזה היה מדהים כאילו לנגן את השירים האלה, שאני כאילו התחלתי להתחבר אליהם ממש כזה רק בשנים האחרונות, כאילו גם כשהייתי ילד אז היו כאלה שאהבתי וזכרתי, אבל בשנים האחרונות כאילו עוד יותר התחברתי לזה, וזה היה מטורף לנגן את הדברים
0: האלה. זה ממש סגירת מעגל.
1: ממש, ממש.
0: כאילו היו אצלך בבית, זה מגיל אפס.
1: כן, כן. ויש גם סרטון של ננה, שאנחנו כאילו תינוקות, שהוא מלמד אותנו איזה שיר, הוא שר איתנו איזה שיר, ואז כאילו זה היה אחד השירים הראשונים שניגנו איתי שם בג'ם.
0: וואו.
1: ששרו אותו, כאילו כן, זה היה מטורף.
0: וואו, איזה חוויה מרגשת.
1: כן, ממש מרגש.
0: ויצא לך להשתתף בעוד שנים בסיבוב הזה באפריקה?
1: כן, אז זה היה החלק בגאנה, שזה כאילו במזרח, סליחה, במערב, ואז טסנו לאוגנדה, שזה במזרח אפריקה, ושם היינו כאילו שבוע שהפך לשבועיים וחצי, אז יצא לנו כאילו לעשות שם דברים, והקטע הוא ששם כאילו לא ידענו בדיוק מה הולך להיות לעומת גאנה, ובסוף זה קרה, כאילו הצלחנו כזה למצוא דרכים לנגן ולעשות דברים, ובסוף עשינו שלושה לייב סשנים.
0: וואו, שלושה לייב סשנים.
1: כן, צילום והקלטה, וזה היה פשוט כאילו בתור מתופף, אחד הדברים המטורפים, כי זה גם בגאנה היו דברים מאוד מאוד משמעותיים, אבל באוגנדה זה מקצבים שונים, וכאילו מאוד כזה קומפלקס, שהרבה דברים קורים תוך כדי, אבל הכל כאילו יושב כזה, וזה מטורף שדבר כזה כל כך קומפלקס, כאילו יישב פשוט, ולא הכרתי את השירים בשום צורה, ופשוט כאילו אומרים, כזה מכתיבים את הקצב עם הפרקשן, וכאילו מה שיוצא בטופים יוצא, וזה לי אישית כאילו ממש היה לי משמעותי, כי זה כאילו משהו שאני מאוד אוהב סווינג שהוא טיפה שבור כזה, שהוא לא סופר סטרייט או סווינג טריפלץ מדויק כזה, ופתאום שהם מכתיבים את הקצב, וכאילו אני כזה פשוט באינסטינקט עושה מה שזורם, אז זה כאילו זה כזה, אין זמן לחשוב על זה ולנתח.
0: בדיוק,
1: זה
0: חוויה מאוד שונה מהצורת נגינה שאתה רגיל אליה,
1: כן.
0: שהכל חייב להיות מדויק, ואתה יודע, הכל כבר מוכתב מראש,
1: כן.
0: ופה זה כזה פשוט מה שיוצא תוך כדי.
1: זהו, באינסטינקט, וכן, לגמרי.
0: גם הקצב לא תמיד, אתה יודע, מוכתב כזה, אתה יודע, לפעמים, אני יודע, מכיר את זה מרגי, יש הופעות של הווילרס, שאתה פתאום רואה שהם עולים ב-10 BPM,
1: כן.
0: פתאום תוך כדי ההופעה.
1: כן, כן.
0: וכל הנגנים, אתה פשוט לא מרגיש את זה, כן. anyway, בוא נשמע משהו של האקסנטריקס, כי, ניתן רספקט לדברים שאתה גדלת עליהם. אז זה צ'ון שבחרת לנו, אה ביי. All right, בוא נשמע את זה.

0: תהיה, אני לא יודע אם אתה תסכים איתי, אבל כל פעם כשאני שומע את האקסנטריקס, אני קורא לזה מוזיקה עתידנית מעבר. כאילו, זה ככה, זה פשוט כל כך הקדים את זמנו, ונשמע כמו משהו כאילו שאף אחד לא עשה עדיין, אבל anyway, זה ביג. אז יש לנו עוד כמה דקות לדבר, ממש כמה דקות, אז אני אשמח אם תספר לנו קצת על הסשן שעשית בקליפורניה, אם זה מותר לספר.
1: כן, כן.
0: אז מאפריקה עברת בפריז, ביקור משפחתי, ואז נסעת לקליפורניה.
1: כן, זהו, זה באמת כאילו פשוט בגלל המלחמה כזה, אז פתאום חשבנו מה נעשה, כאילו לא רצינו להתעקע באוגנדה, והיה לי פשוט הרבה מה לעשות בקליפורניה, כאילו היה גם מעבר להקלטות שנדבר עליהם, היה כאילו עוד הקלטות, ובגלל שכאילו גדלתי שם, אז יש לי חברים שם, אז החלטנו קליפורניה, והיה הזדמנות לנגן, האמן שניגנתי איתו זה ארנסט רנגלין, גיטריסט ג'מייקאי שמאוד מאוד מהאבות של הרגע, וכאילו התחיל בג'אז.
0: אפשר להגיד אפילו אב קדמון, כן, כאילו, ממש מהאיום של הרוקסטדי, וממש הרגע הראשוני.
1: אז מה שבעצם קרה זה שהיה אלבום של ארנסט, שאבא שלי ניגן בכמה שירים ומקסס את כולו, וארנסט, כאילו, בגלל שהוא לא רק רגעי, אז כאילו, אני יצא לי לנגן מלא דברים, גם סטריקטלי רוץ, וגם כל מיני פאנק בבית ודברים כאלה, ויצא כאילו שרצו לעשות איזה קומפיילשן אלבום של כל מיני דברים, ורצו לעשות את זה מיוחד, אז כאילו, אז הציעו שנעשה אולי רמיקס, לשירים לשני שירים שכאילו אבא שלי היה שותף בהם פעם, זה אלבום איזה 2013, ולעשות איזה רמיקס כאילו שיהיה כזה קצת שונה. אז אני כאילו הבאתי לשם את הקצת וייב כזה פאנקי יותר, לא כאילו סופר רגעי, והחלפנו את זה כאילו, וזה נשמע מעניין, כאילו הרבה דברים של ארנסט תכלס הם כאילו שומעים את הרגי, אבל זה כאילו לא באמת רגי כזה, אבל זה מטורף כאילו שאפשר לשמוע בזה את הרגי. אז זהו, אז כאילו פשוט זה ארגנו את זה, ובאנו לאולפן מטורף ברמות, שהיה כאילו שטח פרטי, יער פרטי של בן אדם.
0: וואו.
1: שאתה נוסע, אתה מגיע מהכביש לתוך הסטודיו, אתה נוסע איזה 5-7 דקות בתוך היער הפרטי שלו, וכאילו הריח של החמצן מכמה עצים יש שם וכל זה, זה פשוט לא יאמן, כאילו בישראל אי אפשר לדמיין את זה.
0: וואו, וחוויה מטורפת, עבודה עם ארנסט רנגלין, כאילו, או על פרויקט שלו.
1: לגמרי, אז
0: אני ממש ממש מחכה לשמוע את התוצאות. ובכלל, אני, אתה יודע, אני לא אשאל אותך מה אתה הולך לעשות בעתיד עכשיו, אבל נראה לי שזה די, שמה שלא יהיה זה די, אתה הולך לעשות דברים גדולים, אז אני ממש מחכה לשמוע עוד דברים שלך בעתיד, וממש מודה לך שהגעת לתוכנית. אנחנו נשמע עכשיו קטע זריז של ארנסט רנגלין, ואיתו נסגור, ואני אגיד לך תודה רבה שבאת.
1: יס, תודה רבה, היה לי ממש כיף.
0: גם לי מאוד. ואנחנו נשתמע וגם נשמע ממך.
1: Yes.
0: Yeah, אז עד הפעם הבאה, בלס לכולם, תודה רבה, ויהיה, ביג ריספקט.

קמפוס הקצה, רדיו הקצה, בוקר טוב ושבת שלום, אתם ואתן על מטרונום, לי קוראים ברי כהן, עם שעה של מוזיקה חדשה ומצוינת, פתחתי עם מישל נדגאו צ'לו, תמיד אני מתקשה להגיד את השם שלה, נדגאו גאוצ'לו. אני מקווה שאני תמיד מבטא את זה כמו שצריך בכל מקרה, אז המוזיקה הייתה נפלאה הזאת, מערכת כאן בשיר הזה ששמענו את סינתיה ריבו, ובעצם שמענו את הגרסה שלה ל-I know you were waiting for me, ובעצם זה שיר בדרך לאלבום חדש, בסגנון שונה, אלבום קאברים עם אורחים משובחים, פרויקט באמת יוצא דופן בדיסקוגרפיה של מישל, ואנחנו נמשיך עם ריליס חדש לקוקורוקו, איפי גרסאות חדשות לשירי האיפי האחרון שלהם בעצם, ובאיפי הזה מבוצעים וממוקססים השירים שלהם על ידי אומנים יוצרים עכשוויים מברזיל. זה מעניין וזה נשמע מצוין, אז עכשיו אנחנו נשמע את דה דודה, שתהיה האזנה טובה.

דה, דו, דה, קוקו, רוקו, מקבלים רימיקס של אונומה הברזילאי שמארח את ניירון היגור. הבאים בתור יהיו הסופר גרופ של הגרוב והג'אז דינר פארטי הנפלאים, שהוציאו בשבוע שעבר אלבום חדש, ריליס שלישי ונהדר בשם What You Bring In, מה אתה מביא, מה אתם מביאים, כאילו לארוחת הערב, כן, דינר פארטי. ובאמת האלבום הזה נפתח בקטע כניסה לבית שבו מתקיימת ארוחת הערב, שאליו אנחנו מוזמנים או מישהו מוזמן, ויש שם איזה טקסט יפה שמכניס אותנו לעניינים. אז האלבום הזה באמת כרגיל, אלבום R&B, ג'אז, היפ-הופי מצוין, הם תמיד עושים את זה כמו שצריך, ואנחנו נשמע דווקא שיר אחר מהאלבום ולא השיר פותח, קוראים לשיר הזה Stargazing, אז דינר פארטי, מארחים את פיליקס, שותפם הווקלי עוד מה-IP הראשון שלהם.

Children of Zeus מארחים את נקס. Before We Drown, סינגל חדש, ועוד סינגל חדש ומצוין יצא השבוע, שיר חדש של ענר שפירא זיכרונו לברכה, המוזיקאי המוכשר וגיבור השבעה באוקטובר, שאני משמיע כאן הרבה בשנים האחרונות, בוא נגיד שנתיים האחרונות לפחות. ולשיר הזה קוראים למה אני חושב עלייך, ענר ואסתר רדה הפעם. זה שיתוף הפעולה הפעם בהפקה מוזיקלית של אורי שוחט. יש פה שיר מאוד רציניים, שמאוד מאוד רציניים, אבל באמת שיר יפה וכיפי כמו תמיד עם ענר. ובעצם השיר הזה מחיי הקלטה ישנה של ענר, שהוקלטה באמצעות מכשיר הטלפון שלו ממש מזמן, וזה נורא נורא יפה לראות את הדברים האלה יוצאים כל הזמן, את היצירות שלו, בעזרת כל מיני אנשים טובים שמסייעים וסייעו לו למשפחה, לנו, בהמשך הדרך, בשנים האחרונות, להנציח אותו ולהמשיך, לגרום לו להמשיך להישמע. ובאמת המילים שלו לפעמים לדעתי קצת תופסות אותנו לא מוכנים בקונטקסט, הקונטקסט שאנחנו ודאי מכירים במציאות שלנו מאז השבעה באוקטובר, במציאות שלנו שלצערי הרב הוא כבר לא חלק ממנה, אבל אני שמח באמת שאנשים רבים ומשפחת שפירא פועלים להוציא את המוזיקה שלו, ובאמת לתת לו להמשיך ולחיות בלבבות שלנו ובאוזניים שלנו. אז עכשיו אנחנו נשמע את השיר הזה, נקרא למה אני חושב עלייך, ענר שפירא ואסתר רדה, חדש ומעולה.

אבריג'י, לבנה לבנה, שיר שפותח את אלבומו החדש והמעולה שלום עולמי. הבאים בתור קוראפט, די-ג'יי באטל קאט וסנופ דוג, שעושים ג'י-פונק על סימפול אייקוני של האבות והאימהות של הפאנק.

When the Dust Settles. Isaiah Coulier. המוזיקאי השיקגועי, סליחה, נהדר, ב-EP חדש, גם ג'אזי, גם פאנקי, גם מלא נשמה, באמת יופי של ריליס בבראונסווד ריקורדינגס, ג'וי, ככה קוראים ל-EP הזה, יופי של EP, שווה לבדוק את כולו. הבא בתור יהיה סינגל חדש, כבר לא כזה חדש, אבל פספסתי אותו, יצא לפני חודש, שווה להשמיע כמובן, בכל זאת, בגלל זה השמיע באיחור, הסינגל הזה שייך למוזיקאי הלונדוני, חבר סטים דאון המעולים, קוראים לו וונקי לוג'יק, ולשיר שנשמע עכשיו קוראים Underneath the Same Sky. בשיר הזה הוא מערך את ונסה רני, ואני מאוד מקווה שיש לו עוד כאלה בשרבול, כי זה מאוד מאוד מוצלח. אז זה וונקי לוג'יק חדש מלונדון.

בלוז מיינור לייב, הופעה חיה. הסקסופוניסט והחלילן הבריטי טנדרלוניוס מנגן ג'ון קולטריין באיפי, הופעה חדש מעולה, מומלץ מאוד לחובבי הביבופ כמובן. קמפוס הקצה ברדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם, לי קוראים ברי כהן. רוצה לומר תודה רבה לכם ולכן על ההזנה, תודה רבה לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה.

קצה, שמסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלנדון הרותחת, איזה חום פה. חברים, חברות, לא לשכוח את מצעד הקצה, שמצעד השבועי שלנו כל יום חמישי, מיטב השירים החדשים ומיטב שדרני ושדרניות התחנה משדרים. אתם מוזמנים ומוזמנות להצביע באתר שלנו kzradio.net, ואנחנו ניפגש בשבת הבאה. שימו על עצמכם ועצמכן. המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה, אחריי אופיר בלום. להתראות, ביי ביי.

0: אתם ואתם עכשיו על הקצה. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: קצת אחרי שלוש כאן ברדיו הקצה. שלום שלום. תוכנית חדשה של כפר גלובלי יוצאת לדרך. מוזיקה חדשה מרחבי הגלובוס בניסיון לצנן אצלנו את אוגוסט הלוהט הזה שבחוץ. תודה ראשית לאלפרד כהן שהיה כאן לפניי. נפתח את כפר עם האלבום החדש של הפסנתרן עומר סוסה, אלבום שנושא את השם הגאוני We Are Not The Headliner. הקטע שפותח את האלבום מזמין אותנו למדיטציה. אנחנו יחד עד ארבע, אני רוביו, האזנה טובה.

יש את פוטה מטה דיאווארה בסינגל היפה הזה שלה שנקרא פאלה. את השיר הזה היא כתבה יחד עם מתיו שדיד מצרפת. עכשיו אנחנו לטוקיו עם הטריו הזה שנקרא מאיה אונגקו, וזה קטע מתוך האלבום האחרון שלהם, זה נקרא אסטרל אקוז.

Mama, jako ya. Mama, jako pa u. Sore mi le. Duro de ala. Mama, jako ya.

השיר, כמו גם קריאות התרנגול, מגיעים מניגריה. זה היה טומי ווא שמוציא איפי חדש עם הרטרו סול היפה הזה ששמענו. לשיר קוראים וילי ווייט. עכשיו אנחנו עם אלבום חדש למתופפת הג'אז טרי לין קרינגטון, הוא נקרא טריפ דה נייט פנטסטיק, והוא עמוס עמוס באורחים. אנחנו נשמע את שיר תפילה, בו לוקחות חלק מור מדה וארוז' אפטאב.

ממשיכות בתפילה, טרי לין קרינגטון. לשיר הבא שלנו יש למעלה מ-500 גרסאות כיסוי, זאת עובדה שהופכת אותו לשיר השני המוקלט ביותר בהיסטוריה. אתמול ממש שוחררה לו גרסה חדשה, והמעניין בה היא דווקא המבצעת, מריה לואיזה ז'ובים, שהיא לא אחרת מאשר ביתו של אנטוניו קרלוס ז'ובים, שהלחין את השיר היפה הזה לפני 64 שנה.

כפר גלובלי, כאן ברדיו הקצה, שמענו את תומרי בירה מסאו פאולו, ומכאן אנחנו לקהיר, בתחילת החודש ראה אור סופרנובה, האלבום החדש והמדובר של הרכב הרוק ממצרים קריוקי. הנה ברקע, השיר הכי יפה מאלבום בעיניי, הוא נקרא שכחנו.

עוד לילה בעיירה, ככה נקרא האלבום של הרכב הישראלי תפתיר, מתוכו אנחנו שומעים ברקע את הראג'. עכשיו אנחנו על זמרת סול צעירה די מארוסנה, היא עושה מוזיקה אפרו-קובנית, המבקרים מגדירים אותה החלאה בין ארטה פרנקלין לסליה קרוז, באמת אילנות גבוהים. לסינגל החדש הזה שלה קוראים אש,

הזה שברקע הוא מתוך האלבום השלישי של הרכב מהוצ'י מין סיטי בווייטנאם, סייגון סול ריווייבל. השיר הזה מספר על בחורה צעירה שהיא כמו

זה לקוח מתוך האלבום האחרון של הקולקטיב אפריקה אקספרס פריזנטס, אותו הקים סולן הגורילה אז דיימון אלבן יחד עם מוזיקאים מארבע יבשות. קטע זה נקרא אוטים הופ. עכשיו אנחנו עם זמרת קטלונית מברצלונה, מריה ארנל, אחת הבולטות בסצנת האינדי פופ שם מסתבר. הנה הסינגל החדש של הפינות פריזנטס.

עד כאן כפר גלובלי לשבוע הזה, תודה לכל האנשים הטובים של הקצבת, תודה לקואמי, תודה גדולה לעדי נוי, שעושה הרבה מאוד עבודה מאחורי הקלעים, כמו שהוא עושה את התוכנית שלו, שמיד מיד תתחיל כאן בקמפוס הקצה. אנחנו נסיים עם הרימיקס הזה לשיר ההצדעה לאחד המייסדים של הרגטון בפוארטו ריקו, הקטור אל פאדר, שפרש, הפך להיות קומר, וחזר להשתתף בהקלטה עם כמה מהשמות הצעירים של הלטינו.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו הקצה, kzradio.net, 4 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי, 14 באוגוסט 2026. פתחנו את השעה הזו עם טריקי ומשהו מתוך האלבום החדש שלו, יחד עם מיץ' סנדרס, זה נקרא מרינייד. ואנחנו יוצאים לדרך עם עוד תוכנית של אחוזת בית, לא לפני שנגיד תודה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. אני עדינוי, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה עד 5.

I Can See, האלבום החדש של ניק חכים. עוד הרבה מוזיקה חדשה בהמשך השעה הזו. אנחנו נמשיך עכשיו עם לברינט, שהוציא השנה אלבום בשני חלקים למעשה.

בתחילת השנה יצא קוזמיק אופרה אקט 1 וממש לא מזמן יצא אקט 2. זה מתוך החלק השני וזה נקרא פרוסטיטוט לברינט חדש.

בלו פליים, טמפלס, מתוך אלבומם החמישי, החדש, שנקרא בליס. אנחנו נמשיך עכשיו עם ג'יימס בלייק, ומשהו מתוך האלבום שהוא הוציא מוקדם יותר השנה, אלבום שקיבל את השם Trying Times, וזה Just a Little

יהו, אלו הם ארכייב. בחודש מרץ השנה הם הוציאו אלבום חדש שנקרא Glass Minds, אבל הנה הם כבר עכשיו חוזרים עם סינגל חדש, וממנו אנחנו נעבור לאלבום שעוד לא יצא, אבל יוצא ממש בעוד שבועיים, ואני מדבר על אלבום, אפשר לקרוא לו קאמבק, של Alabama Shakes. הם לא הוציאו אלבום מאז 2015, בזמן הזה בריטני הווארד הסולנית פיתחה קריירת סולו משל עצמה, אבל ב-28 באוגוסט הם חוזרים עם אלבום שלישי שיקרא I Must Be Dreaming, ומתוכו אנחנו נשמע עכשיו סינגל חדש, זה נקרא Garden.

0: נמצאת kzradio.net ועכשיו קמפוס הקצה כל הסופש
1: 4:30 ברדיו קצה פותחים עכשיו מחצית שנייה של אחוזת בית עם אהוד בנאי שמוציא עכשיו אלבום חדש בעקבות תערוכה שהוא עושה עם אמן הוידאו רונן תנחום במערות בית גוברין האלבום הזה כולל בעיקר ביצועים לשירים ישנים שלו וקטעי דיבור וגם ביצוע לשיר הזה שאתם מכירים את הגרסה שלו מ-1988 מהאלבום השני של ריטה ימי אטום זה שיר שאהוד בנאי כתב ורמי קליינשטיין הלחין עטוף ברחמים

0: זה בנג'מין קלמנטיין עם סינגל חדש שנקרא Can't Always Be The Winner Argentina, שיר שהיה מתאים לפני איזה חודש. וגם הגיע הזמן לאלבום חדש של האיש הכל כך מוכשר הזה, שלא הוציא אלבום מאז 2022, ובאמת כבר הגיע הזמן. אנחנו ממשיכים עכשיו שוב בעברית עם נונו, שמשחררת את האלבום הגנוז שלה שהיה אמור לצאת אחרי האלבום הראשון, ואז פרצה מלחמה, ואז הגיע אלבום שני אחר לגמרי, וכמה טוב שהאלבום ההוא הגיע. אבל הנה גם האלבום הגנוז עכשיו יוצא לאור, ומתוכו אנחנו נשמע את לילה.
1: אז

Somewhere Right Now in the Future, מתוך אינפרנו, האלבום החדש של Boards of Canada. אנחנו מתקרבים לסיום, יש לנו עכשיו שני אלבומים שחגגו אתמול 30 שנה, ואנחנו נתחיל עם אלבום הבכורה של Eels, של מרק אוליבר אברט. הוא הוציא בתחילת ה-90s שני אלבומים תחת השם E, אבל האלבום הראשון של Eels, Beautiful Freak, יצא ב-13 באוגוסט 1996, אתמול לפני 30 שנה. אנחנו נשמע את שיר הנושא מתוך האלבום הזה, 30 שנה ל-Beautiful Freak של Eels.

Over the Ocean מתוך The Curtain Hits The Cast, האלבום השלישי של לואו, הרכב המופלא של אלן ספרהוק ומימי פארקר, שסיים את פעילותו ב-2022 עם מותה של פארקר, אבל אי אז אתמול לפני 30 שנה ב-13 באוגוסט 1996 הם רק הוציאו את האלבום השלישי שלהם. ועם זה אנחנו מתקרבים לסיום, לא לפני שנגיד תודה לכל צוות רדיו קצה, שזה קודם כל לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין וברק דיקמן. תודה רבה לכל צוות האתר שלנו, kzradio.net, שם אתם יכולים להאזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית בזמנכם החופשי, on demand, מתי שרק תרצו. תודה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר. תודה ענקית לקוואמי. מיד אחרי סט של אורטל ניצחון, ואחריה הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', אחריו הילה אב שלומי, ואחריה ברק הלר חיון. בעשר יניב צדיק יסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. אנחנו נסגור את השעה הזו עם השיר שסוגר את האלבום החדש השני של אידיוט, הלו הם אורי רוסו ואיתמר לבשטיין. זה נקרא הזיות של מטייל בודד, ואני נקרא עדי נוי, ואני אהיה כאן ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי בשעה 4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שתהיה לכם שבת שלום, סלאם עליכום.

0: גם את.
1: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net, 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פואר. בוקר דרור.

בוקר, בוקר, בוקר דרור. מה נשמע? מה שלום כולם? מה שלום כולן? יום שני, 17 באוגוסט 2026, 8:30. אנחנו רק, אני רק אזכיר לכם, כן? ששמונה ודקה וחצי יש כל יום. אפילו אפשר להגיד פעמיים ביום. יום שני יש פעם בשבוע. 17 בחודש יש כל חודש. 17 באוגוסט יש פעם בשנה. אבל 8:30 ביום שני, ב-17 באוגוסט 2026, דבר כזה, חברות וחברים, לא היה. לא היה מאז המפץ הגדול. וגם לא יהיה. וגם לא יהיה שוב. כל רגע הוא חד פעמי. הטובים, הרעים, הסתמיים, אלה שאתה שם לב אליהם, אלה שאתה לא שם לב אליהם, הכל חד פעמי. והכל זהה והכל שונה, וזה מה שיפה בכל הדברים. כמו שאמר החבר, המורה, האח, הגדול, הקיסר, הוא באמת היה קיסר, כן, מרקוס אורליוס. וחשבתי עליו הבוקר, האמת חשבתי עליו גם אתמול, האמת אני חושב עליו כל יום כמעט, שלא לומר כל יום, כל היום. כי אתם יודעים, הבן אדם מחפש מורים רוחניים, מחפש מדריך, מורה דרך, למסלול החתחתים. של החיים, מהרחם, עד הקבר ובחזרה. ובין שתי נקודות, למרות מה ש... כי אתם יודעים, הבן אדם מחפש מורים רוחניים, מחפש מדריך, מורה דרך, למסלול.

אותו אל עצמי. הספר היחיד שהוא כתב, שאפילו לא היה בדיוק ספר, אלא יותר כמו יומן שהוא כתב לעצמו מחשבות פרגמנטיים, כמו שהיום, אולי לא יודע אם אתם ככה, אבל אתם מכירים שיש לך קבוצת וואטסאפ עם עצמך, אז ככה הוא כתב. בבוקר השכם, כותב מרקוס אורליוס באוהל, כן? אנחנו מדברים על שנת שנת 176, 179, לפני 1850 שנה כמעט, כן? הוא כותב, בבוקר השכם אמור לנפשך, היום אפגוש אדם יהיר, כפוי טובה, אז פנים, זד, הולך רכיל ובוגד, אדם שאין להתחבר עמו. אבל מה? כל רשעת אדם זה היא בעבור שלא ידע להבחין בין טוב לרע. אנוכי, אני ידעתי את טבע האדם שהוא יפה, ואת הרע שהוא מכוער. גם מכיר אני בטבע האדם החוטא שהוא קרוב לטבעי, או... ואם גם לא עצמי ובשרי הוא, אין אחד הוא השכל, חלק אלוה ממעל לשנינו. כן, חברות וחברים, אפילו בדרך הנה. מהבית שלי לפה, מרחק של רבע שעה, משהו כזה, פגשתי אנשים רעים וחצופים שמתפצפים בשבע וחצי הבוקר, ואנשים שלא נותנים לזקנות לעבור את הכביש, אנשים שזורקים, זבל על הרצפה. עכשיו, אני שונא אותם, כן, אבל בסוף אני צריך להבין שגם הם חלק אלוה ממעל. אלוה לא במובן של הקבה שאומר לך מה לעשות, אלא במובן שכולנו חלק מאותו שלם גדול אחד ויחיד. וזה כבר אמר מרקוס אורליוס, וזה אמר 1500 שנה אחריו ברוך שפינוזה, עוד חבר, וזה עוד 500 שנה אחר כך אמר שרדינגר בספרו מים החיים. ומי שלא מבין את זה, וקשה להבין את זה, אני יודע, קשה להבין את זה, כי כל מן אנחנו חיים עדיין תחת הדיקטטורה והאינדוקטרינציה והמניפולציה של המונותאיזם, הכללה הכי גדולה של המין האנושי, מונותאיזם. עכשיו, נכון, אני, דרור, אתה סותר את עצמך? נכון, ובכן, אני כן סותר את עצמי, נכון, כי יש, אני מקווה, יש הכל, זה אחד, יש אחד שהוא הכל, אבל לא, הוא לא אומר מה טוב, מה רע, הוא פשוט אחד, הוא פשוט אחד. כמו שאתה, אני, את, אנחנו אחד, נכון? אבל יש לנו רגליים, יש לנו ידיים, יש לנו ציפורניים, יש לנו גבות. עכשיו, הגבה היא לא כמו הביצה, נכון? והשערה באוזן היא לא כמו השערה באצבע של הרגל, אבל עדיין זה הכל חלק מאותו שלם. ובהקבלה, זה עוד משהו שאני לפעמים אומר פה, ובהקבלה, כמו שהשערה על אם יש שערות, אם לא, בוא נגיד משהו שיש לכל אחד, כמו שתא אור בין שתי האצבעות הקטנות על הרגליים שלכם לא יודע ולא יכול לדעת, אם אני מדבר לעצמי, לא יודע ולא יכול לדעת מי הוא דרור פויר ומה הוא דרור פויר ואיפה הוא נכשל ואיפה הוא פישל ומה הבעיה איתו, ומצד שני מה התוכניות שלו, ואיזה מכונה מופלאה הוא, למרות שגם התא אור הזה בעצמו, זה מכונה מופלאה מיני פלא, שאי אפשר לתכנת ואי אפשר לבנות, אוקיי? אבל גם המכונה המופלאה הזאת היא חלק מופלאה, מכונה מופלאה יותר גדולה, והיא לא יודעת מה קורה איתה, נכון? היא לא יכולה להגיד מי זה דרור פויר, נכון? האצבע של הרגל שלכם לא יודעת לאן אתם הולכים. אבל בלעדה אתם לא יכולים ללכת. זה אותו דבר. גם אנחנו חלק ממשהו גדול שאין לנו מושג ואין לנו יכולת לדמיין ולהבין ולתפוס מהו. אנחנו אפילו לא יכולים לתפוס את היקום שבו אנחנו חיים, נכון? נכון שאנחנו לא יודעים איפה אנחנו חיים? איפה אנחנו חיים? כל מה שאנחנו יודעים זה מה? זה פחות מחמישה אחוזים. פחות מחמישה אחוזים מהחומר. אנחנו לא יודעים איך חומר דומם הופך לחי. אנחנו לא יודעים איך חומר חי הופך לדומם. החוויה האנושית הכי בסיסית, הכי בסיסית,

כאב, אנחנו לא יודעים עליה כלום. קיבלת מכה באצבע של הרגל, אנחנו יודעים מה קורה, מה קורה בעצבים שמוליכים מהאצבע של הרגל, כל הדרך למעלה, עמוד שדרה, עד שמגיע לאזור גזע המוח, ושמה לא יודעים דבר. אנחנו לא יודעים דבר, וצריך לחבק את זה, חברות וחברים, וזה מה שאומר לנו מרקוס אורליוס. וזה גם מה שאני אומר. לא שזה חוכמה להגיד מה שהוא אמר, אבל מצד שני זה כן חוכמה. כי כל אחד יכול להיות מטומטם בזכות עצמו, ואני הדוגמה החיה לדבר הזה. אבל לשבת על כתפי ענקים, כמו שאמר ניוטון, ולנענע ברגליים, בשביל זה צריך אופי. בשביל זה צריך להכיר ביופי ובכוח. בוא נשמע מחר, או היום, מחר, סליחה, כן, מחר יש יום הולדת, כן, הוא כבר לא חי, הוא לא איתנו. גרי אקשטיין החמוד, נכון? מחר, אם הוא היה חי, אבל הוא לא, הוא היה חוגג 78. אז נשמע בוקר טוב. ותודה רבה, תודה לך גרי. תודה.

גרי אקשטיין שלנו, איזה טיפוס, איזה איש, איזה מלך, חבל שהלכת. חבל מאוד, באמת חבל, אבל לא אבל, חבל בלי אבל. ומצד שני, כמו שכותב מרקוס אורליוס שלנו, כן? כותב על המוות. כותב שהאדם, בעצם בואו נשים קצת רקע, כולם, נכון, הוא היה אחד מהקיסר בשנים 161 עד 180 לספירה, קיסר רומא, אחד מחמשת הקיסרים, הקיסר האחרון, הוא עם הקיסר הטוב האחרון, אחרי זה היה הבן שלו. איך הגעתי לזה? זאת אומרת, איך הגעתי? הבן שלו, קומודוס, אוקיי, אתם יודעים, נזכרתי בזה, נכון? יש את אחד מהתעמולה של עכשיו של כל ערוץ 14, וזה נגד אייזנקוט, משהו שהילדה שלו, משהו, נכון, לא התחתנה ברבנות, כאילו על הזין שלי, כן, גם אני לא התחתנתי ברבנות, ואני שונא את הרבנות, שונא, אהוב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות, כתוב בפרקי אבות. אגב, פרקי אבות והפילוסופיה הסטואית, זה לא כך שונה, תראו, אנחנו נדבר על זה. בקיצור, מה שהם אומרים, ויש בזה, חייבים להודות, מעט מן האמת, שהבן אדם לא נמדד לפי מי הוא נולד, לפי מי ההורים שלו, כי זה לא בשליטתו. אתה לא בוחר למי אתה נולד, ומתי אתה נולד, ואיך אתה נולד. אתה בוחר רק איך אתה חי. עכשיו, יכול להיות, אפשר להגיד, אתה גם לא בוחר את הילדים שלך, נכון? כמו שאתה לא בחרת את ההורים שלך, הילדים לא בחרו אותך. אבל עדיין יש לך יותר אחריות על הילדים שלך. אפשר כמובן לראות את זה על ראש הממשלה שלנו והילדים שלו. וואו, וואו, אלף פעמים, וואו. ואפשר לראות את זה גם על מרקוס אורליוס, ידידנו, שבאמת היה באמת אחד מהאנשים. עכשיו, אני כל חיי, תמיד חיפשתי, ואני מחפש עדיין, מורי דרך, וחברים לדרך, ומגדלורים, ופנסים, ומישהו שיעזור. ומרקוס אורליוס תמיד היה אחד מאלה, ואתה הולך, בא אליו, אני יכול למנות פה עוד 5 עד 10, והם כולם איתי כל הזמן הולכים יד ביד, כי האדם הוא ריבוי. כמו שאמר וולט ויטמן, עוד חבר. I contain multitudes, כולנו, יש לנו מבפנים ומבחוץ אנשים וספרים ושירים וחוויות. בן אדם הוא לא לוח חלק, הוא כמו, יותר כמו קרקעית של נחל שהתייבש, אבל לא לגמרי התייבש. תפסיק להסתבך, אוקיי, בקיצור. אז מרקוס אורליוס תמיד היה שם עם הסטואיות. עכשיו אתה צעיר, אתה לוקח את הסטואיות כאילו בקטע כמו ש... איך קוראים לזה? בפופולרי שלה. לא להתרגש, לא להתרגש. אבל ככל שאתה גדל, אתה מבין שזה לא עניין של לא להתרגש. זה פשוט העניין של להבין שהכל חלק מאיזה דבר אחד גדול, ושכמו שהתפילה של האלכוהוליסטים, יש את הדברים שאתה יכול לשנות ויש את הדברים שאתה לא יכול לשנות, והחוכמה היא להבדיל בין השניים. ואולי הדבר הכי גדול בזה זה החיים והמוות. והוא אומר ככה, מרקוס, אוקיי, האדם שיחכה במיוחד ליום המוות, כן, אני לא בעד זה, אבל זה מה שהוא אומר, שהמוות אינו כי אם התפרדות ליסודות הראשיים אשר מהם מורכב כל חי. ואם אין זה נורא ליסודות האלה שיתהפך וישתנה כל אחד מהם מזמן לזמן, למה יראה איש מפני המהפכה וההתפרדות הכללית? הלא גם היא נעשית לפי הטבע, ומה שנעשה בטבע איננו דבר רע. ככה מסתיים הספר השני. מתוך מדיטציות, שזה דבר מטורף. תחשבו על זה שכבר לפני כמעט 1900 שנה, 1850 שנה כמעט,
בא בן אדם, נכון, הוא לא היה הראשון, היו לפניו, כל היוונים, שכבר כולם חשבו על הכל אז. זה גם חלק מהיופי של להיות בן אדם. שבסוף יש עכשיו, אם אתם מזדמנות, מזדמנים לירושלים בחודשים הקרובים, יש תערוכה נהדרת בספרייה הלאומית, שקוראים לה שאלות הגדולות של הקיום, שהיא מראה בדיוק את זה. שלמרות כל ההתקדמות של הטכנולוגיה, של הרפואה, של הכל, אנחנו עדיין, האדם מתעסק באותן שאלות, ועליהן אין תשובה. אין עדיין תשובה, וגם לא יכולה להיות תשובה. כי זה כמו, התשובה היא כמו אופק. ככל שאתה תתקרב, הוא יתרחק. והשאלה הכי גדולה היא אולי, מה, למה אנחנו חיים, ומה לעשות מן החיים האלה? כמו ששאל פסוע, מה עשיתי מן החיים? אגב, ברקע אנחנו שומעים את רבי שנקר, חלקכן מהאוהדות ומהאוהדים את, את התוכנית, יודעים כמה גדולה האהבה לרבי. אוקיי. כן, אנחנו עם... מרקוס אורליוס, שאתה כל מיני הולך וחוזר אליו, מתרחק וחוזר, ולעולם לא תתרחק באמת, כי בסוף אלה השאלות הגדולות, וזה בן אדם שראה את הדברים. עכשיו, אתם יודעים, בוא אני אקריא לכם משהו, עוד משהו שלו. הוא אומר, כל הדברים שזורים זה בזה, והקשר ביניהם קדוש. כן. כמעט ואין לך דבר שהוא בבחינת זר למשנהו, עלו ערוכים הכל יחדיו ונותנים חלקם יחד בעריכת אותו היקום, אותה הטבל. היקום, כמו שאמרתי בהתחלה, אני, דרור פויר הקטן, שמאמין בגלגול נשמות, או יותר נכון הייתי אומר, מאמין בבלבול נשמות, שכל הנשמות מתבלבלות ונכנסות בכל אחד מאיתנו, וזה גם עובדה מדעית, הרי אמרנו את זה לפני שנייה עם האטומים. אתם ואני ומרקוס אורליוס ואיינשטיין, וישו, ודוד המלך, וגם היטלר, וגם כל החרות, הכל בעצם זה אותם חומרים שמתפרדים ומתכנסים בקונסטלציות רגעיות. זה הכל אותו דבר. כולנו אותו דבר. אז אני ממשיך ממה שאמר מרקוס אורליוס בספר שלו, ספרו היחיד. איפה הייתי? אין לך דבר שמבחינת זר למשנהו, על האורחים הכל יחדיו ונוטלים חלקם יחד בעריכת אותו היקום, אותה הטבל. היקום הוא אחד המורכב מכל הדברים. האלו אחד המפעם את הכל. עכשיו, שוב פעם, אני אומר, לא אל במובן של הקדוש ברוך הוא, אלא אל במובן של האחדות של הכל, האטמן. אחת היא המהות ואחד החוק, היגיון משותף לכל היצורים התבוניים ואמת אחת. אם אכן יש לה שלמות, אומר, יש אמת אחת. וואו, וואו. ובאמת, שנים אחר כך, 1500 שנה אחר כך, בא חבר שפינוזה ואמר כמעט פחות או יותר את אותו דבר. נכון, מה הוא אמר? אלוהים הוא הטבע, או יותר נכון, אלוהים או הטבע, או יותר הכי נכון, אלוהים כלומר הטבע. שאין, אין, זה, זאת אומרת, הטבע הוא האלוהים. לא שאומר לך מה לעשות, לא אומר לך, אל תהיה הומו, או אל תחשוב כך. לא, מה אכפת? מה אכפת? ואז עברו עוד 500 שנה מי שפינוזה, כן? 1500 שנה ממרקוס אורליוס לשפינוזה, ועוד 500 שנה ממרקוס, משפינוזה לקוונטים. ואנחנו רואים שאומרים אותו דבר. לא, הם לא קוראים לזה אמת, אבל כן, יש איזה... הכל מורכב מאותו דבר. כולנו חלק מאותו דבר. הכל, מרקוס אורליוס דיבר על אטומים, היום אנחנו כבר לא מדברים על אטומים, היום אנחנו מדברים על שדות. והיום אפילו אנחנו ממשיכים הלאה, אבל לא מדברים על שדות, אנחנו מדברים על שדה אחד, שהכל הוא שדה אחד. במציאות, כמו שאומר שון קרול, פיזיקאי, פילוסוף אהוב עליי, לא יותר מווקטור במרחב הילברט. רוצה לומר, כל האפשרויות של כל היקום, האפשרויות שקרו והאפשרויות שלא קרו,
וכל האנשים שחיו, וכל האנשים שחיים, וכל האנשים שיחיו, וכל העלים שנושרים מכל העצים, וכל הכיוונים, וגם אלה שלא נשרו, הכל קיים. אין לנו גישה לזה, נכון? כמו שאין לך גישה למי שהיית יכול להיות, אבל מי שהיית יכול להיות קיים באיזשהו מרחב. כמו שאמר, לא זוכר מי אמר, כי החיים יודעים שימותו, והמתים אינם יודעים מאומה. יש אמת משותפת, וכמו שאמר, עוד דבר, עוד איזה אמת, לא זוכר מי אמר את זה, אחת הטרגדיות הגדולות של היקום, של החיים, שהזקן, אני עוד לא זקן, אבל אני אפשר להגיד שהוא מבוגר, הזקן יודע מה זה להיות צעיר, אבל הצעיר לא יודע מה זה להיות זקן. עכשיו, זה לא רק טרגדיה, זה אפשר לומר הנס של היקום, כי אם הצעירים היו יודעים מה זה להיות זקנים, לא היו עושים שום דבר, כי בסוף הכל נגמר אותו דבר. לא משנה כמה תרוץ, ולא משנה כמה תשיג, זאת אומרת, זה כן משנה, זה לא שזה לא משנה, אבל בסוף הרי הכל נגמר אותו דבר, ואם כולם היו יודעים את זה, אף אחד לא היה עושה שום דבר. אך, אך, אך, אורליוס מרקוס מרקוס. איזה חיים, אה? זה מוזר, זה לחשוב על זה. שכל מה שאנחנו פעם היה משהו אחר, ואחרי זה יחזור להיות משהו אחר, ושאתה הוא באמת, מה זה אתה? אין אתה, יש אתה, כי אתה הוא... זה בדיוק האבסורד של הקיום האנושי, חברות וחברים. מצד אחד אין אתה, זאת האמת המדעית, ומצד שני כל מה שזה אתה. ובפער הזה, בין המבוך התת-קרקעי והשחקים, שם אנחנו חיים, בין הפאקמן והסופרמן, זה החיים שלנו. וזה כל היופי בלהיות בן אדם, ואת היופי הזה... את היופי הזה אי אפשר לנצח. אי אפשר לנצח. אז בוא נשמע... איה, זה אבי פייגלין, אפרופו המכנה המשותף, שיר שאני מחכה.

איזה שיר נהדר של איה, זה אבי פייגלין. בסוף כולנו נמות. הנה, מצאתי לנו מחלה משותף, היא אומרת. איזה גאון את, איזה גאון. ואני רק ישלים, אני רק ישלים ויחדד, ויחדד את מילותיה האלמותיות של איה, זה אבי פייגלין, במילים האלמותיות של מרקוס אורליוס, ואני מקריא מספר שני. אוקיי, רעיונות, לא זוכר אם אמרתי את זה, כן? הוא היה קיסר, אבל קיסר פילוסוף, כן? ולמרות שהוא היה רצה רק לחשוב, הייתה לו אימפריה לנהל. מה זאת אימפריה? האימפריה הכי חזקה בעולם אז. ובימי חייו היה מרידות ומלחמות ומגפות, באמת, לא פשוט. שהוא כתב את הספר הזה, מדיטציות, רעיונות, אל עצמי, זה בכלל לא ספר, כן? הוא רק ישב באוהל שלו, בקרבות, שם איפשהו על גדת הדנובה וכתב. ואחרי מותו, גילו את זה, אגב, הוא מת בגיל 58. אני בגיל 56, אומרים שהמילים האחרונות שלו, זה לא מבוסס, זה רק אגדה. אבל הוא אמר לאנשים שזה בו, למה אתם עצובים עליי, במקום לשמוח על כל החיים האחרים? בקיצור, בוא, אני חוזר ומקריא בהמשך לאיה, זה אבי פייגלין, כי זה הכל מעגלי. היא הייתה קודם, הוא היה אחר כך, הוא היה קודם, היא הייתה אחר כך, מה זה משנה? כמו שאמרתי, המציאות היא רק וקטור במרחב הילברט. אז אני מקריא סעיף י"ז, ספר שני, חיי האדם זמנם רק נקודה קטנה, כל מהותם כנחל שוטף, הרגשות ערפל, וואו, רקמת הגוף, ריקבון בה, הנפש, דבר המתהפך בנסיבות. מקרי החיים, מה שאין לו קבע ושם וזכר, דבר המוטל בספק. אוקיי, מקרי החיים... מה שאין לו קבע ושם וזכר דבר המוטל בספק. בקיצור, אומר אורליוס מרקוס, כל הנוגע לגוף הוא כמים נוזלים, ומה שנוגע לנפש הוא כחלום וכענן. החיים הם כמלחמה וכנדידת גר בארץ, ותוחלת אדם אחרי מותו, אפיסת כל זכר לו. מה יוכל איפה ללוות את האדם? שואל מרקוס אורליוס ועונה, רק אהבת החוכמה לבדה, ופעולת החוכמה היא לשמור על הרוח בקרב האדם שישאר בלי חטא ובלי נזק. וואו, וואו. במקום אחר הוא כזה כותב, אתם רואים לוויה, רגע אני אחפש את זה, הוא אומר, אתם רואים לוויה, אז הוא אומר, תחשבו על כל האנשים שמתו, הנה, כמה אנשים נקברו בידי מי שערך את הלוויה? כמה אנשים נקברו בידי מי שערך את הלוויותיהם, וכמה עורכי לוויות נקברו לאחר מכן. ואז הוא כותב במקום אחר, התרוממנה וראה אלפי עדרים, גינונים, כל מיני שינויים ממקום אחד למשנהו, בדממה או בסערה. ריבוי זה של יצורים הנולדים, חיים יחדיו, ואחר כך נעלמים. תסתכל על זה, הוא אומר לך, תסתכל מלמעלה. תצא... למרות שזה בלתי אפשרי, אבל זה אפשרי רק במחשבה. תצא ממה שאתה ותסתכל מלמעלה. חשוב גם על החיים שאחרים חיו לפנים, ועל אלה שאחריך ישארו בחיים. אנשים כה רבים, כה רבים את שמך אינם יודעים. רבים כה מהר שוכחים. רבים שאליך עכשיו מתחנפים, לבקר מעשיך אינם משתהים. עד כמה הזיכרונות, עד כמה התהילה, עד כמה לבסוף דבר אינו שווה שנתרח לדבר עליו. וואו. עכשיו, זאת בעיה. אני מודה, זאת בעיה. זאת בעיה רצינית, כי בסוף קשה, קל להתאהב בפילוסופיה הסטואית. מאוד קל להתאהב בה. יש בה משהו כובש. כובש ונהדר. כאילו, לתת לה הכל לחלוף, להבין שהכל עובר, ושהכל חלק, שאנחנו הכל חלק, נכון, קל להבין את זה, קל לאהוב את זה. אבל קשה לחיות לפי זה, קשה להבין את זה, קשה לתפוס את זה, לתת את זה, איך אומרים, לחדור לעומק. כי בעצם, תחשבו על זה, כל
כל הרעיונות הנעלים, כן? עכשיו אנחנו יושבים ואנחנו מדברים על מרקוס אורליוס ועל הרעיות של החיים ועל כמה טוב לרדוף אחרי החוכמה ולעשות טוב ושכולנו אותו דבר, מחוברים ואטומים וזה, ולפעמים אתה חושב, רבתי עם זה, וההורים והילדים, האישה, הגבר, הבלה, בלו, בלי, מחשבות נעלות, פתאום אתה צריך חרבן, הכל נעלם. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? והאם זה בכלל אומר משהו? אני אגיד לכם מה זה אומר. קודם כל, שאין דבר כזה גוף ונפש, כל הדואליות הזאת, למרות ש... מרקוס אורליוס קצת היה דואליסט, אבל אין דבר כזה. גוף, נפש, הכל אותו דבר, הכל אותו דבר. שאתה צריך חרבן, נעלמות, כל רגשי הנחיתות נעלמים, והחשבונות העבר נעלמים. זה הכל, איך אומרים, משחקים של איזונים. כן. כן, כן. זה לא אני המצאתי. זה ידוע. קצת ובת אנדרגראונד.

כן, The Ocean של באמת אנדרגאונד, כמובן, כמובן. ואנחנו פה מלווה אותנו לאורך כל התוכנית רבי שנקר עם מורנינג רגה שלו, שזה בעצם מוזיקה שהיא כזה מנקה את הנפש ואת המוזיקה מקודשת לבוקר. בקיצור, אז אני ממשיך רגע עם מרקוס אורליוס, אחד מהציטוטים שלו שאני הכי אוהב, פשוט אני הכי אוהב. אנחנו דיברנו על זה ש כולנו אטומים של אותו דבר וכזה, אז יש לו משפט מספר וו, ספר השישי, אומר, מה שלא מזיק לכברת לא מזיק לדבורה. אתם מבינות את זה? מבינים את זה? במקום אחר הוא אומר, אני חושב שזה גם מספר שישי, אף אם תחיה 3,000 שנה ואף ריבו שנים, זאת אומרת, ריבו זה 10,000, ואף אם תחיה ריבו שנים, זכור כי איש אינו מאבד חיים אחרים זולת אלה שהוא חי כעת. אני חוזר על זה, אף אם תחיה 3,000 שנה ואפילו ריבו שנים, זכור כי איש אינו מאבד חיים אחרים זולת אלה שהוא חי כעת, ואינו חי חיים אחרים זולת אלה שהוא מאבד. וואו, ההווה הוא הכל, אומר מרקוס אורליוס, והוא שווה לכל. ההווה הוא הכל, זה כל כך קשה להבין את זה, כל כך כאילו שאתה אומר את זה, אתה אומר, זה נכון, אבל אתה לא יכול להבין את זה לעומק, כי אתה אף פעם לא חי בהווה. זאת הבעיה. אמרנו, אחת מהבעיות של להיות אנושי, שאתה, למרות שאתה מבין שאתה רק כלום בתוך שום כלום מתוך הכל, אתה עדיין, עדיין זה אתה, ואתה זה הכל, כי כל מה שיש לך זה אתה. נכון? זה דבר אחד שקשה בלהיות אנושי. ודבר שני, שאומרים לך, ההווה זה הכל, ואין שום דבר חוץ מההווה. עכשיו, אתה יודע שזה נכון. אבל מצד שני, אין דבר כזה הווה. כי ברגע שיש הווה, הוא נעלם, טק נעלם, מה הווה? עכשיו היה הווה, המשפט שאמרתי לפני חצי שנייה הוא כבר בעבר, והמשפט שאני אגיד עוד שנייה שאני אפילו יודע אותו הוא בעתיד, זאת אומרת, אין הווה. כל מה שיש לך זה עבר. וזה מין רגע אחד שאתה מנסה לתפוס אותו, ואתה לא יכול, כמו לתפוס רוח במסננת, אתה לא יכול. אתה לא יכול לתפוס את הסופה. אתה לא יכול להכניס סופה בסקית ניילון. אי אפשר. וזאת הבעיה, וזה האתגר, וזה היופי, וזה העולב, וזה כל מה שזה אומר להיות בן אדם. זה הכל. זה הכל. הוא אומר בספר ד', בספר הרביעי, במאמר או פסקה ממגים, 43, הזמן הוא נהר, זרם גואה של אירועים, שרק נראה וכבר נסחף והולך, ואחר בא במקומו וגם הוא יסחף. הבית אחורה על העבר, הוא אומר, על קיסרויות עצומות שקמו ונפלו, תוכל לראות גם את העתיד, הוא יהיה בדיוק אותו דבר, לא יוכל לחרוג מהמקצב של ההווה, הוא אומר את זה בספר זין. כן? ותסתכלו, מרקוס אורליוס, האימפריה הרומית, אין אימפריה רומית, הוא נלחם באימפריה פרטית, שזה בעצם האיראנים שהיו פעם, גם הם נעלמו. והמורדים שהסיקו אותו נעלמו, והמגפה שהשמיד עשרות אלפים מבני דור, גם היא נעלמה. אז מה נשאר? אז אתה שואל את עצמך, מה נשאר? ואתה אומר, כלום לא נשאר, רק ההווה, אבל אתה לא יכול לתפוס את ההווה. אז אם כל מה שנשאר זה משהו שאתה לא יכול לתפוס, אז עם מה אתה נשאר? אומר מרקוס אורליוס, בדיוק עם הדבר הזה, עם אהבת החוכמה, אתה נשאר עם הניסיון, אתה נשאר עם הניסיון. אני לא דאג, אני לא דייג, אבל כל מי שדייג יגיד לכם שחלק מהכיף זה, זה, זה, זה, זה לדוג. זה לא לתפוס את הדג, נכון? וכל מי שרוקד, ודווקא זה אני כן עושה, וכל מי שרוקד יגיד לכם שהריקוד אין לו מטרה, נכון? אין מטרה לריקוד. אתה לא רוקד בשביל להגיע לצד השני של הרחבה. אתה לא רוקד בשביל לגמור את השיר כמה שיותר מהר.
הריקוד הוא המטרה של עצמו, ואהבת החוכמה היא המטרה של עצמה. זה אומר מרקוס אורליוס, וזה גם אומר אני, וזה אומר לכם כל מי שטיפה הבין משהו על החיים מאז ומעולם, וגם יבין. לתפוס את מה שאי אפשר לתפוס, לעמוד על מה שאי אפשר לעמוד, זה זה האבסורד של החיים, וזה היופי שלהם, וזה כל מה שיש. אמור פתי, מה שקרא לו, אומר מרקוס אורליוס, תאהב את הגורל, מה שזה לא יהיה. כי זה גם לא משנה אם תאהב אותו, לא תאהב אותו, אותו כסף. אז מה זה משנה? זה לא משנה. איי, איי, איי, כן, כן, כן, כן. קל לומר, קל לומר, קשה להבין, וכמעט בלתי אפשרי ליישם. אני עכשיו התחלתי לעשות שוב פעם מחדש מדיטציה, אפילו נרשמתי לאיזה קורס, ואני מנסה את זה, לשבת ולהסתכל על הנהר של המחשבות, עובר ועובר ועובר, ולפעמים אתה מצליח לשנייה, אבל אז אתה נתקע. כי בסוף מה אתה? כמו שאמרנו, אתה זה כל הזיכרונות, וכל אתה קלו, אתה קלו, אני, אתה, כולם קלו בין הזיכרונות, בין מה שהיה לבין מה שיהיה. בוא נשמע קצת Grateful Dead, לא? Ship of Fools, שזה בסוף מה שאנחנו שותים על סיפונה של ספינת שותים, וכל מה שנשאר זה לא להניף דגל על ספינת השותים. כן, כן.

Ship of Fools, Grateful Dead, אוגוסט 74, שעה כבר 8:55, אנחנו קרובים לסיום תוכניתנו, שבה הגינו, ניסינו קצת למדות על הפילוסופיה של מרקוס אורליוס, מגענו בקצה קצהו של שולי הדרתו, הדרתו, חליפתו של הפילוסופיה שלו. כמו אתה ניגש לאוקיינוס, שפת האוקיינוס, עם, בקוס של צ'ייסר, ממלא אותה במים, ואתה מסתכל ואתה אומר, אין פה לוויתנים. מה אתה יודע על האוקיינוס ממה שיש לך בקוסית? אתה לא יודע כלום. כמו שאמר מרקוס אורליוס במדיטציות, ספר שישי, אני חושב. חשוב על מרחבי הזמן האינסופי שמאחוריך, ועל האינסוף האחר שלפניך. מה ההבדל? שואל. מה ההבדל בתוך זה בין מי שחי שלושה ימים לבין מי שחי שלושה דורות? What the fuck? מה ההבדל? אין הבדל. וכל אחד חשב שהוא מרכז העולם, וכל אחד צדק. זוכר פעם ראשונה שהייתי בטוקיו, פתאום אתה נוסע שם באיזה רכבת, ואתה באיזה, בין מגדלים שכל אחד מהם 10,000 קומות, ובכל מגדל 100,000 חלונות, ובכל חלון יש אנשים, ופתאום נוחתת עליך ההערה, ההבנה שכל אחד מהאנשים האלה הוא במרכז העולם, כל אחד עובר עליו, וכל אחד, וואו, איזה אחווה, איזה שותפות, איזה אמפתיה, איזה להיות חלק מהדבר המדהים הזה של המין האנושי. הוא אומר, הארוך ביותר בחיים והקצר ביותר מאבדים אותו דבר, את ההווה, כי רק את ההווה אפשר לאבד, ומה שיש לך אתה לא יכול לאבד. הכל קצר ימים, אומר מרקוס אורליוס, גם הזוכר וגם הזכור. וכל מה שנשאר זה באמת לחיות את הרגע, ולחיות אותו כאדם חופשי וכאדם טוב. לא פשוט, לא פשוט בכלל, הייתי אומר הסף הבלתי אפשרי, אבל צריך לנסות, כי כולנו חלק מהטבע, כולנו באנו מאותו מקום ונשוב לאותו מקום, ואף אחד לא יזכור אותנו, והכל בסדר.

0: כן, חברות וחברים, I'm so free, לו ריד, וגם אתם, אני מאחל לכם, תהיו חופשיים, גם היום, גם מחר, כל הזמן, ואנחנו ניפגש שוב, ביום חמישי, בוקר דרור, קבוע, בין 8-9 בבוקר, יאללה, אחלה יום, ביי.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה, הקצה. ועכשיו בקצה קרוון, טיול מוזיקלי ישראלי עם

Secure 40, secure

0: ואיתכם
1: את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6
0: בקצה
1: kzradio.net
2: לא, אני נט על זה
1: המצד השבועי האלטרנטיבי של ה...
3: אתם עכשיו על הקצה והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר
1: kzradio.net
4: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו מרכז לתרבות תל אביבית

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, ערב טוב, אהלן וסהלן, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה נשמע ומה העניינים? ברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בן קרת איתכם, לייב, כאן באולפני גן העיר ומרכז ענב, ואני מאוד שמח להיות כאן, כבכל שבוע, יש לנו היום תוכנית עם לא מעט מוזיקה חדשה, האלבום שחיכיתי לו כל הקיץ, סוף סוף בחוץ, האלבום החדש של ג'אנגל, יש בהחלט על מה לדבר, גם פיבי ברידג'רס הוציאה אלבום, מעניין מאוד שצריך להתעמק בו יותר ועליו נדבר, אבל האמת יש עוד אלבום אחד שיצא בסוף השבוע ומאוד מאוד הפתיע אותי לטובה, אלבום מקסים ביותר, אז יש לנו גם מוזיקה חדשה לדבר עליה, גם מוזיקה ישנה יותר, עוד דברים מהעת האחרונה לצלול לתוכם פנימה, בעיקר הרבה מאוד מוזיקה, פחות דיבורים, פחות בולשיט וישר תכלס. פתחנו את התוכנית כהרגלנו בקודש, שקט, אינסטרומנטלי, רגוע. תומש ברנצ'יק פתח את התוכנית עם On The Way, Hoping For A Different Sun, ועכשיו ברקע אנחנו שומעים את המפיק והמלחין הגרמני מרטין קורשטלט, N.E.A. מתוך האלבום כלוף, שאני מאוד מאוד אוהב, ועכשיו עם חדשה מאוד מאוד משמחת משבוע שעבר, לזמרת הנורווגית האהובה מאוד גם עליי, גם כאן בתחנה וגם עליכם, אני בטוח מאזיננו, סוזן סנפור מוציאה אלבום חדש בשני באוקטובר, הוא יקרא Revelations of Divine Love, והסינגל הראשון מתוכו שוחרר כבר בשבוע שעבר, פספסתי אותו, אז הנה הוא כאן היום, והוא יפהפה עם הקול הבלתי נשכח והכתיפתי והמלטף והכל כך נקי שלה, זה נקרא I Eat M, אסף סוניק, את ישע כאן בלייב, לא נזוז לשום מקום.

אלו הם שיר ווטר, הלהקה של ג'ונתן מייבורג מטקסס, כבר למעלה מ-20 שנה. אלבום שביעי, The New World, יצא בשבוע שעבר. אלבום מאוד מאוד יפה, אני מת על הקול שלו. ועוד בחור שאני מאוד מאוד אוהב את הקול והכישרון שלו, ולא שמענו ממנו כבר כמה שנים טובות. 3-4 שנים עברו מאז האלבום האחרון של בנג'מין קלמנטיין. זה אלבום חדש, לא נראה באופק, אבל שיר חדש הוא שחרר בשבוע שעבר, והוא מקסים כרגיל, עם פסנתר מרחף, והכל הכל כך אקספרסיבי. Can't always be the winner, Argentina.

יש עכשיו אלבום חדש לפיבי ביצ'רס, האלבום השלישי שלה, האלבום הקודם פאנישר, שזה אלבום הפריצה הענק שהפך אותה לאינדי דארלינג, יצא ב-2020 בשיא הקורונה. ב-2023 כמובן האלבום The Record Boy Genius יחד עם ג'וליאן בייקר ולוסי דייקוס, אבל בזמן הזה זה נשמע כאילו היא לא נחה לרגע, ובאמת היו לה גם הרבה מאוד משבלים אישיים, גם עייפות מטורים, גם מערכות יחסים שהסתיימו, אבא שלה שהיו לו איתו לא מעט בעיות נפטר, והיא כנראה הייתה צריכה הרבה מאוד זמן לעצמה על מנת להבשיל ולכתוב מוזיקה. ואלבום החדש שלה הוא אלבום אישי, הוא אלבום עשיר, הוא אלבום מאוד מגוון מבחינה מוזיקלית, והוא גם אלבום קצת מוזר, יש שם לא מעט ריברב ווקודר, וכמה סגנונות מוזיקה, ולפעמים מוזיקה נורא שקטה שפתאום נותנת בראש, ולא מעט דיסטורשנים, אבל גם תזמורות ולא מעט כלי נגינה. בקיצור, זה אלבום שבאמת רצוי וכדאי מאוד להתעמק בו, שמענו מתוכו את Liberty Tree, ואנחנו עוד נחזור לאלבום הזה עוד מעט. בינתיים נשמע עוד זמרת מעולה שבשבוע הבא מוציאה אלבום חדש, ואנחנו נשמע את שיר הנושא. זוהי צ'לסי וולף, הבריטית הגותית המיסטורית והמדהימה, ולקטע הזה קוראים The Dark. רגע, רגע, רגע, הנה, בואו נשמע אותו.

פיבי בריג'רס, יחד עם הבנות של בוי ג'יניוס, לוסי דייקוס וג'וליאן בייקר, הונטד, מתוך לוסט וויקנד, האלבום החדש, השלישי שבריג'רס שחררה בסוף השבוע, בהחלט שווה הזנה. ממשיכים עם עוד אלבום בכורה להרכב בריטי, שעונה לשם Man, Woman, Chainsaw, Cannonball, שם האלבום. ואנחנו נשמע את Still Angry.

קלאסיקה תמיד, פיקסיס בוסנובה יצא השבוע לפני 36 שנה. אני עדיין מאוד מאוד אוהב את האלבום, שמענו את אנה הנפלא ולפניו את הוולינה. ואנחנו עכשיו ממשיכים עם ה-White Stripes, שציינו לפני כמה שבועות את ה-25 שנה לאלבום הפריצה שלהם, האלבום השלישי שעונה לשם White Blood Cells, ועדיין נשאר אלבום נורא נורא כיפי, כמו השיר הזה.

Strokes, האלבום החדש שלהם, Reality Awaits, הוא יציאה מוזרה למדי, אבל יש שם עדיין קטעים מאוד טובים, כמו הקטע ששמענו עכשיו, Going to Babylon, ממשיכים עם הרכב שמכתיר את הסטרוקס בתור השפעה עיקרית על המוזיקה שלהם, מצד שני הם גם לוקחים את קניה ווסט, ריויצ'י סאקמוטו והרבה מאוד אומנים סופר מגוונים כהשפעות מוזיקליות, והרכב הזה הוא שלישייה של אחים שעונים לשם קאי, קיו וניקו, שם המשפחה אומנם הם יפנים, אבל הוא דל טורס, והם קוראים לעצמם גליקו, עם שלושה איי, ולאיפי הקצר שמוציאים ממש בסוף השבוע הזה, קוראים The Veil, הוא נורא נורא חמוד, והשיר הבא באמת מזכיר את הסטרוקס, אז בואו נשמע את גליקו, לראשונה כאן בתוכנית, זה נקרא גאט.

עכשיו מדובר באלבום השנה של הססוניק. האם אלבום אחר יחליף אותו במהלך החודשים שנותרו עד סוף השנה? מי יודע? ג'וני בלו סקאי זה האלבום השני של סטרג'ל סימפסון תחת השם הזה מיוטיני אפטר מידנייט, כאן באקספנדד אדישן שיצא לפני חודש, וגם הוא עלתה סוף סוף לספוטיפיי. האלבום ראה אור לראשונה בחודש אפריל. שמענו את Everyone is Welcome, מק על האלבום הזה. אנחנו כבר ממש קובעים לסיום השעה הראשונה של הססוניק, ואני רוצה לסיים אותה עם אלבום שיצא היום לפני 54 שנה, ב-15 באוגוסט 1972. וזה אלבום לייב, אחד מאלבומי ההופעה האהובים עליי בכל הזמנים של הלהקה, The Band, בארבעה ימים, בין ה-28 ל-31 בדצמבר 1971, The Band הופיעו באקדמיה למוזיקה בניו יורק, ארבעה ערבים בלתי נשכחים שהונצחו באלבום ההופעה Rock of Ages. לאחרונה, זאת אומרת לפני 10 שנים בערך, יצאו ארבעת אלבומים של ההופעות האלה במהדורה המלאה, אבל Rock of Ages ליווה אותי עוד מהילדות. אז את השעה הראשונה של הססוניק, או את השעה השנייה, אנחנו פותחים או מסיימים עם Stage Fright, ואחר כך נשנה כיוון מוזיקלי לחלוטין, ויש לנו עוד שעה עד 9:00.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אז אנחנו עמוק לתוך השעה השנייה של הספסוניק, ופתחנו אותה. אפשר להגיד שפתחנו אותה עם The Band, אבל שמענו עכשיו בכל מקרה משהו חדש ומשובח במיוחד. ג'יימס אליס פורד, אם תורידו את השם האמצעי אליס, ג'יימס פורד הוא שם מאוד מאוד מוכר במוזיקה העכשווית, משום שמדובר באחד מהמפיקים העסוקים ביותר בבריטניה. הוא הפיק את האלבומים הגדולים ביותר של ארקטיק מנקיז, את האלבום האחרון, את האלבומים האחרונים של דפש מוד ממונטמורי, וגם את The Ballad of Darren, האלבום האחרון של בלר, שיתף פעולה עם המון אומנים, החל מהגורילה, Florence and the Machine, סימיאן מוביל דיסקו, שגם היה חלק מהרכב הזה וניגן בו במקור, ועוד המון המון הרכבים. הבן אדם עסוק. בתחילת השנה הוא גם היה אחד מהמפיקים בפועל של אלבום האוסף Help 2, אלבום הטריביוט המאוד מאוד גדול. בקיצור, הבחור הוציא עכשיו אלבום סולו שעונה לשם Lost in Another World, וזה אלבום אלקטרוני פופי אינדי יפהפה, מרתק, סאונד מהמם, מוזיקה משובחת, אחד מהאלבומים הטובים ששמעתי בעת האחרונה, כמעט היה אלבום השבוע, ויש מצב שהוא בהחלט יהיה מהאלבומים האהובים עליי מהעת האחרונה, ואנחנו נשמע מתוכו עוד ועוד ועוד. בינתיים, אלו הם Hot Chip. לא משהו חדש, אבל למעשה שלושת האלבומים המוצלחים ביותר שלהם, The Warning, Made in the Dark ו-One Life Stand, הוצאו לאחרונה במהדורות מורחבות.

מתוך One Life Stand, קטע של לא האור באלבום המקורי Bear Witness. ממשיכים עם אלבום השבוע של הססוניק, האלבום החמישי של הרכב שעונה לשם ג'אנגל. לא צריך להכביר במילים, אז בואו פשוט ננגן את שיר הנושא של האלבום הכיפי המופלא הזה שעונה לשם Sunshine.

השבוע. לפני 47 שנה יצא אלבום סולו, אפשר להגיד רשמי ראשון, של מייקל ג'קסון, Off the Wall, אלבום ששמעתי כל כך כל כך הרבה, העבריתי כל כך הרבה ימים בקלטת ואחר כך בתקליט ואז בדיסק, ולהפך, אני מת על האלבום הזה. שמענו את Get on the Floor, כיף נורא להיזכר בו. אנחנו נשמע עוד קטע של ג'אנגל, למה לא? Move like you do. הנה הוא מגיע.

0: day.
1: שחדש לג'ורדן רקי, סינגל שני מתוך האלבום שלו שיראה אור בסוף אוקטובר. לאלבום יקראו A Safe Place to be Wild, שמענו את פרומיס, שהראשון מתוכו Enemy, הוא גם כן סינגל מאוד מאוד מוצלח וגרובי, ואני מחכה לאלבום הזה בחיליון עיניים. אנחנו חוזרים לג'יימס אליס פורד מתוך האלבום Lost in Another World. בואו נשמע את Homesick for Another World.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה, מגיעה לסיומה. אני אסף בנקרת, מקווה שנהנתם, עבר בטיל. ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה כמובן. הייתה לנו מסיבת ריקודים בדקות האחרונות, אז רציתי שהיא פשוט תמשיך בלי לדבר ושיהיה בכיף לכולם. אני מקווה שאתם רוקדים ומפזזים לפחות כמוני. ברקע אנחנו שומעים את ג'סי וויר הענקית, סאונה, הורס מיט דיסקו רימיקס, ועם הסאונד החם, הכיפי והביטים השמנמנים האלה, אני מאחל לכם שבוע טוב ובשורות טובות, בריאות, אושר, כמה שרק אפשר, ושיהיה יותר.

ערב צח, בוקר כהה, צהריים שטוחים, מאזינות ומאזינות הקצה והרדיו הבינתחומי. כאן אורי זרבים, תוכנית חדשה של אור בזוויות. מפיקת השידור איתי נעמי אל פלג. אנחנו שומעים את אטומיק נאמבר, הקטע מתוך האלבום החדש של ניקו קייס, לורה וירס וקיידי לנג, כל השלוש יחדיו באלבום משותף וחדש. מקווה שתהנו מהשעה הקרובה. השיר הבא שנשמע שייך ליוצרת דנית בשם אגנס אובל. לשיר קוראים פמיליאר, והוא לקוח מתוך האלבום שצפוי להיות השלישי שלה.

ג'ון מיסטי, קטע חדש שלו, ומ-Real Love עוברים לאהבה מאוד מאוד לא אמיתית, או לפחות כך היא מתוארת בקליפ של השיר שנשמע, הסינגל השלישי מהאלבום החדש של קאס מקומס. השיר קוראים Medusa's Outhouse, והקליפ שלו מתאר את תעשיית הפורנו בלוס אנג'לס, ומצולם אשכרה ב... סט של הצילומים שם של הסרטי פורנו, אז לא כל כך real love, baby. קאס מקומס, Medusa's Outhouse.

טס מקומס. מדוזה's Outhouse. סינגל שלישי מתוך מנג'י לוב. אלבום הסולו התשיעי. התשיעי שלו. שצפוי לצאת ב-26 באוגוסט. ותראו את הקליפ. ולא במשרד. ואת הקטע החדש שאנחנו שומעים עכשיו תוכלו לראות בהופעה בדצמבר בברבי. הוא שייך ליוצר בשם ריילי ווקר שכבר ביקר כאן. זה מתוך האלבום החדש שלו Golden Things That Have Been Sung, וקוראים לזה The Half-Wit In Me.

אז כאמור, זה הקטע החדש והיפה של ריילי ווקר. The Half-Wit in Me. ריילי ווקר יופיע בברבי ב-15 בדצמבר, שזה עוד די הרבה זמן, אבל כבר יש כרטיסים וזה סופר מומלץ. כל מי שאוהב פולק וגיטרות פולק מאוד מאוד יפות, כדאי לו לראות את ריילי ווקר. והגיטריסט שמנגן בקטע הזה השפיע בטירוף על ריילי ווקר, קוראים לו ברט יאנש, פה בקטע ששרה אותו הופ סנדובל ממאזי סטאר.

לשיר הזה קוראים All This Remains, והוא לקוח מ-Edge of a Dream של ברט יאנש, שיצא ב-2002. ברט יאנש הוא גיבור גיטרה סקוטי שמת לפני כמעט 5 שנים, ונחשב לסוג של הנדריקס של האקוסטית. הוא השפיע בטירוף על המון אומנים, ביניהם ניל יאנג ועוד ניל אחד, ניל הלסטד מסלו דייב, ועל ג'ימי פייג' השפיע בטירוף. ג'ימי פייג' פשוט גנב ממנו על ימין ועל שמאל. ואם כבר אנחנו בקטע שבו הופ סנדובל שרה, אז שמעתם את החדש של מסיב אטאק? שיר הנושא, featuring הופ סנדובל, קוראים לזה The Spoils.

0: מזיסטר, כלומר הופ סנדובל ממזיסטר יחד עם מסיב אטאק, קטע הנושא מתוך The Spoils. כמה שזה יפה ואיזה יופי שמסיב אטאק אחרי כל כך הרבה שנים עדיין מחדשים ונשמעים כל כך טוב. הקטע הבא שנשמע הוא מתוך הופעה חיה, ומגיעה תודה גדולה לתומר אנונילס שהביא את ההקלטה הזאת לידיעתי. מדובר בהופעה שהצליחה להוריד אותי לברכיים, שייכת ללהקה שהיא חלק בלתי נפרד מפסקול חיי. בלא בהרבה הופעות אני מגיע לרמה של דמעות, ואיזה כיף שהדבר הזה עלה. אני מדבר על הלג'נדרי פינק דוטס, הופעה בברבי ביוני 2013. הלג'נדרי פינק דוטס העלו את כל ההקלטה של ההופעה לבנדקמפ להורדה חינם, ויש שם אחלה סאונד, וזה פשוט הייתה הופעה אדירה. אז אני רוצה להשמיע לכם מתוכה קטע שנקרא The More It Changes, ותשמעו את הסולן אדוארד קספל נותן את האינטרו הקצר שלו לשיר הזה.
1: It's like this sad, sad pop song now.

הלג'נדרי פינק דוטס לייב בברבי יוני 2013. אני פשוט עמדתי ליד המוניטור ואיבבתי בקטע הזה. לג'נדרי פינק דוטס, להקה אדירה, שלבת פסיכדליה וגותיקה ווייב של ניו וייב 80's אלקטרוני עם קטעים שנשמעים כאילו לקוחים גם ממוזיקה קלאסית ופשוט מילים נהדרות. ממליץ לכולכם להיכנס לבנדקאמפ שלהם ולהציץ במיליון אלבומים שלהם, אבל ספציפית בהופעה הזאת היא הייתה ממש אחלה ונשמעת מעולה בהקלטה הזאת. ולנושא אחר לגמרי, הסופר פרי אנימולס, להקה שאני מאוד מאוד אוהב, הלהקה וולשיט, חגיגה לא מזמן 20 שנה לאלבום הבכורה שלה, פאזי לוג'יק, שיצא ב-1996, והם יוצאים לסיבוב הופעות קצר, בו הם יבצעו את כל האלבום הזה, פאזי לוג'יק, וגם את כל האלבום הבא שלהם, שיצא ב-97, רדיאטור. ואני מכיר כמה ברי מזל שירו אותם בלונדון בהופעות האלה. זה Gathering Moss מתוך אלבום הבכורה Fuzzy Logic, הסופר פרי אנימלס.

Citizen Erased מתוך האלבום השני והאלבום הכי טוב שלהם Origin of Symmetry שיצא לפני 15 שנה פלוס חודש. כן, האלבום הזה Origin of Symmetry כבר בן פאקינג 15 שנה. לפניו שמענו קטע שנפתח בהקלטה מתוך נאום של אייב לינקולן מתקופת מלחמת האזרחים בארצות הברית, שבה הוא מדבר על ארצות הברית כמעצמה, כאל סופר פאוור ומזהיר מפני הכוח שלה להרוס את עצמה, כמובן בהקשר של מלחמת האזרחים, וזה לקוח מתוך שיר של טייטוס אנדרוניקוס מתוך אלבום מוניטור ב-2010, שיצא ב-2010, קטע שנקרא A More Perfect Union, והסולן פטריק סטיקלס כמובן לוקח את הציטוט הזה של אייב לינקולן על הכוח של ארצות הברית, לחסל את עצמה עם העוצמות שלה לפן האישי שלו בשיר הזה, A More Perfect Union, וטייטוס אנדרוניקוס בהחלט הייתה אחת ההופעות הכי טובות שראיתי השנה, ואנחנו גם נסיים את התוכנית עם ההופעה כנראה הכי טובה שראיתי השנה, ושאני עומד לראות בקרוב שוב, אבל לפני שנעשה את זה אני רוצה להגיד תודה לתומר אנונילס, עומר סנש, אורי קדישה, אליה שפיגל, בר זוודה, ספיר כהן, חורכי כהן ומפיקת השידור, נעמי אל פלג, ואנחנו הולכים עכשיו לשמוע את The OCs, מתוך האלבום החדש שלהם, A Weird Exits, שיצא ממש עכשיו, ושהם הולכים להופיע ב-31 באוגוסט בברבי, בקטע שסוגר את האלבום הזה, ונקרא The Axis. The OCs מראים שהם יודעים לעשות הרבה יותר מלהתחרע, ואפילו נותנים פה נגיעות בלטלזיות משהו. כמובן שהם מחרעים את זה לגמרי בסוף השיר, אבל תקשיבו איזה קטע מלודי ויפה. אז שיהיה לכם אחלה שבוע. אני אורי זרביב, ניפגש פה בשבוע הבא. יאללה ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם.

0: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net. אני נט על זה. המצעד השבועי האלטרנטיבי של ה...
1: עכשיו, על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
3: אתם עכשיו.
2: על הקצה.

0: שלום לכולם.
1: שמאלה.
0: שמאלה. צהריים...
1: צהריים של איום איראני.
0: כן, כן. אני זוכרת שפעם ראשונה אמרתי שלום, ואז אמרת לי, טליה, שלום זה, זה מילה ספציפית.
1: אז... מילה גדולה, שלום.
0: כן. אבל בכל זאת, אנחנו בשידור חי, ברדיו הקצה, תראי מה זה. אנחנו פה.
1: אנחנו פה.
0: על אף, למרות... במיוחד, כל מיני ביטויים.
1: כן. דווקא עכשיו.
0: דווקא עכשיו. מה זה אומר?
1: מה זה אומר? שמה? וואי, אני מרגישה שלא הייתי פה שנתיים, אני מרגישה שאני כאילו בביקור של חיים אחרים.
0: כן, ממש.
1: מה נסגר?
0: ממש. נראה לי, כן, לא שידרנו, בטח שלא לייב, אבל גם המון זמן... לא הקלטנו, מה, החלפנו בקפה?
1: תביא לי את הקפה שלי עם סוכר, את שותה בלי סוכר. אנשים שותים בלי סוכר, כבר אני חושדת בהם, שתדעי לך.
0: אני הייתי שותה עם סוכר, והייתי בהרצאה של דיאטנית.
1: טלי, אל תבלבלי לי את המוח עכשיו, תעשי לי טובה עם הדיאטנית.
0: כל אחד והמלחמות שלו, מה שנקרא, יפת.
1: בסדר גמור.
0: אז לא שידרנו, כן, מלא זמן, היינו בכל מיני סיבובים, הלכנו, חזרנו, שבנו.
1: הייתי בשוק.
0: איזה שוק?
1: שוק רמלה.
0: שוק רמלה, מה עשית שם?
1: יש שם זה, יש שם סחורות.
0: סחורות.
1: סחורות.
0: סחורות, היא אומרת.
1: כן.
0: מה זאת אומרת?
1: סתם, עשינו... איזה שוק רמלה, טליה, אני לך שוק רמלה, מה אני אעשה בשוק רמלה?
0: אני יודעת בדיוק איפה היית, אני אגיד לך את האמת.
1: אני מעניפה לשוק רמלה, תגידי לי, אני מספיק, לא, לא זה. כן, בסדר, אנחנו היינו בסיבובים, ערכנו קצת ניחוחות אירופאים.
0: כן.
1: יפתחו לנו העיניים, ואז נסגרו בחזרה.
0: כן, כמו שקורה לך לפעמים עם ה...
1: אתמול חטפתי התקף אלרגיה מפחיד, כן, אני... בסדר, אני חיסיתי את העין, לא, לא נעים. וכן, ואנחנו... נגיד שאנחנו גם קודם כל בשידור לייב, שזה גם לא קרה הרבה, ושיום שישי, בעזרת השם, אנחנו אמורות לצאת לטור נוסף.
0: כן.
1: ואני אתמול ראינו מירי רגב בהצהרה דרמטית. מה היא רצתה? מי שרוצה לטוס לחול שיקח בחשבון שהוא נתקע. אז יש מצב שביום שישי אנחנו הרילוקיישן מתחיל.
0: אני אחותי מתחתנת כשאנחנו חוזרות, זה יהיה מאוד מאוד עצוב אם אני לא אגיע לחתונה.
1: אני חושבת שאם יהיה פה עכשיו משהו,
0: אז גם לא יהיה חתונה.
1: אני לא יחס וכך, קודם כל שירדן תתחתן.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב לאחות של טלי, אבל סתם, לך תדעי, איזה הזיה, אני לא מבינה את זה.
0: אז זה התעזעות. הראו לי כתבה, אפרופו מירי רגב, שהיא אומרת...
1: אישה ברכה.
0: אישה ברכה, היא אומרת משהו... אני... בואו נפתח את המנהרות של הרכבת הקלה עבור מקלטים. ואז משרד הביטחון או משהו כזה, אני לא בתגובה. אין צורך.
1: אין צורך, מירי. תרגיעי פה עם ההצעות הדרמטיות שלך.
0: יש הצעות שהן לא רלוונטיות.
1: אני לא יודעת איך להתייחס לכל המצב הזה, טליה.
0: יאוש... היאוש נוכח.
1: אני חושבת ש... כן, קודם כל היאוש נוכח. ו... ואנחנו במבחן. אנחנו במבחן החוסר הוודאות.
0: כן.
1: אני נכשלת במבחן הזה.
0: למה את חושבת?
1: כי אני, זה משפיע עליי, כי אני בלחץ. כי אני בלחץ מחוסר הוודאות. והאמרה הזאת שכולם מסביבים מתחילים, טוב, צריך לחיות יום ביומו עכשיו. היום זה היום, מחר זה מחר. לא רוצה. לא רוצה לחיות יום ביומו. לא מעוניינת.
0: כן.
1: אני רוצה לדעת איפה אני שבוע הבא, אני מעוניינת בזה גם.
0: כן.
1: אז אני אולי נכשלת במבחן החוסר ודאות של להגיד, טוב, אנחנו עכשיו היום, אנחנו פה, זה יופי, לבלוב הציפורים.
0: אני לא חושבת אבל שאת נכשלת.
1: אני נכשלת.
0: אני פה כדי להזכיר לך שאת מצליחה, ואת לא נכשלת.
1: נו.
0: סתם, כאילו, זה קשה, זה מתיש ברמות, זה... אנחנו... כמה אופטימיות כבר אפשר להביא, כאילו, אנחנו כל פעם מחדש, ואופטימיות, ואנחנו נצליח, ואני תופסת מעצמי בן אדם מאוד אופטימי, ואני כל פעם כזה מגייס את הכוחות, לפחות יש אנשים טובים, ולפחות קורה ככה, וכאילו, יש מלא טוב בתוך הרע הזה שאנחנו חווים פה בשנה האחרונה, או יותר פשוט לא אצלנו, כמו בשנה האחרונה, אבל זה פאקים את איש, כאילו... כל פעם איום חדש, וכן יהיה טילים ולא יהיה טילים, ואנשים כאילו לא בבתים שלהם. אתמול אני הלכתי ברחוב, ואני הייתה סיטואציה מטורפת. חזרתי מאיפשהו, ופתאום אני שומעת צעקות מאיזה בית, ואני רואה כזה צללים של זוג, שרבים וצועקים אחד על השנייה, בעיקר הגבר צעק על האישה. ואני נעצרתי כדי לראות כאילו מה הדיבור, להזמין משטרה, לא להזמין משטרה, כמובן בנוסף לכל מה הדיבור, להזמין משטרה, לא להזמין משטרה, כמובן בנוסף לכל הסיסו וסימחו הזה, אז גם יש

0: ממש הם היו נסערים, כאילו אני נכנסתי שם לזה, כמובן רק מתוך רצון לראות שהכל בסדר, כאילו.
1: לא, לא מחטטנות
0: חלילה, ממש. לא מחטטנות חלילה.
1: עומדת שם עם האוזן מקשיבה, מה אתה אומר? בגדה בך? יאללה.
0: כן.
1: סתם.
0: סתם.
1: נו, נו.
0: באיזשהו שלב, אני חושבת שהיא זרקה עליו משהו.
1: למה לא?
0: ואז שם התקשרתי למשטרה.
1: שומים.
0: כן, זה היה...
1: נו.
0: התקשרתי למשטרה, ואז בדיוק היא ירדה ויצאה מהבית, ראיתי אותה לצאת מאוד מאוד ניסרת, שאלתי אותה אם היא בסדר. ניסיתי כזה לתת לה עזרה, אם היא צריכה אותה. וזהו, והיא אמרה, אני בסדר, והלכה. ניסיתי גם לא לחדור לו לפרטיות, אבל היה לי חשוב לוודא ש... אין מה לעשות, במקרים כאלה עדיף שיהיה לו נעים שנייה מאשר אחרי זה חס וחלילה. אז סתם, כן, זה מכניס כל מי שחי פה, אתה, אנחנו נמצאות באירופה. אנשים שם לא בחרדה קיומית, הם אשכרה נינוחים, רגועים, חיים את חייהם. ואנחנו חוזרות את זה פה, ויש... וזה... אני זוכרת שאחרי שהייתי חודשיים באירופה, חזרתי לפה וקלטתי את הפער המטורף בין התחושות שיש פה לשם. כן, וזה הרבה חוסר ודאות, כמו שאת אומרת.
1: כן. שזה שיעור, אני מרגישה, אבל כן, לא, אולי זה כבר too much. זה too much. בשבילי זה די.
0: כן. הרבה מדי.
1: כן.
0: זה ממש תודעה אחרת, כאילו, פשוט החיים, אנחנו יודעים שהחיים לא צפויים, כן? החיים זה דבר שהוא לא צפוי, ואנחנו יודעים את זה, ראינו בקורונה איך כולנו הופתענו וכזה מסלול חדש, וכל התקופה הזאת של פתאום החוסר ודאות שהיה אז. אז למדנו קצת בשנים שלפני זה שהחיים מאוד מאוד שבריריים ויכולים להשתנות, זאת אומרת, באופן עולמי או באופן כזה חד משמעי עבור כולם. אני לא חושבת שצפינו את הדבר הזה, אבל זה מעלה המון המון שאלות, וסתם בהקשר של מילואים גם, ואנשים שמשתנים להם החיים, אחותי... אחת מכל החיות שלי, בעצם גיסי במילואים בערך מאז, והיא הוציאה ספר שהיא כתבה, היא כאילו עם הילדים שלה בבית, והיא כתבה ספר על הרגשות שלה בתקופה הזאת. אני חושבת שזה ממש ממש אמיץ, בכללי, לשקף את התקופה ולעשות אומנות עכשיו ולהגיד את מה שיש לנו להגיד, גם אם זה מרגיש מייאש וגם אם זה מרגיש חסר טעם, שכאילו מה אני בכלל אגיד את מה שאני חושבת עכשיו כשכל הסיוט הזה מתרחש. אבל רציתי להגיד לה שאני חושבת שהיא מדהימה.
1: אבל היא לא שומעת את הפודקאסט.
0: היא תקשיב. היא תאזין, אני בטוחה, כי אנחנו אחרי זה גם באתר של הקצה, כל הפרקים זמינים להאזנה. קוראים לה נוגה אילה מוטנה, והיא כתבה ספר שקוראים לו מחזיקה את הרוח, ויש שם משהו שממש שבר את ליבי, אם כבר אנחנו בנושא ייאוש ועצב, ואם זה בסדר, אני אקריא שיר אחד מתוכו. אני ביום של שירה. אז קוראים לזה האם... זה של נוגה אילה מוטנה. האם תאהב אותי כשכל זה ייגמר? האם תאהב אותי כשהכל כל כך אחר? האם תאהב את מה שהפכתי להיות? האם תאהב את סף הרגישות החדש שנוצר לי לרעשים, לבלגן ולצעקות? האם תאהב את העצב העמוק ששורר בתוכי? האם תאהב את הדאגה והחרדה ותקבל אותי כמו שאני? האם תסכים לקבל את כל מה שבבית התהווה בזמן שאתה היית שם במלחמה? האם תקבל שאני כבר לא מי שהייתי כשהלכת? האם תסכים לקבל שאני לא זו שאיתה התחתנת? האם אני מוכנה לקבל את השינה הקלה והדרוכה שפיתחת? האם אוכל לקבל את ההרגלים החדשים שלעצמך סיגלת? האם אוכל לקבל את ההיעדרות שלך ולהנחיח אותך שוב?

0: המקום שלך בבית ימשיך להיות חשוב. אם תקבל אותנו מחדש. עם הפער שנוצר בגלל הזמן שחלף והמרחק. האם אי פעם נחזור למה שהיינו לפני מה שהפכנו להיות? האם נצטרך מההתחלה את הקשר לבנות? זה שיר של נוגה אילה מותנה, שהיא גם... יש ספר שלם, וזה לא פשוט, וכל הכבוד לה שהיא עושה את כל הדבר הזה, ויש פה עוד הרבה שירים יפים.
1: אהבתי.
0: כן. זה... מרגיש לי שהשירים פה הם מאוד מאוד ישירים. הם מאוד מאוד אומרים את הדברים פשוט כמו שהם, ולפעמים זה... זה חשוב.
1: מה, נשמע איזה שיר, נרים את האווירה, אני מרגישה שנכנסנו פה למקום.
0: כן, מקום לא פשוט.
1: מקום לא פשוט, אבל בסדר, אנחנו לא באנו פה להעמיד פנים. אנחנו שבורות.
0: כן.
1: אנחנו גמורות.
0: כן, בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: אנחנו אומרות חד חלק.
1: חד חלק, אנחנו אומרות כאן ועכשיו ממרכז תל אביב, מבניין... איך קומה זה הבניין הזה?
0: האוזן בר,
1: ממש סמוך לבניין הליכוד, רבותיי, אנחנו שבורות, חלס.
0: אתם יכולים לכתוב לנו, האם גם אתם שבורים?
1: עזבו, זה גם לא חשוב, זה לא רלוונטי, אנחנו נקבל את התשובה ככן.
0: כן.
1: יאללה.
0: אני לא יודע איזה...
1: שימי, רק החיים, יקחו אותי.
0: רק החיים,
1: לא יודעת כבר מה לשמוע עכשיו בתקופה שכזאת, מה נקשיב?
0: אולי שיר של טדי שחדש.
1: רק החיים. יקחו אותי.
0: בוא נראה. זה לתת שכבר שמענו את השיר הזה בתוכנית.
1: איזה שיר? רק החיים יקחו אותי?
0: כן.
1: לא, כי הם יקחו אותי.
0: כי זה שיר חשוב. יש לה גם תמיד יחכו לך, ויש לה גם...
1: תמיד יחכו כל כתבם שטס בשמיים. זה שיר שמיקי כתבה. מיקי הכלב שלי.
0: כן.
1: שנמצא איתנו פה גם בשידור. גם מיקה שבורה. גם מיקה שהיא כלב, היא כלב שבור.
0: כן.
1: היא לא יודעת מה קורה לה.
0: רגע, תאמת, מיקה היא פשוט דבר הכי טוב שיש בעולם.
1: היא דבר טוב שיש בעולם, מחורבן, ואז כן. זה מחלחל אליה.
0: כן.
1: מחלחל הכלב הטהור שלי. בואי, מיקה, בואי. ישבה, היא אפילו לא רוצה לקום.
0: מיד יגיע השיר.
1: כל כתבם שטס בשמיים, כל כוכב מאיר את העיניים. האיום האיראני.
0: מסכים.
1: האיום האיראני. אני מרגישה כמו תלמידה בבית ספר. האיום האיראני. מתי האיום מתממש?
0: זה קצת כמו משחקי הרעב, אני אגיד לך את האמת.
1: אני לא ראיתי משחקי הרעב. מתי האיום מתממש? האיום האיראני.
0: אני מרגישה שזה משחק נוראי. ו... נו, למה זה נותן לשים את השם?
1: שימי פרסומת של אלטמן, עזבי, מה זה משנה?
0: ברור שאלטמן... זה היה השיר הנושא של הטור. או, תודה רבה. אנחנו פה בשידור חי, אני מזכירה, אז לפעמים...
1: אפשר שלא לראות, אפשר שלא להבין. אמא, מה זה?
0: זה האלטמן שביקשת, כן.
1: מה?
0: יש פה פרסומת לשמפו.
1: טמפון? שמפו.
0: שמפו של שיער, טלטלים.
1: יש לי הרבה מה להגיד על טמפונים.
0: כן.
1: את יודעת שאני הפסקתי להשתמש בטמפונים.
0: כן, כבר הרבה זמן.
1: כבר הרבה זמן.
0: למה, מאיזו סיבה?
1: מסיבה... מה זה? מה אנחנו שומעות? על זה אני... על השיר הזה אני אמורה לדבר על טמפונים עכשיו?
0: בטח.
1: מאיזה סיבה? בואי נראה ככה. תראי. עד פעם בחודש, מה קורה לך?
0: מה?
1: יורד לך דם.
0: כן.
1: את רואה את הדם הזה? את נפגשת איתו?
0: כן. לא, מה פתאום, מה פתאום?
1: לא, טליה, אני מנסה להבין לאיזה פואנטה אני מכוונת את זה. אני אומרת, בנות, תנו לאדם לזרום חופשי, בחופשיות.
0: נכון.
1: בכיף, בהנאה. תיפגשו עם אדם הזה, הוא יספר לכם הרבה.
0: נכון.
1: אדם מספר לי בדיחות,
0: מספר לך בדיחות.
1: מספר לי, שואל אותי קושיות, שואל אותי, אומר לי, את בריאה, את חולה, מה יש לך את? אז אני הפסקתי, אני ממליצה לכולם, הפסיקו להשתמש בטמפונים.
0: כן.
1: זרקו אותם לפח, ואז יבואו לכם, אגידו לכם, לא, אז שימי גביונית.
0: איזה יופי דיברת על השיר של לאה שבת. אני מה זה מסכימה איתך?
1: שימי גביונית, מאמי.
0: אני התחלתי, אני לפני כמה זמן ניסיתי תחתוני מחזור לראשונה, זה נחמד.
1: מה צחה?
0: כן, לא בטור, ניסיתי את זה בטור, זה היה סצנה מטורפת, אוקיי? תשמעי מה שקרה לי.
1: מה שקרה לך?
0: אני, היינו צריכות לעלות לבמה, להופעה. ורציתי להחליף תחתונים.
1: תחתוני מחזור.
0: כן, כדי לעלות פרש לבמה.
1: פרשת לבמה, כן.
0: ואז, והרבה פעמים בוונויים האלה יש כזה מקלחת פנקת.
1: כן.
0: שתעלי פרש לבמה.
1: למה לא?
0: אז כאילו נכנסתי ולשטוף את ה... כאילו את התחתוני מחזור, צריך לנקות אותו.
1: לנקות.
0: והיה שם סתימה במקלחת.
1: אז הכל היה בריכת דם?
0: אז אני עומדת במקלחת, אתם כבר עוד שנייה עולות לבמה.
1: כן.
0: ואני בבריכת...
1: בריכת דם.
0: בריכת דם, כאילו.
1: פשוט בריכת דם.
0: כאילו, מה אני עושה עכשיו? אני צריכה להיות לבמה.
1: סתימה בכיור.
0: כן, ואני כאילו עומדת כמו יציאת מצרים, משה כאילו הפך את המים לדם.
1: לדם.
0: וכנראה שזה אגב מה שהיה ביציאת מצרים, כולם השתמשו שם בתחתוני מחזור.
1: כנראה שזה מה שקרה.
0: כן, אבל התגברתי על זה, אני פשוט חיכיתי שזה ירד, ואז באתי לבמה, אבל זו סיטואציה מטורפת, וקטע מטורף בהקשר למחזור בגרמניה.
1: נו, נו.
0: שיש טמפונים ופדים בכל מקום.
1: בכל מקום יש טמפונים ופדים, בשירותים הציבוריים, להנעת הציבור, לרווחת הציבור. את חושבת שאני לא לוקחת ומעמיסה טמפונים?
0: ברור.
1: כי זה מוצר חינם פשוט. האם אני משתמשת בהם? לא.
0: מחלקת למי שצריכה בהמשך.
1: אבל אני רוצה, מה זאת אומרת? יש פה משהו שהוא ככה, הוא חינמי.
0: כן.
1: מה, אני לא אעמיס אותו?
0: צריך גם לשים שם טופי בסלסלות האלה, לדעתי.
1: טופי?
0: כן.
1: את חושבת שאנחנו נוכלות?
0: כן.
1: את יודעת, אני הייתי שלשום בקיבוץ בדרום, והקיבוץ, קיבוץ בשם סמר, קיבוץ מקסים, הופענו בו כבר פעם. והם שלום חדר אוכל. פתוח לרווחת הציבור.
0: חדר אוכל אגדי.
1: מה זה אגדי? חדר אוכל. בשבילנו אגדי, כי יש שם אוכל חינם. והיה, הביאו מהקיבוץ ליד, היה מלא מנגויים, והם לא רצו למכור אותם, לא יודעת מה הסיפור. קיצור, היה שם מלא מלא מנגויים. לרווחת הקיבוץ, קחו. ואני, את יודעת, נפתחות לי העיניים, אני אומרת, סליחה? ככה מנגו? ואני... מתחילה כבר תכנן, אני אומרת, שנייה, אני מעמיסה פה עכשיו 8 קילו מנגו, אני לוקחת את זה לתל אביב, אני מתחילה למכור.
0: וואו,
1: אני מתחילה למכור, מתחילה לחשב כמה זה יעלה קילו, כמה... אני אומרת, רגע, מה, אני סתומה, אני אעשה דוכן שייקי מנגו, אני ממקסמת רווחים ככה, וככה כל הסופש, אני הראש שלי איפה? במנגו. איך אני דופקת קופה מהמנגו?
0: ממקסמת.
1: ממקסמת, סליחה, ממקסמת.
0: כן.
1: ואני אחרי זה נאמרת עצמי, פאט, מה עובר עלייך? אם את חושבת שלא חזרתי כל הבגז' מנגו התואה, ועוד איך כן, אבל אני אומרת לעצמי, פאט, מה נסגר איתך? מה נסגר איתך? מה עשו לנו? למה אנחנו ככה נוכלים, גדולים, רוצים למקסם רווחים? שאלה פתוחה.
0: אני חושבת שכשאני מסתובבת בגרמניה...
1: עוד פעם גרמניה. נו.
0: מה לעשות? אני והמדינה הזאת ככה, את יודעת. אני והמדינה הזאת ככה. אני, את יודעת שאני הרי חצי גרמניה.
1: נו.
0: אבל המשפחה שלי עזבה בזמן, אז לא מגיע לי דרכון. אני חושבת שזה גרם לי להבין כמה אנחנו חיים פה ב...
1: בהישרדותיות.
0: בהישרדותיות. וכמה הם מדינה מתוקנת, זאת אומרת, הם עשו את שלהם, כן? בל נשכח. בל.
1: בל, בל.
0: בלסיאנו, בל נשכח.
1: למה זה בלסיאנו?
0: יפעת בל נשכח. בל,
1: כן.
0: אני משנה את השם. עכשיו קוראים לך ריטה אצלי בטלפון, אני משנה ליפעת בל נשכח.
1: בסדר.
0: אז הם מדינה מתוקנת, בגלל שכל כך חשוב להם
1: רווחת הציבור.
0: רווחת הציבור ושוויון מגדרי ונשים או כל מגדר בעצם.
1: כן.
0: שהם אומרים, טמפונים ופדים זה מוצר שהוא ראוי שיהיה לכולם.
1: חינם.
0: זה שאני אישה לא אומר שאני צריכה שתהיה לי את האקסטרה הוצאה הזאת, ואם עכשיו אני נתקעת, אז ראוי שבכל מקום אני לא אצטרך לפחד שכולי יהיה דם.
1: נכון.
0: וזה מטורף, וזה, דיברנו על זה בטור, שיש איזה ניואנס כזה, שהרבה פעמים נגיד בתחילת הגיל הפוריות, בנות כאילו כל כך מתביישות לדבר על מחזור.
1: כן.
0: כזה. באות בלחש לחברה עמוד כזה.
1: יש לך טמפון.
0: יש לך אולי
1: קיבלת. פד.
0: פד. וזה מטורף, כי זה כאילו...
1: כן. בסדר, כי זה... בואי. מי תיווך לנו את הסיטואציה? האימהות שלנו? לא הבנתי.
0: כן.
1: אני, כשאני קיבלתי מחזור, סבתא שלי ואמא שלי יצאו בצהלולים בדירה. הרעיון, אני בת 12.
0: וואו.
1: אני בת 12. על מה אתם שחות? ואני בוכה, בוכה, בוכה. מישהו הסביר לי משהו? למה, מה קורה פה? מה זה אומר? אני כועסת.
0: כן.
1: אני כועסת.
0: על מה? כאילו, הבנתי, אבל ספרי.
1: אני חושבת שלא מתווכים לנו, טוב, לא משנה, נזרום עם זה, אנחנו במשבר.
0: כן.
1: למה אנחנו צריכות להתבייש בזה, להסתיר את זה? את יודעת כמה פעמים אני בחיים שלי ניגשתי לרופא נשים שלא נאמר גניקולוג, ואני אמרתי לו, אדוני הדוקטורי, כואב לי, כואב לי מאוד. כואב לי מאוד כשאני מקבלת מחזור. אולי זה לא הגיוני לקחת 6 אופטלגין ביום?
0: וואו.
1: מה אתה חושב על זה? ומה הוא אומר לי? לא הבנתי, את צריכה מרשם לאופטלגין? בואי אני ארשום לך.
0: וואו. איזה יופי.
1: לא, אני לא צריכה מרשם לאופטלגין. אני לא צריכה. זה לאמא שלי יש חופשי, המקום כואב לו הראש ממני. זה יש לי כיד המלך. אני באתי שאתה תשאל אותי שאלות, שאתה תבדוק אותי, שתתייחס אליי ברצינות. תראה, אולי יש לי בעיה, אולי יש לי בעיה בשחלות, אולי יש לי בעיה ברחם, אולי משהו עובר לי בגוף, ואז ההצעה הגדולה מכולם, טליה.
0: כן?
1: קחי גלולות.
0: אוי ואבוי.
1: מוצר הקסם.
0: מזעזע.
1: מוצר הקסם של העולם הזה, שכמובן התחיל את התנועה הפמיניסטית, כביכול.
0: כן.
1: בהפוך על הפוך. קחי גלולות. לא רוצה לקחת גלולות. תיקח אתה גלולות.
0: ממש.
1: תיקח אתה גלולות. ואני אמשיך ואומר, טליה.
0: תמשיכי ותאמרי לי.
1: למה אין גלולות לגברים?
0: אני חושבת שזאת שאלה מדהימה.
1: זאת שאלה מדהימה. את חושבת שאם היו אמצעי מניעה לגברים בצורת גלולות, הם היו לוקחים את זה?
0: אני חושבת שיש אמצעי מניעה לגברים לא בצורת גלולות, שהם לא תמיד משתמשים בהם, והם מאוד מאוד מתלוננים על זה הרבה פעמים.
1: לא, אני לא מדברת על קונדומים. זה נקודתי. אני מדברת על כדור שאת מכניסה יום-יום לגופך. יום-יום את מכניסה אותו לגופך, את לוקחת כדור. האם את חושבת... שגברים היו עושים את זה, היה לי דיון על זה לא מזמן.
0: אני לא... אני חושבת שזה בטוח, יכול להיות שיום אחד כן, יכול להיות שחלק.
1: אני חסתי לעשות גוגל, לבדוק אם יש דבר כזה, וקראתי שממש עכשיו זה בפיתוח, ומתחיל להיכנס לניסוי. השנה 2024.
0: וואו. עצוב מאוד. אני חושבת שבגדול, בכללי, כאילו, חומרים שאנחנו מכניסים לגוף שלנו זה דבר, וצריך לחשוב על זה מכל מיני זוויות, בין אם זה אמצעי מניעה ובין אם זה שלל חומרים אחרים ותרופות ודברים שהעולם מציע לנו להכניס לגוף שלנו. כל אחד ואחת עושים את הבחירות שלהם, אבל אין ספק שזה מראה על איזה חוסר שוויוניות, בטח ובטח כשיש עדיין דבר בעולם שנקרא ועדות להפסקת הריון, שגברים מחליטים על נשים האם הם ישמרו את ההריון שלהם או לא, ובטח כשיש עדיין רופא נשים, גברים, שכאילו, כמו שאת מספרת, פשוט מזלזלים בכאב של, של נשים. ראיתי סדרה, יש סדרה עם יהודה לוי ורותם סלע.
1: יהודה לוי?
0: כן. הייתי חולה נורא כל השבוע, וראיתי...
1: בגוף שלישי.
0: כן.
1: ברור, אני ראיתי
0: את זה.
1: ברור, זה יש לי מסדרה עם יהודה לוי ואני לא אראה.
0: נכון, תכלס. לא מפתיע אותי.
1: מאז האלופה אני...
0: בל נשכח.
1: בל.
0: מאז האלופה, וואו. אז קודם כל אני רוצה לפרגן לרותם סלע, היא שחקנית ממש טובה בעיניי. הפתיע אותי.
1: טליה, מה את שחקת אותה?
0: היא שחקנית טובה.
1: העין שלך עליה כמו שהעין שלי על יהודה.
0: בתור מנחה, קשה לי קצת. קשה לי, אני לא אשקר, אבל בתור שחקנית דווקא היא ממש... בקיצור, הסדרה היא מדברת על פונדקאות.
1: פונדקאות.
0: כן, וזה כזה הזוג שמביא מישהי שאין לה כסף, מראים את הסיפורים שלהם וזה.
1: לחלוחית, כן.
0: ויש שם סצנה שאהבתי ש... אחת מהסצנות שאהבתי כמובן, ש... איזה רופא בא לבדוק אותה, כל פעם הגבר, והוא אומר לה, צריך לנתח אותך, או צריך לעשות לך ככה וככה, ואז מגיעה כאילו הרופאה אישה, וכזה מרגיעה אותה, ושואלת לשלומה, ואומרת לה, הכל בסדר, לא נעשה משהו שלא תרצי. ובוא נגיד, הסדרה הזאת היא לא יצירת המופת. אני יודעת שבשבילך סדרה עם ליאור רז ויהודה לוי ביחד, זה וואו.
1: וואו.
0: אבל זה מעניין, זה הציג שם איזה זווית מעניין.
1: יופי.
0: והנה בדיוק אני באה לשים את השיר של האלופה, ויש פרסומת לפרי.
1: מה זה פרי?
0: פרי זה ניקיון כלים. הנה, אבל פה יש שוויוניות, כי גם, איך קוראים לו?
1: השף.
0: השף, אהרוני.
1: אהרוני.
0: הוא מלמד אותה איך עכשיו לנקות את הסיר. אופה.
1: מה זה?

0: לירז צ'רחי, שם
1: שם פרצה לירז צ'רחי. תודה שנשואה לתום אבני.
0: באמת? לא יודע.
1: אולי תנמיכי קצת, אני מפוצץ לי את האוזן, טלי, אני לא ככה אין לי שמיעה כבר. את עוד שנשואה למוגלי, הישראלי.
0: וואו, אני ידעתי את זה איפשהו במאחורי הראש שלי.
1: תקשיבי, נשבעת לך. את זוכרת את שרקן הנמר?
0: תראי לאן הגענו.
1: לא, לא, לא. אני גם ראיתי, כן, שרקן.
0: שרקן.
1: אני שמעתי עכשיו ככה בלופים, היה שם בקיבוץ, זה אחת הגננות, בחורה. לא, טליה, היה לי אוזן, באמא שלך.
0: סליחה, כן.
1: אז הוא התחילה לשיר איתו שם בארוחת שישית, כל השירים של ספר הג'ונגר, אני חשבתי שאני עוד שנייה מתפוצצת. מתפוצצת.
0: מאיזה בחינה?
1: מאיזה בחינה? די לשיר עכשיו, בואי נמוג לי, פקח עיניים, די, חלס כבר, תשחררי את האכלת הרס לכל מי שסביבך, את והילד, אכלתם לי את הראש, הבנו שאת גננת, יופי, את אוהבת ילדים, את רוצה לשיר על מוגלי ועל שרחן הנמר ועל סוסו הנחש, תשחררי אותי.
0: את רואה למה את לא גרה בסמך?
1: תשחררי אותי מעונשו של זה, ברור, כי אני כמעט התפוצצתי על הגננת וגנפתי להם איזה 3 קילו מנגו. אני ליטרלי חניתי את האוטו כאילו, ממש ביציאה לחדר אוכל בשביל להעמיס מהר. תראות לכם, הסתכלו עליי, תראות איזה בושות.
0: וזה מחזיר אותנו? הכל, הישרדות.
1: אני אכלתי שם 5 ארוחות ביום.
0: וואו.
1: אני לא ידעתי, כל השפע הזה טלטל אותי.
0: אני שמחה לשמוע שהלך טעים.
1: מה זה טעים? היה לי בחינם, טליה. זה לא עניין של טעים, זה עניין של בחינם. היה לי שם בחינם.
0: כן.
1: זה הכל. זה הכל.
0: וואו.
1: וואו.
0: זה כיף, זה כיף שיש דברים בחינם.
1: שרחן הנמר.
0: שרחן.
1: זהו.
0: ספר הג'ונגל זה...
1: זה איפה שהוא רץ עם הטיטול שלו, הילד הזה.
0: כן, ובנה וזה, הצגה שכולנו גדלנו עליה ואהבנו, אני אגיע לך את האמת.
1: לא יודעת.
0: את מלך סיאם את ראית?
1: אתה רואה את מלך סיאם היום, לפגוש את מלך סיאם, ואני קצת חוששת ומעט מתרגשת. כמה אור שעוד נשאר לי, אם יש פחד הוא עבר לי.
0: עבר לי, כבר לא פחדת, מאמי.
1: כשאומר שלום למלך, עוד היום.
0: עוד היום, אני אבוא, אני אראה את המלך, אני אגיד לו, מה קורה? אלן מלך.
1: מה העניינים?
0: בסוף הרגו, היה שם מזימה להרוג את המלך בעצם.
1: אני ממש זיכרוני מטה אותי כנראה.
0: זה הצגות, וואו. אויש. טוב, מה עוד נספר?
1: לא שמענו אף שיר.
0: לא שמענו אף שיר.
1: טוב, לא חשוב, לא משנה. מה את רוצה לספר? יש לך פה טבלה.
0: יש לי פה טבלה ומחברת. בטבלה הזאת, בהקשר לניסיון הקיומי שלי לשרוד.
1: כן, כן.
0: זה טבלה שאני כבר כמה שנים עובדת עליה ומפתחת. פשוט רשימה של דברים שחשובים לי לעשות כל יום, וככה אני עוקבת אחרי עצמי.
1: כמו מה?
0: כמו אימון ספורט.
1: כן.
0: היום ככה, טוב, לא נראית, זה משתנה. אני מתרגלת נשימה קוהרנטית.
1: קוהרנטית.
0: דבר מאוד מעניין. מקלחת וטיפוח עצמי ולסדר את הבית.
1: מה שנקרא היגיינה.
0: כן. כן. מדיטציה, כתיבה.
1: כן.
0: לעמוד במשימות שלי.
1: כן.
0: יצירה. ללמוד משהו חדש, לעשות משהו בשביל מישהו אחר. סיבוב שקיעה, אוכל, שעות שינה.
1: אוכל שעות שינה אני אוהבת דווקא. במיוחד אחד אחרי השני. אוכל ואז שעות שינה אני אוהבת. מה עוד?
0: במיוחד בחינם.
1: לא.
0: שזה בחינם.
1: לא, זה בכלל. זה בכלל. כן.
0: משם הביטוי אוכלת חינם לדעתך.
1: כן. בסמר.
0: אוכלת חינם בסמר.
1: כן, כן, מה עוד?
0: אז זה יפה, זה גורם לי כאילו לעקוב אחרי עצמי, וכל שבוע אני מנסה לעשות סקירה של כאילו, האם הצלחתי במשימות שלי, ומה אני רוצה לשפר, ומחשבות וזה. זו הטבלה שאת רואה פה במחפש.
1: אהבתי רצח.
0: זה כדי לשמור על איזשהו שפיות ומה אפשר לשמוע? אני יכולה להשמיע לפני שבועיים בערך.
1: כן.
0: דניאל וייל הוציאה אלבום רמיקסים. היא ביקשה מכל מיני אומנים לעשות לה רמיקס, ואני גם עשיתי לה רמיקס.
1: בוא נאזין לו.
0: זה, אפשר להקשיב לו, וזה לוקח אותי למקום של החיים מביאים לנו כל מיני הזדמנויות יצירתיות.
1: כן.
0: בין אם זה לכתוב דברים קשים על המצב החרבנה שיש עכשיו.
1: חרבנה? לא מדברת ככה.
0: סליחה?
1: כן.
0: לא. ובין אם זה... לא, אתה ניסתי את הרמיקס הזה מתוך אהבה נורא נורא גדולה, וחברות ו... עניין באומנות של דניאל. היא בעצם אחת הסיבות שבכלל התחלתי לעשות רמיקסים. והאלבום הזה נורא נורא יפה. קוראים לו... אלבום מקורי, גורת הריות שפת זאבים, והיא עשתה בעצם עוד... יש רמיקסים ממש מדהימים של יהוי ירון ושל מור אופפר ו... של רייס קינדר, ממש רמיקסים מגניבים. אז זהו, זה מה שאני עשיתי. בעצם יושבת לי בחדר עם עצמי ועושה ביטים וצוחקת עם עצמי. לא מנומס, של דניאל וייל.

0: טבעיות ממושמעת.
1: זהו, זה הרמיקס שאני עשיתי לדניאל וייל.
2: מגניב רצח.
1: תודה רבה. כן, אתה חושבת שזה מגניב?
2: כן.
1: זה כיף שחק באבלטון, אני לא מושג מה אני עושה, כאילו אני לומדת, אבל...
2: אין צורך לדעת.
1: כן, עושים. הכי חשוב בשיר, תעת מה?
2: שיהיה קליק.
1: שיהיה בום בום בום, שיהיה four on the floor, כאילו.
2: תח, תח, תח.
1: זה הדבר הכי אהוב עליי, כאילו.
2: כן.
1: זהו, אבל ממליצה ממש להקשיב לאלבום הזה של דניאל וייל, ו... יש שם דברים ממש מגניבים. אני אתמול, לא יודעת איך הגעתי לזה, אבל מצאתי בוויקיפדיה את החוקים של המשחק דג מלוח.
2: כן.
1: וזה מעניין למה, כי זה כתוב, זה כתוב כאילו כל כך ברצינות, ומסתבר שהחוקים שאני זכרתי הם החוקים הרשמיים של המשחק הזה. זה יש את השלב הראשון שכולנו מכירים. דג מלוח הוא שמו של משחק ילדים המכונה גם 1, 2, 3 דג מלוח. או מכשפה מביטה, מי שלא ידע.
2: מכשפה?
1: מכשפה מביטה, זה עוד שם של הדבר הזה. אז יש כאילו השלב הראשון, הדג המלוח עומד צמוד לקיר או קו דמיוני. שאר המשתתפים עומדים, ננה, אבל כולנו מכירים, הוא קורא במהירות, 1, 2, 3 דג מלוח, ומסתובב חזרה על המשתתפים. ואז יש גם גרסה שבא לאחר שהמשתתפים קופאים במקומם, הדג מלוח ניגש לכמה משתתפים שבחר, ומנסה להצחיק אותם. אם משתתף זה זז או צחק, הוא חוזר לקו ההתחלה המסומן. שלב שני, הדג מספר סיפור. וחוב וחוב, וזה ממשיך שלב שלישי, משחק תופסת.
2: מה הפואנטה?
1: זה הרגיש לי כל כך תמים, שיש כן. ערך בוויקיפדיה על משחק ילדים.
2: יש ערך גם על...
1: כן, על מנגויים.
2: על כל דבר.
1: זה מטורף.
2: למה?
1: כי פעם היה הרבה פחות גם ביקורת, נגיד, על ויקיפדיה.
2: נו.
1: מצד אחד, ומצד שני,

0: זה הרגיש הרבה יותר, אם זה כתוב בוויקיפדיה, זה נכון. כאילו מקור המידע שלנו היה הרבה פחות פייק ניוז, ואנשים לא ידעו שבכלל אפשר. אני פעם ניצחתי ככה בהתערבות, כאילו רימיתי בהתערבות. התערבנו על משהו ורציתי להוכיח שאני צודקת, אז הכנסנו לוויקיפדיה ובלי ששמו לב שיניתי את הערך, ואז הראיתי שאני צודקת. קיצור, בהקשר לפייק ניוז ולמה להאמין, וזה מצחיק שכאילו יש ערך רציני למשחק דג מלוח. זה מה שצחיק אותי.
1: וואו, זה באמת ממש אנקדוטה מעניינת, באמת ממש רשרתי עכשיו. מה אני אגיד לך, רוצה לספר לי קצת, תראי, התקופה, איך אין שאומרת, הימים ימים קשים.
0: כן, הימים קשים.
1: האם ימים שכללו גורמים לך לרצות יותר ליצור, או להגיד, מה זה אחר הזה שאני עושה? למי זה טוב? למי זה מועיל?
0: הימים ימים קשים.
1: הימים ימים קשים. זה כהנחת בסיס.
0: כן. אני מרגישה שאני מדי פעם נופלת לייאוש הזה של בשביל מה וזה. רוב הזמן בשנה האחרונה אני כן מנסה לעשות מה שאני יכולה כדי ליצור, ודווקא כן לנתב את האנרגיות האלה ל... קודם כל אני מאמינה שאנרגיות של יצירה זה אנרגיות של חיים. וזה דבר טוב. ואם אני מפיצה את זה בעולם, אני כבר אוטומטית מביאה יותר אנרגיות טובות לעולם. אז אני בעד זה, ואני מרגישה שאולי חשוב לי שאם יש בי אנרגיות שאני יכולה להפיץ מסביבי, אז לעשות את זה ולשקף ולהגיד את מה שאני חושבת, כי אני מרגישה שזה מאוד מאוד קל להירדם ומאוד מאוד קשה לפעול ולצאת מתוך הייאוש הזה ולעשות דברים, וכמו שאת אומרת ממש ממש יפה בהופעות, כאילו השינוי מתחיל בסוף מאנשים. כל מהפכה, כל הפלת משטר, כל שינוי קיצוני בהיסטוריה בסוף התחיל מזה שקבוצה של אנשים אמרו, עד כאן לא מתאים לי יותר המשטרה, הממשלה, לא מתאים לי יותר איך שמתייחסים אלינו האזרחים. ואם זה נינה סימון, שהיא עמדית מטורפת, שבאיזשהו שלב כבר הייתה יותר פוליטית ממה שהייתה מוזיקאית. ואני כל הזמן בשאלה הזאת של מה, האם היצירה באה לשרת את ה... את העולם ואת הפוליטיקה. זאת אומרת, האם אני כותבת שיר כדי להזיז ולעשות שינוי בעולם? האם אני יוצרת לשם היצירה? התחלתי לעשות סיבובי שקיעה. אני הולכת בשכונה ועושה ג'אגלינג.
1: ממש שקיעה מדהימה בשכונת שפירה, אין מה לומר.
0: כן, כן.
1: מטורפת.
0: מצאתי נקודה אחת שזה סבבה, אבל, כן. אבל בהחלט לא השקיעות היפות שראיתי.
1: שקיעה קשה בשכונת שפירה.
0: כן, כן. זה נוף מאוד ספציפי.
1: כן.
0: חושבת איך לפעמים כשהאורות נדלקים בשעה לא עגולה.
1: לא.
0: מצאתי איזה ספוט, ובכל מקרה אני הולכת ברחוב ומשחקת עם כדורים ומקבלת תגובות מטורפות.
1: על מה?
0: על הכדורים.
1: על הכדורים.
0: החל מכאילו ילדות בנות 4 שרצות אליי ומתלהבות, ועד כאילו אנשים לא דתיים, בני 60 שהם מחייכים אליי, ועד אישה שפתאום מרגישה צורך לבוא ולספר לי על זה שגנבו לה דברים מהגינה, ומשתפת אותי בסיפור שלה, ואחד שפתאום בא ואומר לי שהוא בסאבלט פה, והוא במעבר, זה יוצר תקשורת מטורפת עם אנשים. זה גרם לי הרבה לחשוב שעל אומנות במרחב הציבורי, לעשות איזשהו אקט אומנותי, במרחב הציבורי. אז אני מאוד חוקרת את זה. מה התפקיד של היצירה עכשיו, כל המיצגים שעשו להחזרת החטופים, או זה מעלה המון שאלות.
1: שמה אבל?
0: שבמקרה הזה, נגיד, המיצגים האלה הם באים ממש כדי לשנות תודעה וכדי לעשות שינוי במציאות. ויש פעמים של אמנות יותר אבסטרקטית, נגיד, שהיא באה לתת לכל אחד להתבונן בה ולהרגיש מה שהוא מרגיש. אז קוראים, כאילו, מה התפקיד שלי? כמה פוליטית האמנות שלי? כמה פוליטית אני כבן אדם? או איך את מרגישה שם?
1: לא יודעת, כל מיני דברים, גם ככה אני באיזה קונפליקט עם הדבר, אבל גם מצד אחד אין לי מה לעשות עם זה, עם בן אדם שהוא יוצר, הוא יוצר, זה לא כאילו קשור רק לשבת בבית טוב, כל אחד בתחומו, אבל נראה לי שבן אדם שמתעסק הרבה במילים, נגיד, אז זה כאילו, הוא רואה את המציאות בסוף, הוא רואה את המציאות כתובה איכשהו. אז קודם כל זה בשבילי, נראה לי, אמצעי שלי כאילו להסביר לעצמי מה קורה עכשיו. והרבה פעמים אני מוצאת את עצמי בכלל לא רוצה לכתוב על המצב הזה, כאילו לא רוצה בכלל לתעד את זה. לא כמו איזה מין פרק שלא לא בא לי לשעות בו איכשהו. וזה מבאס קצת. טוב, זה גם תקופה, לא יודעת, אין לי יותר מדי פרטיות, אין לי כאילו את המקום שלי להיות בו וליצור בשקט, וזה נורא נורא נורא חסר לי. טוב, סיפרתי לך, זה היה לי חלום מטורף, הייתי בסאבלט בפרדס חנה, לא יודעת למה, ממש סתם, ממש בלי סיבה, וזה היה תקופה כזאת, מה זה תקופה? זה היה לפני שבועיים, כן? אבל זה היה כזה בעיצומו של מה אני עושה, השם ישמור, איך הגעתי לפה, למה אני פה, בשביל מה, מה זה כל הרונדלים האלה, מי אני, מה אני, מה זה מוזיקה, לא מוזיקה, למי זה טוב, למה זה טוב, והייתי כאילו ימים שלמים תרופה בשאלה הזאת, ממש תחושת חוסר ערך מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה, והלכתי לישון, ובלילה מה אני חולמת, טליה?
0: ספרי.
1: אני חולמת ש כולן היו שם, היינו באיזה מין שטח ענק כזה, קצת דומה לפסטיבל פיוז'ן שהיינו בו, רק בלי כל המיצגים, פשוט כי זה יותר בתולי במרחב, ואני עוברת בין ביטנים, היו שם מלא ביטנים, ואני מחפשת מקום לישון בו, כאילו אני מחפשת מיטה פנויה.
0: כן.
1: ואני ממשיכה להסתובב, ואתם שם על חלק מהמיטות, ואני עוברת כזה מביטן לביטן, ולא מוצאת איפה לשים את עצמי, ואז אני מגיעה לאיזה בית, ויש בבית שם מלא צהלולים, כאילו, כולם שמחים, ויש שם איזה שמחה, ואני מתחילה להתקרב, ואני רואה את בעלי הבית, זה גבר ואישה, יוצאים עם כלב, ואני מבינה שהכלב הזה הוא זקן וגוסס, ושולחים אותו ליער, ומסבירים לי שביער יאכלו אותו המפלצות שתכף יוצאות בלילה. באמת מתחילה, איך שהוא אומר את זה, באמת מתחילה שקיעה, ואני מתחילה לראות מרחוק כל מיני חזירי בר עם דינוסאורים, כזה רואה אותם מרחוק, ואני מתחילה לפקוד בהיסטריה, ואני כאילו, למה הם שולחים אותו עכשיו יטרפו אותו? כאילו, זה כלב מבוגר, למה לעשות לו את זה? וכולם שמחים, וכולם כאילו, מה זה מבסוטים? ויוצאת שיירה לכיוון היער, עם הכלב הגוסס, ואני הולכת אחריהם, ואני בוכה ובוכה ובוכה, ואז בעלת הבית מסתובבת אליי, והיא אומרת לי, ילדה, מה יש לך? למה את בוכה? את לא מבינה שזה כמו רוק'נ'רול? מישהו חייב, לפעמים צריך למות בשביל שמישהו יחיה. ואני קמה מהחלום הזה.
0: וואו. מטורף.
1: חלום דפוק. לא, חלום מדהים, כאילו, מה זה דפוק? חלום מדהים. ואני קמתי מהחלום הזה, והיה לי מלא מלא, כאילו, קודם כל הוא חיזק אותי, כזה ממש עידד לי בראש. ואמרתי לעצמי, האם זה העניין בסוף? בליצור? שמשהו בתוכך קצת, קצת מת בשביל להאכיל אחרים?
0: וואו, זה חלום מטורף, קודם כל.
1: זה חלום מטורף, והוא בא באמת בתקופה שאני מרגישה קצת מתה, כאילו.
0: כן.
1: מרגישה מתה, כאילו, שאין לי, כאילו, לא יודעת, אין לי תוכנית לעתיד ברורה, לא רואה בכלל מה קורה שבוע הבא, אין לי מקום משלי, אין לי בית. מרגישה קצת, כאילו, פה ולא פה. מרחפת, כאילו, מעל פני האדמה. וכל זה גם כמובן תוצאה של החיים שכולנו חיים פה, וגם תוצאה של החיים שבחרנו לחיות אותם בסוף. בחרנו לטוס עכשיו מלא, ואי אפשר היה לסגור דירה, ויש כסף ואין כסף, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת האם זה המחיר שצריך לשלם כאמן, ולהרגיש לפעמים שאתה קצת מת, כי אין לך, כי אתה הרבה פעמים בתחושה שאין לי, כאילו, אין לי מאיפה להביא, אין לי, בשביל שאחרים יתמלאו מהדבר הזה, ואז נוצר כאילו מין מעגל חיים כזה. הכלב המת שנשלח לאחל לידי המפלצות, כדי שהם ימשיכו גם לחיות. כולם שמחים, וכולם שמחו בטירוף, רק אני בכיתי. כאילו רק אני לא הבנתי שם את גלגל החיים שמתרחש.
0: כן.
1: היחידה כאילו שבכתה על זה. וזה מעניין, כי גם אמרה, וגם אמרתי לך, היא לא אמרה ככה, זה כמו במוזיקה, זה כמו באומנות, היא אמרה, זה כמו ברוק'נ'רול.
0: כן.
1: צריך למות כדי שאחרים יחיו. וזה באמת קצת חושב שיש לנו, נראה לי, גם אחרי הופעות של כאילו, די, נותנות הכל, מתפנצ'רות, מתות גמורות.
0: כן.
1: ואחרים יוצאים מרוממים מזה, כאילו, מלראות את את המוות הקטן הזה. את יודעת מה זה מוות קטן בצרפתית?
0: לא.
1: אני אמרתי לך.
0: איך?
1: אורגזמה.
0: אורגזמה זה מוות קטן. וואו, נכון, מטורף. מטורף.
1: זהו, אז זה חלום שאני מנסה להיזכר בו כל הזמן. זה לא פשוט לי.
0: זה...
1: מה פרדס חנה עשתה לי?
0: פרדס חנה, קודם כל, מה היא עשתה לך, אלוהים שמו. אבל זה יפה, זו יצירת מופת בפני עצמה, החלום הזה.
1: נכון.
0: כל כך הרבה אפשר ללמוד ממנו, וזה הכל כאילו מתוך התודעה שלך, מחשבות שקורות בתוך הראש שלך, שהורכבו לכדי סיפור קולנועי מטורף.
1: סיפור קולנועי.
0: ואני חושבת שזה אולי בעיה באמת ברוק'נ'רול. כאילו, האקסטרימיות הזאת, הקיצוניות של... מבחינתי רוק'נ'רול זה לא הז'אנר המוזיקלי מן הסתם, ברור, כן? זה הוויה יותר. הוויית חיים של ללכת עד הסוף, כאילו, עם הכל, להיות קיצוני, לעשות כאילו מהשואו ועד איך שאני, ולהיות בחוץ ולקפוץ על הקהל ולצעוק וכל מיני דברים שזה מורכב מהם. אני חושבת שבסוף להיות אמניות, להיות אמן או להיות בן אדם, זה כל הזמן איזון של התקשורת והמערכת יחסים שלנו עם העולם. והמעגל חיים הזה שאת דברת עליו, נכון, לפעמים מישהו מת ומישהו חי, כאילו, אם אני מסתכלת על שרשרת המזון הטבעית, נקרא לזה. וצריך למצוא שם איזשהו איזון, איך אני לא מאבדת את עצמי, כי אחרת זה לא שווה לאף אחד, כאילו.
1: כן.
0: זה איזון כזה... שמצד אחד אנחנו יוצרות כדי להגיד מה שיש לנו על העולם, ואנחנו חוות את העולם גם. מה שנקרא, העולם, כמו שאמרת, אמורה ליוגה עשיר, נכנס לתוכך ויצא מתוכך.
1: שם מתוכי החוץ.
0: אז זה איזון שאני ממש מקווה שנמצא, ואני מזמינה את כולם לפחות כאילו לנסות להיות ביחד בדבר הזה, כאילו אנחנו עכשיו פתחנו באיזה ייאוש נורא גדול שהוא נוכח, אני חושבת בלי הפסקה הרבה זמן, וצריך למצוא מה זה צריך, כדאי, איך שאני מקווה שנמצא את ה... ביחד ואת הטוב שבתוך הדבר. אני רוצה להגיד תודה רבה לך יפעת
1: בל
0: לשריטה בל נשכח.
1: כן, תודה לך טליה,
0: תודה לך
1: באלף
0: על הכל. אני מקווה שתצליחי בעסק המנגו החדש.
1: אמן ואמן.
0: תודה רבה לכל מי שהיה איתנו בצהריים הנהדרים האלה, תודה לרדיו הקצה, תודה לאלפרד כהן שכתב שהוא לחיי השבורים, אין עליך. אז לחיי כל השבורים שנבנה ביחד, ותודה לאוזן השלישית ולכולם.
1: עד מתי?
0: עד מתי. שיהיה לכם המשך יום טוב כמה שאפשר, וחיים טובים כמה שאפשר.
1: אמן ואמן, טליה. כמו שסבתא פנינה הייתה אומרת לי, ורדה, אמן ואמן. עכשיו קוראים לי ורדה.
2: מבית האוזן השלישית.
1: לא יודעת, התבלבלה כנראה.
0: כנראה.
2: אתם עכשיו.
3: אתם עכשיו.
2: על הקצה.
3: הקצה.

0: ועכשיו פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום.
1: שלום שלום שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 167 מתחילה. תודה לקצבת ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקינה הוגה, אני ליבי איראן. בחמישי האחרון סיימתי להאזין למצעד בלי אוויר, שיר שאני כל כך אוהבת. סיים את דרכו במצעד. הוא היה בפינה לשיפוטכן ביום ההולדת של קואמי, 2 באפריל. הוא נכנס למקום 11, ומשם שיית ברחבי המצעד, כולל המקום החמישי שהיה השיא שלו, וכולל גם מקום 17, שם חשבתי שזו כבר שירת הברבור, אבל הוא עלה שוב בענק, וככה יצא שדווקא אחרי שהתמקם במקום התשיעי והטבעי שלו, הוא צנח ישירות אל מחוץ למצעד. הוא עדיין השיר שאני שומעת הכי הרבה עכשיו, כדי לקבל פרופורציות, כדי להבין שלפעמים כל מה שצריך זה עוד פזמון, ואני אמשיך להשמיע אותו כאן בתוכנית. תעשו כבוד לשיר שהחזיק מעמד 19 שבועות במצעד. זהו Simple Life של להקת גרל סקאוט משוודיה. תצטרפו אליי בפזמונים.

הטמבורין? כן, הטמבורין תמיד נופל. אני לא יודעת, היא לא לומדת משיר לשיר. אוקיי, סימפל לייף של להקת גרסקאוט משוודיה, ולהבדיל, הנה, לי כלי, השוודית שעדיין צועדת, ונמצאת כרגע במקום הרביעי, וזאת תזכורת להצביע לשיר שלה במצעד השבועי, Happy Now, ייכנסו לקישור המצעד השבועי בראש אתר הקצה, והצביעו!

חדש לצמד הנשי השוודי, איקונה פופ, הוא נקרא ריטואל. אגב, אביעד ליפקין, ההוגה, יש לו תוכנית שנקראת ריטואל. הם לא תאמו ביניהם, אני יכולה להניח. אביעד, מה אתה אומר? זה היה השיר Dance to This, עוד מאותו אלבום, זה Mad Love, איקונה פופ משוודיה, ריטואל, אלבום חדש. תאזינו לכולו, הוא ממש מקפיץ.

עוד אלבום חדש, הפעם מנורווגיה, זו להקת קאק מדפקה, סליחה שאני מדברת ככה, אלבום נקרא Untitled, ללא כותרת, שמענו את Good Time Crew, שיצא כסינגל כבר בשנה שעברה, ואפילו היה בסיכומי השנה שלי, והנה עוד אחד מהם,

להקת קקמה דפקה מנורווגיה, המסע הזה במנהרת הזמן לסאונד סינטי מה-80s נקרא Taken. הם קראו לאלבום שלהם Untitled, אז אני אקרא לו בעברית אין שם, כמו החובר של צ'ומפי מ-345.5. אם זה לא אמר לכם כלום, יש סיכוי שעוד לא נולדתם אז, או שלא נולדתם, או שלא גדלתם בישראל נגיד בשנות ה-80. בכל מקרה, אלבום חדש עם חמידות במינון גבוה, ממש כמו אין שם וצ'ומפי. קחו עוד קצת סינטי, הנה עליי הסינטי. דרמטי. כן. חזרנו לשוודיה עם להקת גרייביארד, אגב דרמטי, מגוטנבורג, וזה הסינגל החדש של האתרי מיום שישי האחרון, הוא נקרא A Means to an End, גרייביארד חדש.

להקת קלט מידיה מנורווגיה, יקירת התוכנית בסינגל חדש בשם Lost Contact. כן, כן. חיות כפיים.

אלבום חדש ללהקת נסטור הוותיקה משוודיה, זה אלבום הופעה חיה בפני, באולפני הצילום של גוטנברג, והנה שיר הנושא מהאלבום הראשון שלהם, Kids in a Ghost Town, בהופעה חיה חדש.

נסטור באלבום הופעה חיה חדש, רגע, מחיאות כפיים. ייי! לייב אין גוטנבורג פילם סטודיוז, ככה הוא נקרא, והנה עוד אחד, יאללה, תענו. מחיאות כפיים. גם אתם שלא מוכרים.

אומייגאד. להקת נסטור באלבום חדש, לייב את גוטנבורג, פילם סטודיוז, ועכשיו חזרה לנורווגיה עם להקת אינדי רוק נשית גברית מברגן בשם הר נילסון. השיר הזה נקרא אוקטובר סופרייז חדש.

להקת הר נילסון, השם של השיר הוא טריגר גם בשבילי, אוקטובר סופרייז. נחזור לשוודיה עם צמד האחיות שוויברה, כותבים זברה ואת האות זד מחליפים בספרה שבע, שוויברה. השיר הזה, החדש שלהם, נקרא I have to buy stuff, אני צריכה לקנות דברים. מצב קיומי, גזירת גורל, לא ברור. שוויברה, חדש.

הצמד הנשי השוודי שוויברה, I have to buy stuff. נשארנו בשוודיה עם המוזיקאי גוסטב אייסטס, המוכר בשם הבמה שלו דונגן. נכתב כמו דנג'ן, מרתף, אבל בשוודית זה בכלל אומר היער, כמה פסטורלי. השיר הזה בתרגום חופשי משוודית נקרא חלוקת רכוש, גם פסטורלי. דונגן, חדש.

שמענו את המוזיקאי השוודי דונגן בשיר חלוקת רכוש בתרגום חופשי משוודית, ועכשיו צמד אחים מפינלנד שקוראים לעצמם נאוב, שזה קיצור של שם המשפחה שלהם, נאוב ונוננן בערך. השיר החדש שלהם נקרא סלופיין גארדן, גן צלופן. נאוב, נאובונן, סתם הייתי גזענית פה עכשיו, חדש.

פינלנד, נאוב בשיר סלופיין גרדן, ועכשיו לדנמרק עם יקירת התוכנית לינה מריאן. השיר הזה נקרא ילדי העיר, בתרגום חופשי מדנית. חדש.

טוב, זה מאוד לא יפה מה שאני עושה עכשיו. זה אהוב התוכנית Birds are Better מנורווגיה בשיר אן בידן. לא מוזמן, אתה תמיד מוזמן אצלנו, אבל אני לא חישבתי טוב את הזמנים, ולכן אני חייבת להגיע לסיום. אז אנחנו נגיד תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין, הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה, חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע כבר, באלגנטיות, הכנסתי את אוגרס מנורווגיה עם איפי שלישי השנה, The Lost Worlds Part 3, The Most Covenous Romance. לא, סליחה, The Lost Plateau. הכל התערבב לי, הקטע הזה נקרא A Most Covenous Romance, זה הקטע. מזכירה לכן ולכם להצביע לנציגות הפיות במצעד השבועי Happy Now של לי כלי משוודיה, שהוא שמעה בתחילת התוכנית, ו-I Eat M של סוזנה סונדפור הנורווגית שנמצאת בפינה לשיפוטכם. שיפטו אותה לטובה. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי, בשעה 6 בערב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו. השבוע אני מגישה את המצעד עם בן אש, דיר בלק, בבקשה, בלי התקפי לב כמו בשבוע שעבר, אנא, מכן ומכם. אחריי מיכל רוזנטל, כמו תמיד, אז אל תלכו לשום מקום, ואנחנו נשתמע בחמישי הקרוב, ב9 בערב, בשביל הבריחה, עם הרבה אינדי ישראלי, ובעוד שבוע, ביום שני, ב4 אחר הצהריים, עם עוד פיות, בלי נדר, בלס, בוא תשמעו קטע יפה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.

היי היי, שלום. ברוכות הבאות וברוכים הבאים ללגטו. אנחנו על רדיו הקצה. אני מיכל רוזנטל. עם שי ליירס פתחתי הפעם. מהריליס הראשון שלו. זה בעצם ג'יי די וולש מאטלנטה. ויש לנו תמה היום, שתלך ותתגלה כנראה איפשהו עכשיו.

מה שאנחנו שומעים עכשיו זה אירוע די חריג בנוף של הדיסקוגרפיה של Lamb Chop. זה אלבום שיצא ב-2016 ששמו הוא פלוטוס. ובתוך לנדסקייפ שהוא רוק אלטרנטיבי, פתאום יוצא הדבר הזה עם סינתסייזרים ווקודרים.

ויש פה את הלב הזה שרציתי להביא היום. גרעין או ליבה שאני מחפשת בחודשים האחרונים, כשאנחנו לאט לאט משתלבים יותר ויותר לתוך התוכנית הזאת של אדם מכונה.

גרעין שישאיר את הדבר הזה, העניין הזה של להיות אנושי, שישאיר את זה רלוונטי. גם כשיהיו לנו מוחות ביונים, והיום הזה באמת קרוב יותר מתמיד. וקצב ההתקרבות הולך וגדל. אז לי זה חשוב. והיום אני מחפשת את זה במוזיקה. care of 867-5309 זה שם השיר שאנחנו שומעים.

ג'יב קידר. זה שון שוסטר קרג מלואיזיאנה. הוא מחזיר אותי לפנדה בר, להפקות שהוא עשה בפנדה בר מיץ דה גרים ריפר, ובאמת הרליס הזה יצא באותה תקופה. ויש לנו גם פה את ג'וליה הולטר בחלק מהטרקים. האלבום הזה נקרא Teaspoon to the Ocean, ושמענו את Remove a Tooth.

טרנס, האלבום המיוחד הזה יצא בשנת 82, כשהוא ואשתו ניסו לתקשר עם הבן שלהם שנולד עם שיתוק מוחין ולא היה מסוגל לדבר בדיבור רגיל. ויאנג הסביר מאוחר יותר שהעיסוק שלו בקול הזה של סובייקט שנשמע שנבלע בתוך מכונה, איזשהו סובייקט אנושי, בכלל צמח מתוך החוויה הזאת של לנסות להעביר מסר למישהו בלי להבין אם הוא מצליח לעבור.

ויש פה איזשהו פרדוקס ש... שאני מכירה של הטכנולוגיה שמבטיחה להתגבר על המגבלות של הגוף ועל המרחק שבין בני אדם, אבל איכשהו דווקא רק מדגישה אותו תוך כדי

בון איבר. קריקס מתוך 22 מיליון, ולפני זה שמענו את Fear, Uncertainty, Doubt של הול הרנדון, שיצא כבר לפני עשור. באלבום של הפרוטו, שכולו הוא חגיגה של הגל שהיה אז של הבינה המלאכותית. שהביא הרבה פחד וחוסר ודאות וספק. והיא הביאה מצידה את הצורך שלה לגדל את הטכנולוגיה הזאת שאנחנו בונים, כך שתאריך את היופי שיש בבני אדם ובנשמה האנושית, בקול שלה. ולכן כל האלבום הזה הוא שילוב בין ספון, שזה איזשהו AI שהיא פיתחה ביחד עם עוד משתפי פעולה. ולהקה של בני אדם. שיצרו ביחד אקפלות פשוט מרהיבות ויפהפיות. עכשיו אנחנו עם הדבר המדהים והמאפנט של לורי אנדרסון, קטע זה נקרא Oh Superman.

מדובר בשיר מושלם של אימוג'ן היפ, הקלאסיקה "Hide and Seek", שזה באמת אחד השירים הכי יפים שיש. ואנחנו איתו מסיימים את היום הזה, את השעה הזאת, את לגאטו, ואני רוצה להגיד תודה רבה לקוואמי, לברק דיקמן, לאביעד ליפקין, לבן אש, לעומר סנש. תודה על הדבר הזה, הגדול הזה שקורה, וכל מה שהספקנו לחוות בתור בני אדם לפני שזה התחיל לקרות. ותודה רבה לכם ולכן שהייתם פה איתי בשעה האחרונה. וזהו, ושיהיה לכם שבוע טוב, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: סטרוק. רדיו קצה.
1: הנה,
0: דודו מנחם. תודה למיכל רוזנטל לפניי. אלן סנדר. פולנצ'יין.

אחת הלהקות האהובות אליי מה-90s, שקצת מואשמת בתור להקת 80s, אבל בהחלט בהחלט בהחלט פעלה בעיקר בתחילת ה-90s. כל מיני הפסקות פה ושם בהמשך. ממשיכים עם ריף לוס. יאללה, שתהיה האזנה נעימה.

פלוס, שוחרר, משוחררת. משוחררת. אלה מנף זנף.

ברוח ג'ון בון ג'ובי, אה? יאנג גאנס 2. לפני כחודש התבשרנו מעריצי המגזין רוק קנדי שהמגזין הזה חולף לו מן העולם, מפסיק להוציא גילויים חדשים. אני חייב לציין שלמגזין הזה אני חייב הרבה מהמוזיקה הזאת בתוכנית, כולל נאף איזה נאף ועוד הרבה הרכבים שאתם שומעים פה. טרגדיה. עוד ממשיכים, אלה הם טוויסטי סיסטר, דה פרייס, אתם על הסקולת רוק ברדיו הקצה.

עוברים Deep Purple מתוך ה-reunion שלהם שנת 1984 Not Responsible.

איאן גילן עם מצב רוח אקזיסטנציאליסטי, אחד של די פרפל בשנות ה-80, שללא ספק הציל את חברי הלהקה מבחינה כלכלית לפחות. איאן גילן נשלף מהסטינט הקצר שלו עם בלק סבאת, בלק מור משלהי הקריירה שלו במסגרת ריינבו וכולי וכולי. הולכים עוד אחורה, לצפלין.

הולכים עוד קצת יותר אחורה לקראת סוף המחצית הראשונה של התוכנית. Wishbone Ash, שכמובן אני אוהב להשמיע פה הרבה, Alone, מתוך האלבום השני שלהם,

Ritual Frost. ממשיכים תקופה אחרת, קצת יותר קדימה.

יוטה לג'לי יחד עם אלי בריקמן, בעצם מכרים טובים כמובן, נמצאים עכשיו בחלקים שונים של העולם, לפחות מפה, שניהם בארצות הברית כרגע.

סטיב לוקאתר מיטוטו לשעבר וקצת עדיין אלבום סולו שלו משנת 2012

0: יצא בלבל מסקוט ריקורדס, כמובן לבל שעוסק בכל מיני הוצאות צ'יזיות, בלוזיות ואחרות. מתקרבים לסיום התוכנית. איך אפשר לוותר על עוד איזה קטע של יס מהאייטיז? בתוך ביג ג'נרייטור, שוט היי,
1: אים לואו.

יס, 1987. ולא תאמינו, אבל גם הקטע הבא מאותה שנה, זה הקשר פחות או יותר.

more blood. Chuck Mosley, סולן. מתקווים באמת באמת לסיום התוכנית. עוד שני קטעים. אלה הם בית ספר. עושים בית ספר. ברוב השאר. You hate.

בית ספר גם משלנו. אתם הייתם על הסקרוט רוק, תוכנית שמסתיימת קצת שונה ממה שהתחילה. כאן דודו מלחם, אלם פנטרה. יאללה, נתראה בתוכנית הבאה. להתראות.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו.
0: אתם עכשיו.
9: על הקצה.
10: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
11: ועכשיו בקצה, ריטואל עם אביעד ליפקין.
12: ערב טוב, רדיו הקצה, קייזי רדיו נקודה נט. אתם ואתן על ריטואל, אני אביעד ליפקין. תודה לדודו המנחם ואסכולת רוק שלו שהיו פה לפניי. בסוף השבוע האחרון יצא האלבום החדש החמישי של ג'אנגל, סנשיין. פותחים עם שיר הנושא מתוכו. האזנה טובה שתהיה.

וייב קיצי לתוכנית הערב. בעיקר מוזיקה, קצת פחות דיבורים. פתחנו עם סנשיין של ג'אנגל, האלבום החדש. המשכנו עם לאב של ביביו סאונד משין, סינגל רביעי לכל הכתיב האפרו פאנק הלונדוני, לקראת אלבום חדש בדרך. וזה בונו בו שגם הוא לקראת אלבום חדש בדרך. Always on your side.

המשכנו עם החיות התאומות די שבחודש יוני הוציאו את אלבומן הרביעי Offering. זה הרי הרי מתוך האלבום הזה, ומקודם מי ששר יחד עם בונובו זאת ג'וי קרוקס.

עוברים לכאן, לישראל. סאבו, יחד עם ג'ודה. סינגל חדש, שני שלהם. אחרי סינגל שיצא בשנה שעברה.

שנה שעברה הם הוציאו יחד את אני חושב עליה. מאוד מאוד אהבתי את השיר הזה, אני מאוד מאוד אוהב גם את זה אני לא נכנע. מקווה שזה מוביל לאיזשהו אלבום משותף, מצפה לזה. והנה חבר ותיק של סבו שכבר הימים, קוטימן.

שמוקדם יותר השנה הוציא אלבום שעוד לא השמעתי כי הייתי באיזושהי הפסקה מהתוכנית שלי יחד עם דקל, אלרן דקל, האלבום Hope, שיר הנושא מתוכו Hope. איזה אלבום יפה זה.

יזמין לייסי, סינגל חדש, Summer Haze, שזה איפה שאנחנו עכשיו בערך. עוד אחד של ג'אנגל, Move Like You Do, מתוך Sunshine, האלבום החדש.

נגיד רגע מילה על האלבום החדש של ג'אנגל. לא נפלתי ממנו, אני חייב להגיד. זה אלבום יפה. אלבום אווירתי. אין בו שירים חזקים. הם לוקחים בו איזה כיוון יותר סול, רטרואי כזה. זה יפה, זה יפה. אני... אולי אני עוד לא מת האלבום הזה, לא יודע.

עברנו כבר כחצי תוכנית. זמן טוב להזכיר את המצעד השבועי שלנו, כאן בקצה, שהשיר הזה מועמד בפינה לשיפוטכם. זה ליאון ברידג'ז, אלבום חדש בדרך, עיקרה Happiness Anytime. השיר הזה שיהיה באלבום הזה נקרא Your Love is Electric. זה שיר שכבר היה במצעד ויצא ממנו למרבה הצער. מור מור יחד עם סלסט, Like Heaven. הגברנו קצת את הקצב.

עברנו קצת לג'אנגל, הסגנון, לא ההרכב. נשאר קצת עם זה. אלי ומורמור, המוזיקאי הקנדי, יחד עם סלסט, הסיגל היפהפה הזה, Like Heaven.

ממשיכים גארדן סיטי מובמנט, שגם הם מתנסים קצת בג'אנגל. לקראת אלבום חדש בדרך, הצמד יוני שרוני ורועי אביטל. אלבום נקרא לאקליס, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. הם הוציאו כבר 7,000 סינגלים ממנו. זה החדש ביותר, Over at 108. גארדן סיטי מובמנט.

אחת האחראיות או הבולטות בתחיית ז'אנר הג'אנגל בשנים האחרונות היא הארכייבס. הוציאה ממש עכשיו אלבום חדש, נקרא Emotional Jungleist, וזה מתוכו Dance With Me Tonight. לפני שמענו את Garden City Movement,

אני מנסה לג'נגל את כל הג'נגל הזה. אהה. וקצת לא מצליח לפעמים. התוכנית קצת מהירה מדי. אני לא עומד בזה. סליחה אם אני מפקשש. זה היה שיר נוסף של ג'נגל מהאלבום החדש Someday Somewhere. וזה אהוב ליבי. ג'ורדן רקי. סינגל ראשון, בינתיים יצא עוד אחד, מאלבום בדרך, Enemies.

ג'ורדן רקי, Enemies, מתוך אלבום שיצא באוקטובר. השיר הזה הגיע השבוע למקום השישי במצעד השבועי שלנו. בראש העמוד הקצה יש המצעד השבועי, תיכנסו, יש שם לינק, תצביעו, תצביעו ל-Enemies. יופי של שיר, וזה גם שיר שהיה במצעד כבר ויצא ממנו, הסינגל הראשון מ-Offering, שוב, eBay.

ביי אסט. זאת ארלו פארקס שצירפה את הראפרית ג'ון גלסייר. לביצוע של שיר האלבום האחרון של ארלו, ביגיוס דיזייר. השיר הזה נקרא פלואט.

חוש, נגיעות ג'אנגל, פלואט, ארלו פארקס עם ג'ון גלסייר. שיר שזוכה כאמור לביצוע מחודש תוך האלבום האחרון של ארלו פארקס. והדוע האוסטרלי The Avalanches חוזרים גם הם עם אלבום חדש No Bad Memories שיצא בהמשך השנה, ראשון שלהם מאז 2020. כאן מארחים את קרן אור מה-Yes כמובן, Blue Shadows, איזה יופי של שיר.

חוזר קצת אחורה על קוטימן ואת יור לב, ניפרד על השיר הזה, כבר נגמר, כן, ואת יור לב, קוטימן ודקל. אני רוצה להודות לברק דיקמן, לבן אש, למרכז עינה וגן העיר, לקרן פרטוק, לקואמי כמובן. עוד אחד, עוד אחד, רגע. אמרתי שאני קצת, קצת מתקשה היום. לא נורא. אז אמרתי תודות, ואני רוצה להגיד שמיד אחריי יש תוכנית חדשה בקצה, אורות גבוהים עם אור ברגמן. ברוך הבא אור ובהצלחה. אל תלכו לשום מקום. מקווה שנהניתם, מקווה שנהניתן. אנחנו נסיים את התוכנית הזאת In the Womack Sisters, אחיות, נכדות של סם קוק, בנות אחייניות של בובי וומק, הוציאו עכשיו אלבום חדש, אלבום סולי יפהפה. גם הן חוזרות, יש איזה חזרה לציל של מוטאון, אני כל כך אוהב את זה. הוציאו כאמור אלבום בכורה שנקרא The Womack Sisters, זה מתוכו You Went Away Too Long. תודה שהייתם איתי, יאללה ביי.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: Exactly what you run from you end up chasing, like you can't avoid, but just chasing it and just like trying, giving it everything that you can. There's always an obstacle.
5: This is Bendix, the Tomorrow People. What is the magic
6: that makes one's own? ברוכים הבאים. אתם על אורות גבוהים. אני אור ברגמן. יהיה טרש, יהיה מוזר, יהיה ניסיוני ויהיה פוק. יהיה דפוק, יהיה נחמד, יהיה מה שיהיה, אני לא אשתנה, או שכן אשתנה. בכל מקרה תהיה מוזיקה פצצה, מוזמנים להזין לשעה הראשונה, אורות גבוהים. תהיה בתיאבון למי שסועד, ג'יי דילה, לייטוורקס.

ג'יי דילה מתוך דונאטס, ואנחנו עכשיו עם זיו, אלבום ישראלי שיצא ממש ממש לאחרונה, שנקרא לזכור לאהוב. זה שיר הנושא מתוכו בשם לזכור לאהוב. לא יודע למה זיו ויתרה על הבית שם, נשאיר את זה לה. זיו, לזכור לאהוב.

שלא נשכח, זכור לאהוב. אנחנו עוברים לאחד האהוב עליו במיוחד, מנוסטלגיה אולטרה, פרנק אושן, חוגג עשור בקרוב לבלונד. נציין את זה באירוע עם אביה פרחי בבית רדיקל בשם בנים לא בוכים. נדבר על ההשפעה של בלונד, זה מנוסטלגיה אולטרה, The Will Be Tears, פרנק אושן.

זה מתוך נוסטלגיה אולטרה, There Will Be Tears. כמו שאמרתי, לא יכלתי לראות איך אני עושה את התוכנית הראשונה שלי כאן בלי לדבר על פרנק אושן. אז באמת בלונד חוגג עשור עוד שבועיים, הרגשתי שאני לא יכול שלא להשמיע משהו מתוך נוסטלגיה אולטרה. בלונד שהיה גם אלבום העשור של פיצ'פורק, אני ואביה פרחי נדבר עליו בשם, באירוע בשם בנים לא בוכים, זה יהיה בבית רדיקל ב-19/8. אתם מאוד מאוד מוזמנים להגיע. אנחנו שומעים כרגע את טושל דור מלונדון מתוך Infinite Now.

אחד, חובבי דאפסטפ, מוזיקה אלקטרונית, Y2K, Gen Z, כל הממבו ג'מבו של המילים האלה. Think about you, אתם על אורות גבוהים, אני אור ברגמן.

על אורות גבוהים. אני אור ברגמן, מבקר מוזיקה, קומיקאי, מתעסק במרקטינג, סושיאל. אם אתם מכירים, לא ממומן, באינסטגרם, אני אחראי על זה, יחד עם חברי בר קרן, שאוט אוט, ייתן לטוצ'ל לסיים. Let your spirit glow. ונעבור לאט לאט לאחד האלבומים האהובים עליי ביותר השנה. אנחנו שומעים כמובן את Show You Me

סטיב לייסי הנהדר מתוך Oh Yeah, בו הוא מערך גם את סזה ואריקה בדו, וזה אחלה אלבום באופן כללי. אחרי ג'מיני רייטס המצוין מ-2022, וממנו אנחנו עם מוני, תחינה על תלה, שיר קצרצר ויפה יפה של מוני, שאתם מכירים אולי מידרבק. אני לא יודע למה שני השירים האלה מרגישים לי כמו חיבור הגיוני היחיד, אני לא אוסיף כלום מעבר לזה.

קורה? תגדיל את הפון שלך, מה יש בשוט שלך? כמה ישר הפס של הקוקה? מי מממן את הפודקאסט? סמוך עליי, תמה, עדיף לא לשמוע מי מנווט את ההיסטוריה. מי כותב את התובנות שלך? מה הזכויות שלך? מי שומר על הסודות שלך? מי אומר לך מתי לקפוץ? כמה גבוה? תנסה להבין מי הבן אדם, מי יעקוף כאן. לא נורא, תנסה עוד פעם. הלופ הזה גלובל. השוק הזה לא קל. כל אחד רוצה לחיות כמו רוקסטאר. מי רוצה למות כמו רוקסטאר? תוריד את הקול שלך, תוריד את הפוזה, תוריד את הקולר של הבוס שלך.

אבריל, מנדלות, מתוך אהבה בימי חיליון, אולי אלבום האי-פופ הטוב ביותר ששמעתי לאחרונה בעברית, ישראלי, חיפאי, מה עוד אפשר לבקש? בריל, לי זה מזכיר מאוד את צ'יט קוד של בלק דוט ודנג'ר מאוס, ואת האי-פופ האלטרנטיבי של אמונד אמר ובילי וודס, אלה שעשו את מפס, אם שזוכר, כל מה שיוצא תחת בקווד סטודיוס, אז אני בעד אי-פופ אלטרנטיבי משובח, גם בעברית. עכשיו נשמע את אינטרפול, אחד השירים האהובים עליי, NYC, ניו יורק סיטי, מתוך אלבום הבכורה, Turn on the Bright Lights. It's up to me now, Turn on the Bright Lights, כך אומר פול בנקס.

got to be some more change in my life. סולן אינטרפול, מתוך אלבום בכורה מבריק וחד פעמי שלא יכלתי שלא לשדר מתוכו, אחרי שקוואמי עזר לי בבחירת השם של התוכנית. תודה לקוואמי. ונעבור לאמן הבא, שנקרא בשם נירו סטיל או סטיבן הל, שמו האמיתי. הוא גם שותפו לדרך של אחד, ארתור אסל, אחד האמנים האבנגרדים, האקספרימנטליים, המוכשרים הטובים והאהובים ביותר עליי. אז יצא אלבום שנקרא My Skyscraper, שהייתי משדר את כולו, לא יכולתי, ואולי אני עוד אוכל. בחרתי קטע קצר שממחיש את היכולות הפאנקיות והדנסיות, והוא נשמע כמו אלבום אבוד של ארתור אסל, מה-80s, 90s. שמו את כל האלבום, My Skyscraper. New boy, Nero Stastil.

לראות את הסטיל מתוך My Skyscraper New Boy. ארתור ראסל

as a symbol of what could happen. ארתור ראסל. עכשיו מוזס סמני, שלא הוציא אלבום כבר כמה שנים, אם הוא שומע אותנו אני פונה אליך, מוזס סמני, אמן אלט R&B נאו סול ניסיוני, הייתי אומר שלא מוכן להתחייב. זה מתוך גריי, זה נקרא also and מוזס סמני.

insist upon my right to be multiple. זה מסביר באמת למה גריי כל כך מגוון מוזיקלית מפולק לארט. מוזס אמני. אנחנו עם סילבי. רגע אחד.

בעיניי, טופ אלבומים שיצאו בעברית בעשור האחרון, חלומות מפגרים שמו, זה רגע אחד, אנחנו עם סילבי, אתם, על אורות גבוהים. זה הפקה לא נורמלית, כתיבה מחרפנת, באמת, לחיי עוד דברים כאלה, מוזיקה כזאת בעברית. אורות גבוהים, רגע אחד, סילבי.

מסילבי לאמנית אחרת, אולי שמעתם עליה, איסלנדית, אם יש לכם הימורים, ביורק כמובן. מתוך מידולה הסינגל הראשי של האלבום, זה נקרא Who Is It? Carry My Joy to the Left.

אגיד עוד כמה מילים עליי על רקע הסיום של Who Is It? אור ברגמן, זה אני, אתם, על אורות גבוהים. התוכנית הראשונה שלי, בקצה, הפיילוט, יש שיום רו, שנים שרציתי וחיכיתי ותהיתי מתי אני אעשה את זה ושדר בקצה. אחרי ששנים משוקב אחרי באינסטגרם, ולא רק מבקר מוזיקה למעריב, ולכאן 11 מתארח בפופ-אפ וגם בכאן בטלוויזיה. אז עכשיו אני פה בקצה, הבית שלי כל כך הרבה שנים. מרגיש טוב, תודה שאתם מאזינים. ומאחת הנשים האהובות עליי, לאחת אחרת, ג'נט ג'קסון, שמה מתוך The Velvet Rope. זה נקרא אמפטי, שיהיה בהצלחה, נראה לי.

אהובים עליי של ג'נט נשמע כמעט נבואי מהשירים הראשונים שנשמעו כאילו נכתבו על ימינו על הניסיון לחפש חיבור אמיתי דרך מסך על הפער הזה בין אינטימיות דיגיטלית לבדידות נושא שהפך להרבה יותר רלוונטי עם השנים שאתה מנסה להיות מחובר לכולם ועדיין מרגיש ריק. ג'נט ג'קסון.

מג'נט המדהימה מתוך The Velvet Rope אנחנו נעבור לאחד הרכבים האהובים עליי בשנים האחרונות. מי שמכיר סולט, הרכב אנסמבל שעושה כל מיני דברים, מוזיקת נשמה הייתי קורא לזה, הוא פעל במחשכים הרבה שנים, הרכב מאחד האהובים עליי, עושה מוזיקת עולם R&B, רגי, נאו סול, בטוח ג'אנט ג'קסון היא השפעה שלהם. בשנים האחרונות הם נחשפו, זה אינפלו, הפיק נורא מפורסם ומצליח, בשנים האחרונות הוא הפיק לאדל את האחרון שלה, וגם לליטל סימס את אינטרוברט, I might be introvert, מי שמכיר, אלבום מצוין שגם אינפלו אחרי אלה, וגם על הרבה מהאלבומים של סולט. אנחנו נאזין כעת לשיר בשם ניין, שיר בשם פיר, סליחה, מתוך אלבום שנקרא ניין, שלא נמצא בסטרימינג, מתוך כמעט 12 או 13 אלבומים של סולט שדווקא כן, קראו לי איפסטר, אחד האלבומים האהובים עליי שלהם, שיר מבריק, מפחיד, נשמע כמו הכנה לתצוגת אופנה, סיום של סדרה או סרט או קליפהנגר עצבני. אנחנו מאזינים לסולט, יש שם את אינפלו, את קליאו סול, עוד המון אמנים, הם באמת התחילו להופיע בשנים האחרונות. זה פיר, סולט. אנחנו לקראת הסוף של אורות גבוהים. תודה שאתם כאן.

The pain is real, the pain is real. Salt. אנחנו שומעים את פיר מתוך 9. רגע לפני השיר האחרון בתוכנית הראשונה שלי בקצה, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהזין והזינה וגרם לזה לקרות, ולקואמי האדיר שכל מילה שאני אוסיף רק תגרע. תודה, אין לי מה לומר חוץ מזה, תודה ענקית. אנחנו בשיר האחרון, שבאמת אני אגיד כמה מילים תוך כדי שאנחנו באמת ננוע עליו, אמן אהוב עליי במיוחד, ששם התוכנית אפשר לומר לקוח בצורה כזו או אחרת מהכותרת של האלבום הקודם שלו, Headlights, אותו זכיתי לראות במנהטן בניו יורק ברדיו סיטי הול. אני מדבר על אלכס ג'י סנדי, אמן אינדי לאו-פיי, אינדי רוק, שצמח במרתפי הבנדקאמפ עם האינדי המעוות והצורם שלו, והפך להיות במיינסטרים של האינדי, דבר מאוד משמח. אני אוהב את כל המוזיקה של אלכס ג'י, שמח מאוד לסגור איתו. תודה רבה שהאזנתם. אלכס ג'י, Headlights. אני הייתי אור ברגמן, ואתם הייתם על אורות גבוהים. תודה על ההאזנה.

תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

kzradio.net תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. נט על זה.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.

0: מגדלור, אהלן, מה שלומכם? ברק חיימוביץ' כאן, איתכם באולפן. אתם לא רגילים אולי לשמוע את הקול שלי לאחרונה, כמו שאתם יודעים, מגדלור בתצורתה הנוכחית, בעיקר היא רצף תודעה מוזיקלי שלי, שעתיים בלי הפרעות ובלי דיבורים, אבל אחת לכמה זמן, לפעמים, כיף גם לפגוש את היוצרים שמאחורי המוזיקה הזו, במיוחד כשהם משובצים כל כך הרבה פעמים לאורך השנים, לאורך כל השנים של מגדלור, ובמיוחד שהם נחמדים, כמו האורח שלי היום, עמוס צימרמן, שלום.
1: שלום וברכה, מה נשמע?
0: מעולה, עמוס. צריך להגיד, כבר פתחנו, שמענו את נוריס, מתוך אלבום חדש, Finger Tales, אלבום שלישי פרופר, אפשר לומר, שלך סולו, למרות שיש עוד מלא דברים באמצע, הרכבים, שיתופי פעולה, פרויקטים, וגם איפיז תחת השם שלך. אבל קודם כל ברכות, מברוק, מרגש.
1: Yes, תודה רבה, איזה כיף זה שהוא יצא סוף סוף. לוקח לי הרבה זמן להכין אלבומים, אז כל פעם שזה יוצא זה מרגיש כמו אירוע. יש כאלה אמנים עכשיו שהם מוצאים ממש כמעט כל שנה,
0: וזה, כן.
1: זה נהדר לראות, אבל אני לא מבין איך הם עושים את זה.
0: א', אתה עושה את זה לבד, אז כל המשקל עליך, אין לך איזה חברי להקה שאתה יכול לחלוק איתם את האחריות. ונראה לי גם שכמו שנדבר ונרגיש ונשמע, בסוף זה גם משהו מאוד מאוד אישי, זה אתה, זה הקישקה שלך פה, נראה לי שזה לא משהו שהוא ככה, אתה יכול על הדרך לגלגל אותו להקלטה.
1: כן, זה דורש הרבה תעצומות נפש וזמן, וזה בסדר, זה ממש, כן. הכל קורה כמו שהוא צריך לקרות והכל בסדר.
0: אז אנחנו ננסה באמת, קודם כל צריך להגיד, שעתיים הקרובות הם עמוס צימרמן, זה אומר שבשעה הראשונה אנחנו פה נדבר, נשמע מהאלבום המאוד מאוד יפה הזה, כאמור, Finger Tales, אלבום חדש, שלישי. אנחנו נשמע, אתה תספר לנו קצת על מאחורי השירים. בעיקר כדי לתת את הקונטקסט הזה, כי באמת כשיש משהו כל כך אישי, אז כל בן אדם יכול להזין לאלבום הזה ולקבל ולקחת את זה לאן שהוא לוקח את זה. אבל אני חושב שכשנשמע אותך קצת גם מספר לנו מאיפה זה הגיע, זה אפילו יוסיף לנו קצת צבע.
1: יאללה, בשמחה.
0: אז כן, אז אנחנו מיד נעבור לשיר השני מתוך האלבום, אנחנו נשמע לפי הסדר, נכון?
1: כן, הכל לפי הסדר, זה היה השיר הראשון.
0: פתחנו עם נוריס, השיר השני באלבום, Hazy River.
1: נכון.
0: שיר, למרות ש...
1: כן, זה קטע אינסטרומנטלי, באלבום הזה יש כמה קטעים אינסטרומנטליים גם.
0: כן, וכבר, זאת אומרת, גם אם לא נדבר על זה, זה מיד ניכר, אבל אנחנו גם נדבר על זה. האלבום הזה הוא אתה והגיטרה ועשר האצבעות שלך, בהנחה ש... בהנחה שג'רי גרסיה לא הוריש לך חצי אצבע, מינוס חצי אצבע, אז אתה, הגיטרה, עשר האצבעות, ובאמת הקלטה שהיא פשוט, it is what it is, וזה מדהים, ואנחנו נשמע את זה, ואנחנו גם נדבר על זה.

0: Fly on the Wall, עמוס צימרמן מתוך Finger Tales. איזה יופי, עמוס.
1: תודה.
0: אתה יודע, אני חושב ש... אם לא הפעם הראשונה, אז אחד המפגשים הראשונים שלנו היה אי אז, מתי זה? 2011, עם הריבר בנד.
1: משהו כזה, כן. 2010.
0: שזה היה באיזשהו מקום איזה... אפשר להגיד אנטיטזה לדבר הזה. זאת אומרת, בבסיס זה אותם שירים שלך, אבל רוק אנד רול, ג'ימג'ומים אפילו, להקה שלמה, טופים, כאילו זה רק כי זה נוח וקל או...
1: לא, חס וחלילה, ההפך.
0: אז מתי זה 2011 עם הריבר בנד?
1: משהו כזה, כן, 2010.
0: שזה היה באיזשהו מקום איזה... אפשר להגיד אנטיטזה לדבר הזה, זאת אומרת, בבסיס זה אותם שירים

0: בלי העלאות, בלי עוד כלים, בלי קולות, ממש קול וגיטרה. והגיטרות גם מכוונות בכל מיני כיוונים שונים, נגיד השיר הראשון ששמענו, Notice, אז הוא בכיוון שניק דרקה משתמש בו הרבה. שזה דופה, דופה, דופה, שזה יוצא מין כזה משהו מאוד מוזר. יש לו כמה שירים על הכיוון הזה. ויש עוד כיוונים פתוחים כמו Open D ו-Drop D וכל מיני.
1: ומה, כאילו זה התחיל לבד להשתמש עם הגיטרה ולאט לאט אמרת, בא לי לעשות כזה?
0: זהו, תמיד, דיוויד קרוסבי פעם אמר שברגע שאתה נכנס לכיוונים פתוחים אתה נהיה נשמה עבודה. וג'וני מיטשל אמרה שגם לה יש כל מיני כיוונים מוזרים, אז היא אמרה שאני פשוט מסובבת את המפתח של המיתר עד שזה מרגיש לי נכון כזה. אבל כן, התחלתי, היה איזה שלב שניסיתי לנגן קצת שירים של ניק דרייק, ואז הגעתי לכיוון המגניב הזה. ו-Open D זה כיוון שאני גם מכיר כבר כמה שנים, ותמיד כיף שיש כזה איזה גיטרה תקופה שהיא על איזשהו כיוון מוזר, שאתה פשוט לוקח את הגיטרה ויוצאים כל מיני דברים חדשים. זה עוזר לכתוב בצורה אחרת.
1: אבל אתה גם רגיל להיות לבד, אתה והגיטרה, גם בהופעות הרבה פעמים.
0: כן, לגמרי. יש בזה משהו נורא מאתגר בלהוציא שיר, זאת אומרת, להוציא ממך שיר שהוא שלם ועובד ומעניין, בלי כל המסביב, בלי עוד כלים ובלי קולות ובלי,
1: כן.
0: בלי תזמור. אז זה הופך הכל קצת יותר מאתגר, וקצת גורם לך, נראה לי, לכתוב בצורה כזאת, שזה יעבור מסך. זאת אומרת, אתה לא יכול להישען, אין לך, באנגלית זה crutch, לא יודע איך הוא, זה מקל, משענת כזה.
1: כן.
0: כן. זה חלק מה... זה ככה יצא הקונספט של האלבום, ונדבר אחר כך גם על עוד איזה, כאילו, עוד אמנים שעשו את זה, חוץ ממני. כאלה.
1: כן, יש שם אחד אולי במיוחד שראוי כן, להזכיר, נקדיש לו את זה. אוקיי, כן. יפה, אתה עושה דיזינג להמשך השעה. כן.

0: Sparrows. איזה יופי, עמוס צימרמן מתוך Fingertails, רק אתה, הגיטרה ועשר האצבעות, אתה ממש בכושר עם האצבע, אני מודה שאני גם לא זכרתי שאתה כזה finger picker לילה ולילה, כאילו, זאת אומרת, סליחה, זה עליי אולי, אבל טוב, זה גם בטח לא, זה לא היה כל כך נוכח באלבומים הקודמים גם, זאת אומרת, זה לא היה כל כך בפועל.
1: היה מזה, אבל פחות. יש בכל, גם ב-EP וגם בשני אלבומים יש שירים עם האצבעות לגמרי, זה מאוד חלק ממני.
0: והקטע הזה, כמו הרבה מהשירים, בקלות, אם היית אומר לי שזה לקוח מתוך אלבום פולק בריטי מאמצע שנות ה-60, היה קל מאוד ליפול בדבר הזה.
1: זהו, אז אפרופו אלבום בריטי מאמצע שנות ה-60, יש פה איזה מין סוד במרכאות כזה לאלבום הזה, שהוא מין סוג של אלבום שהוא קצת מראה לאלבום בכורה של ברט יאנש, מ-65, אני חושב. בזה שגם באלבום של ברט יש 15 קטעים וגם בשלי, וגם הטרקליסט מסודר בצורה כזו, שאם אצלו זה שיר אינסטרומנטלי, שיר, שיר, אינסטרומנטלי, אינסטרומנטלי, גם אצלי עשיתי את זה בכוונה שזה יהיה ממש תואם לזה. ואפילו השמות של הקטעים, למשל עכשיו שמענו את Sparrows, אז אצל ברט, כאילו יש גם קטע אחר שנקרא Finches, שזה בדיוק ממוקם מול Sparrows ברשימה. והשיר הבא שנשמע, קוראים לו מוניקה, זה קטע אינסטרומנטלי נוסף, ואצל ברט יש קטע אינסטרומנטלי בשם ורוניקה. אז ככה, אם ממש שמים את האלבומים אחד מול השני, אז אפשר לראות שהם מין סוג של בני דודים רחוקים כאלה.
0: מתכתבים. מתכתבים, בדיוק. באיזה שלב זה הרעיון הזה?
1: יש בני גם בדיוק הפרש של כמה זה יוצא 60 שנה בעצם, מ-65, 2025.
0: נכון.
1: למרות שאנחנו ב-6, כן?
0: לא, לא, בסדר, בסדר, עבדת עליו ב...
1: עבדתי עליו שנה שעברה.
0: זה כאילו, החיבור הזה נעשה תוך כדי, או שמלכתחילה היה לך איזה רצון לעשות הומאז' או...
1: אני חושב שזה אלבום שמעתי הכי הרבה בחיים שלי. התקופה שהייתי הולך לישון איתו כל לילה, ופשוט שומע אותו כל מתי שאני יכול. ואז כשהבנתי שבעצם רגע, באלבום הזה יש רק גיטרה ושירה, התחלתי לחפש עוד כאלה. יש עוד אלבומים שהם רק גיטרה ושירה? זאת אומרת, עשיתי אז פוסט בפייסבוק, זה היה לפני הרבה זמן כבר, ואנשים זרקו לי כל הזמן, כאילו יש את זה ואת זה ואת זה, ושלחו לי מלא דברים, ואני בא ואני מתלהב, פתאום שיר רביעי יש איזה קול שני, שיר שישי יש איזה כינור שנכנס. וכל פעם אני פוסל ואומר, לא, לא, זה לא, זה לא, זה לא.
0: כן.
1: ואז נכנס בי הבאג הזה, שאמרתי, אני חייב לציק לי, אני חייב לעשות אחד כזה מתישהו. ואז התחלתי לאסוף שירים אליו לאט לאט, והרשימה גדלה עד שאמרתי, זהו, הגיע הזמן נתחיל להקליט אותו. זה הסיפור שלה, ככה הוא נולד בעצם.

0: When I came to my senses, עמוס צימרמן והגיטרה. עמוס, אתה רגיל בעצם להיות רק אתה והגיטרה והשירים שלך.
1: כן. כן, גם בהופעות וגם ככה בשלוש בבוקר בבית.
0: כן. שלוש בבוקר השירים נולדים ואתה מלטש אותם. ואז בהופעות לקחת את הדבר הזה, שחוויה שהיא לא לגמרי שונה גם מהאלבום הזה בעצם, כי אולי גם בעצם ההזנה לאלבום הזה, זה מקבלים קצת חוויה של מה זה היה לשמוע אותך יושב עם הגיטרה מול המאזין פשוט ועושה את השירים האלה.
1: כן, זה שזה רק גיטרה ושירה זה מאוד מאוד טבעי. אז המטרה היא שאנשים יעשו פליי וירגישו כאילו הם יושבים בסלון ואני לידם ופשוט משמיע להם את השירים. שזה אגב מה שקרה לא מעט ב... בטורים שלי בגרמניה, שעשיתי שניים כאלה, טורים סולו, שאני לוקח אוטו וגיטרה ועושה כזה מין חצי במקומות קטנים כזה, אבל גם הרבה הופעות סלון. ויצאתי לשניים כאלה נראה לי ב-2018 ו-19, והרבה מהשירים של האלבום הזה כבר היו מוכנים, אז הם נכנסו להופעות האלה. אז זה היה מעניין לראות אותם, איך הם עובדים כזה על קהל חי, לפני שאני עוד מקליט אותם. היה כיף.
0: טרובדור קלאסי.
1: טרובדור? סוג של...
0: אתה גם... לא, זה מדהים, כי אתה בא באמת עם השירים האינטימיים האלה במעטפת האינטימית הזו, וכן, יש משהו בעירום הזה, שהוא בסוף, המינימליזם הזה, הוא גם מרים את השירים, הוא מרים את השירים, הוא נותן יותר פוקוס באמת לנגינה שלך. כן. זה עובר. זה עובר וזה עובד.
1: יופי, אני שמח ש... כן. אני שמח שזה היה... הרגשה שלך.
0: בהקלטה באמת, אני מניח שאין פה, אין פה פירוטכניקה בכלל.
1: לא, אין, לא. כל הזיופים הקטנים והטעויות וזה שהגיטה, ושום דבר לא מושלם כזה באלבום.
0: כן.
1: בסוף צריך להתפשר על משהו, אז זה מה ששומעים בתוצאה הסופית. אז פשרה.
0: בסדר, אבל כמאמר המשורר, זה לא באג, זה פיצ'ר.
1: זה לא באג, זה פיצ'ר.

0: everyone dies. נכון?
1: כן, זה,
0: זה נכון.
1: זה עובדה.
0: אז הישר מתוך הקאנטריסייד הישראלי שלנו, הישראליאנה מהקיבוץ, איך זה, תגיד, איך זה שבאמת עמק חפר נהיה בירת הפולק אנד רול הישראלית? זה משהו ב-DNA, זה הייתם שומעים את התקליטים שם של, שהמתנדבים הביאו, מה?
1: תשמע, באמת שאין איזה הסבר. היו על זה, בן שלב עשה איזה כתבה בזמנו, ומאז זה היה עוד... כאילו אני לא יודע, כאילו זה שדות החיטה, זה המים ששוטים, אין לי מושג, הבארות, המים מהבארות, אני לא יודע, אבל כן, יצא ככה, ובסדר, יש פשוט דברים כאלה שלפעמים פשוט קורים, כזה, I guess.
0: כן. טוב, לא, אני מניח שאפשר, אם רוצים אפשר למצוא את הקישור ב-DNA, בווייב, ב- לא יודע מה, בקצב שלכם אפילו, וסליחה, הקלישה בפשטות של הקיבוץ. והאלבום הזה גם הוקלט בקיבוץ.
1: כן, הוקלט במעברות, באוזן מוזיקלית, אצל מתן אשכנזי, שאגב היה מעורב, אני חושב, בגדול בכל מה שעשיתי עד היום גם, הקלטתי שם המון, וכן, אז הוא עשה... הוא הקליט אותי, הוא עשה מיקס ומאסטר, והוא תמיד שותף ממש אדיר ליצירה, אז אני מאוד ממליץ, מי שמתלבט.
0: הוא גם יוצר לא רע בעצמו, רק...
1: וזמר ענק, כן.
0: וזמר ענק, רק שחבל שהוא לא משחזר את אלבום הבחורה היפיפה שלו, יוצא לכיוון השדה, אם אני לא טועה, שם.
1: כן, אלבום נהדר.
0: אלבום נהדר.
1: בואו נכתב לו מכתב,
0: בשם כולם. כן, בדרישה ל...
1: כן, נדרוש עוד אלבום, אלבום שני.
0: אז האלבום הזה באמת נשמע נפלא, זה אתה, אפשר לתת פה גם קרדיט למתן כאמור, אז בוא נשמע עוד ממנו.
1: יאללה.
0: באמת, האזנה מודרכת, אני מקווה שאתם שומעים את זה באוזניות טובות, בקשב, או ברמקולים טובים, בקשב, עם הישענות לאחור, זה פשוט אלבום, זה אלבום חבר כזה, זה... נכון? זה אלבום להישענות לאחור.
1: כן, הוא אמור להיות חבר שלך.

0: Lost My Groove, עמוס צימרמן מתוך Finger Tales. עמוס פה איתנו באולפן, אם אתם מצטרפים במקרה רק עכשיו. Did you lose your groove? לא נראה לי.
1: לא, יש קטעים שאתה מרגיש שאתה ככה, זה כבר לא קורה, או שאתה מאבד מומנטום. לגמרי, זה קורה כל הזמן. אבל לא הייתי אומר שאיבדתי אותו סופית, כאילו, הוא תמיד חוזר איכשהו. השיר הזה שחף שמענו, Lost My Groove, הוא כששמענו אותו, אז שאלת אותי ככה, אם הוא אוטוביוגרפי.

0: אז אני חושב שבכל שיר יש משהו אוטוביוגרפי, לגמרי. ובשיר הזה, האמת שהסיפור מאחוריו הוא שתמיד רציתי לכתוב שיר על, על, על חלומות, שהוא מתאר חלומות, כי אז אתה יכול, אתה יכול להשתמש בכל מיני תיאורים וליצור איזשהו סצנה ויזואלית כזאת שהכל מותר, כי זה חלום. אני חושב שדילן היה עושה את זה הרבה.
1: באתי להגיד, כן.
0: כן, ואז אתה יכול להגיד כל מיני דברים שככה, פתאום זה לגיטימי, כאילו, כי זה בסדר, זה חלום, הכל טוב.
1: רצף תודעה כזה.
0: בדיוק.
1: קצת פסיכדלי אפילו, לירית.
0: כן, בדיוק. כן, לעשות ככה משהו, לתאר משהו שהוא מופרך, ואיכשהו, ואם אתה מסתכל עליו ונובר בו, אז אתה יכול למצוא מהבן אדם שכתב אותו הרבה בתוך הסצנה, כן.
1: יפה. אבל בוא נגיד, מבחינת הטון, חלק גדול מהשירים באלבום, הם גם, איך אני אומר, מקורקעים יותר, או יותר מתכתבים אולי באמת עם מה שפוגש אותך בחיים?
0: כן, כן, לגמרי. זה דווקא שיר שהוא קצת יציאה מהבחינה הזאת. אבל כן, הרבה זה על מה שעובר לך, והרבה זה על דמויות שאתה ממציא, ומנסה לתאר מה עובר עליהן, אבל יש ממני בהכל.
1: כן. ושוב, סליחה, זה אולי נשמע כמו שאלה של מוסף שבע לילות, אבל האטמוספירה הכללית במה שקורה סביבנו גם איכשהו מקבל פה, עזוב בלא מודע, אבל במודע גם קצת.
0: לגמרי, בשני שירים האחרונים אתה תשמע את זה.
1: הייתה לי הרגשה, כן. קצת
0: וגם בשיר הבא, אגב, Oh My God, זה גם שיר שנכתב בקורונה, וככה מתאר איזה מין, לא יודע, סוג של עולם אפוקליפטי כזה של אחרי האסון הגדול, או משהו בסגנון הזה.
1: אז מיד נשמע את Oh My God, ומיד אחריו ברצף עוד קטע אינסטרומנטלי, נור.
0: כן, נור. כן.
1: שגם הוא, אתה אומר, הוא מתכתב עם...
0: כן, הוא מתכתב עם קסבה של ברט יאנש, שזה היה, כמו שדיברנו על המראה הזאת שבין האלבומים, אז... זה המקביל של קסבה.
1: אז הנה, Oh My God, ומיד אחריו, נור.

0: זה, זה יופי, זה, זה פשוט...
1: תודה.
0: קטעים.
1: קטעים?
0: קטע.
1: זה קטעים.
0: אז עמוס צימרמן פה באולפן, אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה, אנחנו ממש שומעים את כל Finger Tales, זה אלבום ברצף, עם קצת התיווך שלך, כן. אבל אני מפציר בכם אחר כך, לכו גם ותשמעו את האלבום ככה כמו שהוא, ואני מפציר בכם גם לבוא ולראות את הקסם הזה בהופעה, שזה בעצם, איך אתה לוקח את הדבר הזה להופעה?
1: אז ההופעה תהיה כמה קטעים מאלבום החדש, ועוד קצת מאלבומים האחרים, ויש שני אורחים, גלי צמח, שהיא בתודה שלי, והיא מוזיקאית מהממת, ויש את שוורצמן, אייל שוורצמן, שיש לו את הלהקה שוורצמן, ששווה לכם מאוד מאוד לשמוע. אז הבאתי את שניהם ככה, גם עשיתי כבר השקה אחת בקיבוץ המעפיל, ממש ביום של האלבום יצא, ובשני לאוגוסט, זה קורה בלוונטין 7, עשית אותה הופעה עם אותם עורכים, וכן, זה כזה, אתה יודע, כמו לשמוע את האלבום, זה כזה מאוד אינטימי לראות את זה לייב.
0: אתה לא תביא, לא, חלילה לא תביא מתופף או בסיסט או
1: משהו חשוב. אין כניסה למפרטים גם על הבמה.
0: כן, מדהים. טוב, אני מאוד מצפה לראות זה באמת בהופעה. שניים באוגוסט אמרת
1: ביום ראשון.
0: יום ראשון.
1: בעשר.
0: יושבים, צוללים איתך, אני באמת מצפה לזה מאוד.
1: גם אני.
0: בסדר, אנחנו מתקרבים לסוף השעה, אבל אנחנו כן רוצים להספיק עוד לשמוע את שני השירים שנותרו. אנחנו נשמע עכשיו את I Face Darkness, וכמו שרמזת קודם, כן, הקדרות קצת, הפלוליות מהמציאות קצת ניכרת.
1: חלחלה לשם לגמרי.
0: חלחלה, בטח בשני השירים שסוגרים גם את האלבום, נכון?
1: כן.
0: אפלה, קצת מוות, דברים... שהם חלק מהחיים.

0: I Face Darkness. עמוס צימרמן, אתה קצת מפיל עלינו קצת כבדות, אבל לא נורא. אנחנו... זה חלק מהחיים כאמור.
1: כבדות כלילה.
0: כן. I Face Darkness, ותכף נשמע גם את השיר שסוגר את Fingertails Too Many.
1: כן. Too Many זה שיר שנכתב ממש כמה ימים אחרי השביעי באוקטובר, שהכל עוד היה מאוד מאוד טרי ושיא העצב והזה, אז כן. וזה בעצם גם השיר הכי עדכני פה, כאילו שיר שנכתב אחרון בתוך האלבום הזה. הרבה מהשירים מהאלבום הם מאוד ישנים, שפשוט קיבצתי אותם לאלבום הזה. אבל זה ממש, כן, שיר עדכני כזה. אז הוא גם סוגר אותו.
0: טוב, אז Fingertails, יופי של אלבום, באמת, עמוס צימרמן.
1: תודה רבה.
0: קודם כל תודה, תודה גם
1: שבאת
0: והשמעת.
1: תודה לך, ברק, זה כיף.
0: ואני מזכיר, שני באוגוסט, או יש לומר שניים באוגוסט, בלוונטין 7, הופעה שלך, בעיקר אתה והגיטרה והאצבעות, כמו שבאלבום הזה, אבל עם קצת קישוטים חגיגיים, בדמות אורחים יפים בכל זאת.
1: כן, ועופר עמיחי גם יחמם. גלי צמח ושוורצמן תרחים.
0: נדע.
1: כיף, תבואו.
0: אז רגע לפני שניפרד באמת, רק נגיד באמת שאת השעה הזו אומנם הקדשנו לאלבום החדש ולמקום הנוכחי ברגע הזה שלך, אבל לא נשכח את כל ילדיך, ויש הרבה כאלה פרויקטים, הרכבים, כולל...
1: בייסיקס.
0: בייסיקס, וכולל גם ארפילים, שזה הדבר הבא אולי.
1: כן, שאתה... הרכב חדש שלי בעברית, שאנחנו נופיע ב-Grateful Dead Gathering הבא, שזה... Mm-hmm. מה התאריכים? ה-17 עד ה-19 באוקטובר?
0: כן, 19 בספטמבר, ה-17 עד 19 בספטמבר.
1: לספטמבר, סליחה, לא אוקטובר.
0: כן, כן, כן.
1: כן, אז זה כיף, יש שם ארפילים.
0: אז גם אתה תהיה שם, וגם תהיה שותף למופע אמריקנה שאנחנו מארגנים שם.
1: שסגור את הפסטיבל, כן.
0: כן, אז פה היינו קצת בצד הבריטי שלך יותר אולי, אבל יש לך הרבה צדדים, ובאמת בשעה השנייה הרבה יותר גיטרות חשמליות, אני חושב, הרבה יותר תופים.
1: כן.
0: כיף גדול. עמוס צימרמן, איזה יופי, תתחדש.
1: תודה רבה, תודה.
0: מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו נסיים באמת את השעה הזו עם Too Many, ואל תלכו לשום מקום, אחר כך שעה שנייה שלמה של מוזיקה ברצף של עמוס צימרמן, על שלל צבעיו ופרצופיו.

0: מגדלור עם ברק חיימוביץ'.
1: מגדלור, פותחים שעה שנייה בחגיגיות מסוימת לרגל אלבום החדש של המוזיקאי המוכשר והחבר עמוס צימרמן, Finger Tales. את השעה הקודמת הקדשנו באמת לאלבום עצמו, אבל באמת יש כל כך הרבה יצירה ומגוון שחבל שנשאר רק בזה. אז כל השעה הקרובה תהיה קטעים מהדיסקוגרפיה של עמוס, בהרכבים השונים ועם אלבומי סולו אחרים. אז תשארו פה לשמוע את שער הצבעים והצלילים של עמוס צימרמן, מגדלור. מזכיר לכם שרשימת ההשמעה המלאה גם מתפרסמת בעמוד התוכנית ב-kzradio.net באתר הקצה. ברק חיימוביץ' איתכם, שעה שנייה של מגדלור עם עמוס צימרמן.

מגדלור, סוגרים שעתיים מיוחדות עם עמוס צימרמן. שעה ראשונה הוקדשה כולה לאלבום החדש Finger Tales, עמוס היה פה איתי באולפן גם. והשעה האחרונה הזו הייתה כולה קטעים של עמוס מהרכבים השונים, פרויקטים שונים ואלבומי סולו אחרים שלו. מזכיר לכם, הופעת ההשקה ל-Finger Tales ביום ראשון, שלישי לשמיני בלב עומתין 7, כולל אופר עמיחי בהופעת פתיחה. ממש ממש מומלץ, אני אהיה שם, בואו להגיד שלום לי ולעמוס. אז תודה רבה לעמוס צימרמן ותודה רבה לכם. אני ברק חיימוביץ', מגדלור, רשימת ההשמעה מלאה ב-kzradio.net. חפשו את עמוד התוכנית של מגדלור. יאללה ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן, תודה רבה שאתם איתנו, אם אתם רואים אותנו, אם אתם שומעים אותנו, שניהם. אני, קודם כל, תודה רבה לאוזי פרויס על התוכנית הנהדרת שהוא שידר לפנינו. תודה רבה לדודו רוזן שמצלם ועורך את הדבר הזה ליוטיוב. אני ממש, ממש שמח. והאמת מתרגש, באמת, לארח פה את אחת המוזיקאיות שהכי מרגשות אותי בשנים האחרונות. השמעתי אותה, הייתי אומר, לא פעם ולא פעמיים בתוכניות שלי בגלגלץ. והיא הוציאה את אלבום הבכורה שלה סוף סוף ממש בחודש האחרון לדעתי, עומדת להשיק אותו בהופעה, נכון לזמן צילום הקטע הזה, בהופעה שתהיה בשניים בספטמבר במועדון האזור בתל אביב. קוראים לה טליה דנציג. מה העניינים, טליה?
4: שלום, מה העניינים?
3: כן, את שמי, אני באמת, כל מה שאמרתי, כל מה שאמרתי, מה עוד אני יכול להגיד? שניים בספטמבר במועדון האזור.
4: נכון.
3: בהרכב מלא, אני מניח, נכון?
4: הרכב מלא.
3: מה זה אומר?
4: מה זה אומר? זה אומר להקה גדולה ומדהימה. אני, הריתם סקשן, מתה טאוב על התופים, מתן בן יוסף על הבאס, עמליה שפירה על החליל, יבואו להתארח רותם ברור.
3: אופה.
4: ומיקה ריאני על החצוצרה.
3: וואו.
4: כן, ונשיר מנגן את כל האלבום. עוד כל מיני שירים יפים.
3: מהמם. אז אנחנו בתוכנית הזאת נדבר על האלבום, נשמע אותו, ונעשה את הכל דרך המוזיקה. הלוואי שיכולתי. כך הוא נפתח. טליה דנציג, מילים ולחן, הפקת דן הירש.

0: הלוואי שיכולתי, שיר הפתיחה של האלבום החדש הראשון שלך. זה שיר, ובכלל, האלבום, יש בהם משהו שהוא מרגיש מאוד פשוט, מאוד נקי כזה, זאת אומרת, נקי לא במובן הסטרילי, בדיוק להפך, בעיניי זה אלבום מאוד לא סטרילי, אבל נקי במובן של what you see is what you get כזה, or what you hear is what you get, ועדיין, עם כל הפשטות, אני מרגיש שיש פה רבדים שאני מת לדעת מה השפיע, נגיד, על השיר הזה. כאילו, מה עבר לך בראש אם עבר משהו ספציפי כשכתבת או כשאיבדתם אותו?
1: האמת היא שהסיפור של השיר הזה הוא שיר שמוקדש ליניב יצחק קורן, זיכרונו לברכה, שהיה מנהל של הפנימייה שלי, שנפל בעזה. ואחרי שהוא נפל, אני ידעתי שאני רוצה לכתוב לו שיר. ואני כתבתי את השיר הזה אחרי שראיתי את הסרט קרוב אליי של תום נשר בקולנוע.
0: וואלק.
1: שזה סרט מטורף שיסתה אותו לאח שלה. ופשוט היה בסרט הזה תחושה של חופש מטורפת. שזה מה שהנחה אותי גם מוזיקלית. מין, יש שם רגע כזה שאני אומרת שאת פניי תשטוף הרוח ונפשית חופשייה כציפור והכל מין צף ואז חוזר לגרוב. אני חיפשתי תחושה כזאת עננית, תחושה של מסע, שיוצאים למסע. ודן הירש, המפיק שלי, שגם מנגן קלידים בלהקה ששכחתי אותו, אז הוא כיוון את זה לכיוון הזה, הקצת יותר קאנטרי, אבנר קלמר שמנגן את הכינור המטורף הזה.
0: הבנתי. לא, כי זה הסבר מדהים. מה עוד אני צריך בחיים? אני יודע שיש סיפור רקע שלפחות לאוזניים שלי הוא די מדהים של בכלל איך הגעת למוזיקה והדברים שמילאו את עולמך. אז בואי ספרי למי שלא שמע או שמעת אצל מרשק ברעיון המוזיקה שעושה איתך.
1: אני לא זוכרת מה סיפרתי לו.
0: אוקיי, סבבה, אז אני זוכר.
1: אבל אני יכולה לספר אולי מההתחלה שאני נולדתי לבית שהוא היה קומונה של מוזיקה מטרינידד. חי אצלנו פסנתרן.
0: רגע. למה זה היה הבית שהיה קומונה למוזיקה מטרינידד?
1: אז אני
0: זה לא שיש כל בית שלישי בישראל הוא קומונה למוזיקה מטרינידד.
1: חי אצלנו פסנתרן שקראו לו וודס, עכשיו הוא כבר נפטר לפני הרבה שנים, והוא היה כמו המורה הרוחני והמוזיקלי של אבא שלי. הייתה להם להקה שקראו לה קלג'ה, והם ניגנו בעצם את השירים של וודלי. שירים...
0: וודלי, as in woods.
1: כן. שירים אינסטרומנטליים מטרינידד, עם הקצב של זה, עם ההרמוניות של זה, קטעים יוצאים מן הכלל.
0: הוא הגיע מטרינידד?
1: כן. הוא הגיע לארץ מטרינידד, זה סיפור שאם אני אתחיל לספר
0: אותו, זה לא... רק זה שעה.
1: כן. ואלו השורשים המוזיקליים שלי, כמובן אבא שלי שהוא קונטרבסיסט ובסיסט וגיטריסט, הוא גם מנגן באלבום הזה, אז הוא העביר אליי את הידע, ובתור ילדה הייתי שרה איתו, הוא היה מלווה אותי.
0: ואיזה, זאת אומרת, העביר לי את הידע, על איזה מוזיקה גדלת? חוץ מהמוזיקה הטרינידלית.
1: אז כמו ששידרת פעם, גדלתי באמת על הפוג'יז, וגדלתי על אורן היל,

0: אבא שלי שוטף כלים, הוא שמע, you got the vocab, I got the vocab.
1: גדול.
0: זה כאילו בלופים, בלי הפסקה, כל החיים. חוץ מזה, זה השילוב הזה של המוזיקה השחורה והארץ ישראלית, אריק איינשטיין, שירים שהם קלאסיקות, שהם בתוך הלב, תמיד יהיו.
1: כן. איזה עוד דברים חוץ מזה ומזה? נגיד שאת אומרת...
0: באנשים?
1: לא, נגיד את אומרת מוזיקה שחורה, אז יש עוד דברים שאת...
0: גם קרטיס מייפילד הוא נגיד השראה ודוגמה למה להקה צריכה להיות. הוא גם השראה לכמה הדמיון יכול להיפתח מבחינת עיבודים מוזיקליים. ביל וויטרס גם דוגמה מדהימה לפשטות וחמימות ואיזושהי משפחתיות כזאת במוזיקה. חוץ מזה יש גם עוד עולמות של אפריקה, פטומת הדיווארה, אומורו סנגרה, זמרות ממאלי שנותנות לי המון המון השראה.
1: אני מרגיש שממש פיצחת פה איזשהו משהו מהגנום של האלבום. זאת אומרת, זה מסביר כמה דברים, כל השמות האלה שהזכרת. דיברת על הווקאב, שאת שרה עליו גם בשיר הבא, בלב ליבי.
0: כן.
1: שכתבת וילחנת. אז בואי נדבר שנייה על הווקאב. כאילו זה בעצם שיר מהאלבום הראשון של הפוג'יז.
0: כן.
1: מבלנטד און ריאליטי, מ-94. ואת רוצה להגיד עליו?
0: האמת היא שלמדתי ממך על העובדה שהגרוב כאילו של הגיטרה, זה פעם ראשונה ששו הזה ראפ.
1: כן. זה בעצם, וייקלף היה ה... ראפר הגיטריסט הראשון, וייקלף מהפוג'יז, הוא היה בן אדם הראשון, לפחות מתועד, כאילו, על גבי אלבום, שלקח גיטרה אקוסטית, ועשה עליה ראפ, שזה היה שבר כלי בהיפ-הופ, כאילו, מה זאת אומרת? ראפ רק עם גיטרה אקוסטית, היפ-הופ זה לא מכונת טופים, וסקרצ'ים, וסימפולים, ופשוט גיטרה אקוסטית, ואפשר לעשות על זה ראפ, ועוד בשיר, זה שיר די ארוך.
0: כן.
1: ונותנים עוד ורס ועוד ורס, והוורסים מטורפים. אני שמעתי את השיר הזה פעם ראשונה, המוח שלי, אף, אני לא האמנתי.
0: כן.
1: אתה
0: מספר שזה לא הצליח כל כך בהתחלה.
1: לא, זאת אומרת, הפוג'יז בעצם, ההצלחה של הפוג'יז הגיעה עם דסקור, עם האלבום השני שלהם, שיצא כשנתיים אחר כך, ובאלבום הראשון, הם היו אנשים שאהבו אותם, והשמיעו אותם, אבל זה לא באמת הצליח בשום מקום, וזה קטע, כי הדבר הזה הוא בעצם, הוא פורץ, היה פורץ דרך.
0: כן.
1: לפחות רטרואקטיבית. אבל זה הגניב אותך, לשמוע, אני מניח, ראפ על גיטרה אקוסטית.
0: כן, האמת שאני מכירה ביצוע קצת יותר חדש שלהם, וכל הביצועים שקיימים לשיר הזה בערך שמענו, הביצוע שאבא שלי הכי אוהב והכי חרש, זה מין משהו מקרטע כזה ב-MTV, שווייטקלף הוא טועה באקורדים, אבל משהו בזה... בחיות של זה, בגרוב של זה, הוא פשוט הטריף אותנו, כאילו.
1: ואני מתאר לעצמי שבעצם השילוב הזה באמת בין ראפ למשהו אקוסטי, שאולי יותר מתחבר לארץ ישראל.
0: נכון. נכון, לא חשבתי על זה. אבל מאוד מתחבר, בקיצור, ללב שלי.
1: כן. תגידי, אני לא שואל את זה בביקורת, בכלל. למה את עוברת באמצע הבית בשיר הזה לאנגלית, מעברית? ואחרי זה את עוברת שוב לעברית ואז שוב לאנגלית.
0: אני... כשכתבתי את השירים, להבדיל מתקופה קצת מורכבת שאני נמצאת בה עכשיו, אחרי אלבום ראשון שאת ישר חושבת, וואה, מה אני עושה באלבום הבא, זה חייב להיות זה. בתקופה הזאת אני הייתי בחדר הקטן שלי, שבורת לב, וכל השירים האלה יצאו ממני בחמש דקות, כאילו מילים ולחן, וככה יצאה לי האמת ממני באנגלית, יכול להיות דווקא מההשראה הזאת, מהפוג'יז, וגם עם בוב מרלי, שגם יש משפט שלו בשיר הזה, אז ככה זה יצא מהלב שלי, למען האמת.
1: ושני מראים, מקום קטנים, טובת מי שלא מכיר אותך באופן אישי, או לא שמע עלייך עד עכשיו, מראה מקום מתוך השיר, מי זאת אחינועם?
0: אחינועם זאת אחותי הקטנה, אני אספר, הגענו לשלב הזה בשיחה שמספרים שהייתה לי משפחה מאוד גדולה בנירוז, סבא שלי אלכס ודוד שלי איציק נחטפו בחיים לעזה ונרצחו בשבי והושבו לקבורה, והמשפחה שלי בעצם, כל השאר הם שרדו, שרדו את זה, ואחותי אחת מהם, אז אני אומרת, קיבלנו את החיים בחזרה, הכי נועם לידי, חיה ונושמת יצירה. חשוב לציין שהיא גם עשתה את העטיפה של האלבום הזה. היא אומנית מוטרפת ומדהימה. המשפחה שלי בעצם, כל השאר הם שרדו את זה, ואחותי אחת מהם, אז אני אומרת, קיבלנו את החיים בחזרה, הכי נועם לידי,

0: הם סיפרו לי על המשפט, את הרוע אי אפשר לתקן, אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה, שזה מתמצת את מהות המנוע שלי להמשיך להיות מוזיקאית, להמשיך לעשות את הדבר הקטן הזה, שהוא נותן באמת אור ואהבה בתוך העולם המוטרף הזה.
1: לב ליבי, טליה דנציג.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: לב ליבי, טליה דנציג. השיר הבא באלבום החדש, אלבום הבכורה שלך, שלכבודו, סליחה, את פה, הוא בוטנים. מה תספרי עליו?
1: בוטנים, השיר הכי קצר באלבום, ונראה לי הכי קולע. המילים הראשונות אמרתי אחרי השביעי באוקטובר, אם דיברנו על הפוג'יז, אז סוד שהוא כבר לא כל כך סוד, ההרמוניה של זה זה I got to find some peace of mind של לורן היל. זה שיר שכל פעם שהרגשתי שאני צריכה עזרה, אז הייתי מנגנת אותו לעצמי, ואז ככה גם גיליתי שאני יכולה לכתוב שירים, לנגן עצמי אקורדים, ויוצאות ממני פשוט המילים. אז זה השיר הזה, בוטנים, שהוא כמובן מספר על סבא שלי, על שק הבוטנים שהיה מביא לנו בכל שנה. כן.
0: סבא אלכס דנציג. זכרו לברכה. בוטנים.
2: מעניין למה בוטנים גדלים כזוג? שניים מחוברים בקשר פריך, עוטף, מוגן ומנחם.

0: השכונה, הוא נשאר אצלנו כמה וכמה חודשים. אני מסתכלת על הבוטנים שהבאת לנו סבא מהשדה. ומקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט. לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב.
1: בסוף השיר הזה בוטנים, את אומרת, אני מקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט, לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב. יש בך איזשהו צד שמרגיש שמשהו השתנה מבחינת רמת הכאב, ההתמודדות איתו?
0: וואו.
1: את לא חייבת לענות אם את לא רוצה.
0: לא, זאת שאלה ממש טובה שאני עוד מנסה לענות עליה בעצמי. ואני אגיד שאני חושבת שזה תהליך שמתמודדים איתו, נתמודד איתו כל החיים. כל פעם מחדש אתה מגלה מה אתה מרגיש. נגיד, השנה שהגענו להזכרה בניר עוז, אז נגיד, היה יום ממש טוב. היה יום של משפחה, של התרגשות וחיבור. אז יש כל מיני תחושות, אנחנו חיים, בוא נראה מה יקרה עוד כמה שנים. בסוף אנחנו די קרובים למה שקרה. כן, אני לומדת כל הזמן, נראה לי.
1: תגידי, בכל כמעט 3 שנים האלה, איך היית מתארת את המשמעות של מוזיקה בחיים שלך?
0: בלי מוזיקה אני לא הייתי כנראה. השירים האלה, האלבום הזה שכתבתי, הם פשוט הגיעו כמו גלגלי הצלה, ממש במקום לבות בקיר או זה, אז הייתה לי גיטרה וכתבתי את השירים האלה. אז הם ממש היו המנוע שלי לחיים, הם נתנו לי משמעות, התחלתי להופיע איתם, לשיר אותם לאנשים, ובאמת הצילו אותי במקום שכל העולם קרס וזה, אני גיליתי מה המשמעות שלי, מה אני צריכה לעשות.
1: כן. ובזמן הזה גם שמעת מוזיקה?
0: האמת היא שהיה לי איזשהו קושי עם לשמוע מוזיקה. אני אספר שאחותי אחינועם היא ספריית מוזיקה מהלכת, ובעיקר בארץ ישראלי, גם הישן, והיא כל פעם הביאה לי עוד ועוד חומרים להתייחס אליהם ושמרה עליי, אבל בכללי קשה לי להיחשף למוזיקה חדשה, יש לי כאילו את האומנים שלי ששומרים עליי ואני מנסה לצאת מהקונחייה שלי כזה, אבל אני עוד עובדת על זה.
1: את לא חייבת, אגב, את יודעת, כל אחת ואחת ומה שמתאים להם. איך נוצר הקשר שלך עם קרולינה?
0: קרולינה המדהימה, השתתפנו יחד בפסטיבל ישראל בפרויקט שקראו לו אנשי המוזיקה, שבעצם חיברו יוצרות צעירות עם זמרות גדולות, ולי הביאו את קרולינה, שזה היה חיבור מדהים.
1: אז זה פשוט חיבור של האנשים של אנשי המוזיקה,
0: כן,
1: שזה
0: יובל שפריר וחיים שמש.
1: ויהו ירון גם.
0: יהו ירון גם. והביאו לי את קרולינה, וזאת הייתה מתנה מדהימה, שתינו, כאילו, כמובן שאני מעריצה אותה, והיא שמחתי מאוד לגלות שהיא מאוד מאוד אוהבת את המוזיקה שלי,
1: ואנחנו
0: ממש חברות עד היום, היא גם לוקחת חלק באלבום.
1: בגלל זה אני שואל.
0: כן. כן.
1: אז היא, נגיד בשיר הבא שנשמע במרחק זר, ספרי מה היא עשתה.
0: מרחק זר זה השיר שעשינו יחד בפסטיבל, שהיא בעצם התארחה בו, היא עשתה בו ורס גם, ועברתי את התהליך עם הספוקן וורד, על איך להגיש אותו, ואיך לקבל ביטחון בתוכו.
1: שהיא לימדה אותך?
0: היא ליוותה אותי בתהליך, היא פשוט נתנה לי יד, והייתה איתי באולפן, ועזרה לי להביא את הטייק.
1: זה יצא נפלא, מרחק זר.

0: מרחק זר, תליה דנציג, מאלבום הבכורה החדש שלה, שנקרא תחזירי הביתה. בעצם זה ציטוט מהשיר הזה.
1: נכון.
0: למה קראת לו ככה, לאלבום?
1: קראתי לאלבום ככה, כי יש איזה הרבה משמעויות בתוכו. כמובן, כל התקופה שנאבקנו על המשפחה שלי שיחזרו הביתה.
0: טוב.
1: וגם השירים האלה שהם איזושהי חזרה הביתה בשבילי, חזרה להקשבה ללב, כמו מין תקשיבי לשירים ותחזרי הביתה. אני חושבת שראוי להגיד היום 900 ימים מאז אלמותה של איימנות, שגם יש את התפילה הזאת, אני לא נוטה הרבה לדבר על זה, אבל איכשהו, כאילו מצאתי את הדרך, היום אני מרגישה שחייבת להגיד שבתוך תחזרי הביתה, זאת התפילה הכי גדולה שלי כרגע.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. יש בשיר הזה, במרחק זר, גם ציטוט מאיזשהו משורר לא מוכר.
1: מאיר אריאל, רישומי פחם, האדם אינו אלא, חתיכת בוץ מתוחכם, אלבום שמאוד מאוד השפיע עליי, גם בחופש של המחשבה ושל המילים והמוזיקה. מאוד התחברתי לזה, למשפט הזה.
0: בת כמה את?
1: 20.
0: את בת 20?
1: כן.
0: God damn. תגידי, איך בחורה בת 20? אוקיי, תראי. לא, שנייה. יש הרבה אנשים באזור הגיל שלך שעושים מוזיקה.
1: כן.
0: אני לא מכליל, באמת, ממש לא כולם. יש המון המון המון שלא עושים את מה שאני יכול להגיד. אבל בצד הפופולרי של עשיית מוזיקה בימינו, יש המון תפיסה כזאת של שירים שקודם כל הם לא אקוסטיים, פולקיים, או כמו שאת עושה בערך, אבל גם לא, הייתי אומר, פאנק רוק, כאילו הם יותר מבוססי ביטים אלקטרוניים.
1: כן.
0: בדרך כלל עם המון המון ריבר, בכל טובה בהמון המון ריבר, בשזושהי מקלדת שמרגישה כאילו היא טובעת בתוך מים או משהו, משם היא מנוגנת, ועל זה יש איזה מנגינה שבתוכה, דרך אוטוטיון, מישהו שר שהוא נורא נורא מסכן, אבל הוא גם המלך, ושיש לו איזה, הוא סובל מחרדות, אבל גם הוא
1: המלך,
0: הוא המלך או היא המלכה, והיא לא סופרת אותך. אז איך זה שמישהי בת 20, כל כך מתחברת למשהו שהוא עולם כל כך אחר, שלא לומר כל כך בוגר, להבדיל מדברים כאלה.
1: אפשר לומר שאנחנו משפחה קצת בועתית.
0: אוקיי, זה הסבר לא רע.
1: וגם אני גדלתי על חינוך מוזיקלי נוקשה. גם אבא שלי, כשרציתי להשמיע לו איזה שיר שיצא, התחילו לעשות טייני דסק, והתחלתי לשמוע, אז רציתי להשמיע לו דברים, אז לפעמים הוא אמר לי, אין לי כוח לזה, או משהו כזה. אז גדלתי על החינוך המוזיקלי הזה, ובעיקר מצאתי עולמות פנימיים בתוך השירים האלה. זה לא היה לי, אני לא יודעת, אני לא רוצה לי שזה יישמע מתנשא או משהו כזה.
0: כן, תני, זה לא מתנשא, הכל טוב.
1: השירים, ההשראות המוזיקליות שלי, הם העולם הפנימי שלי, כמו שילד, ילדה, מדמיינת, אז אני דמיינתי וריחפתי על הצלילים האלה, על המילים האלה, גם בתור נערה, ועכשיו שאני אישה, גם בפנימיה שגדלתי בה בביקורים, אז שמענו המון ג'אז, ונגיד, מאיר אריאל הכיר לי אותו, ארז גוברמן, שהוא היה חבר טוב, אז, וככה, אולי כמו תהליך של פעם, שלא היה לנו טלפון, לי היה תמיד טלפון, אבל שלא היה טלפון והיה תקליט, ויכולת להתעמק בשירים ושמוע אותם שוב ושוב, נראה לי זה מה שקרה אצלי,
0: הסבר לא רע.
1: תודה לך.
0: לא, כאילו, אני לא אומר זה בקטע של לא נותן לך ציון, אני מתכוון זה הסבר לא רע שמסביר את השאלה שלי.
1: כן.
0: את שומעת תקליטים?
1: יש לנו פטיפון. לא שומעת מספיק, פעם שמעתי יותר.
0: הרוב דרך הטלפון?
1: כן.
0: ואין בך איזשהו רצון לעשות שיר של יו, אני טליה ואני המלכה.
1: המלכה, בדיוק אני, כאילו, המלכה לא, כי לצערי הרב אני עוד מתמודדת עם שכבות של חוסר ביטחון והלכה עצמית, אבל בא לי, כאילו, מאוד מאוד בא לי, מה שעשית ככה, בא לי להביא עוד גרוב, בא לי ללמוד לעשות קצת יותר ראפ, ועוד העולמות האלה של הספוקן, אבל כמו שאמרתי קודם, בתקופה הזאת באמת הוצאתי את האלבום ב-20 ביולי, זה עוד לא חודש, אני במין תקופה כזאת של עם כל התגובות הטובות, אז קצת כזה, מה יהיה הדבר הבא, מה זה, ותמיד צריך להיזכר שהשירים באים מהעולם הפנימי, והשירים הם קודם כל באים ונוצרים כדי להיות כלי לביטוי, ורק אחרי זה הם יוצאים לעולם. זה מה שיוצר חיבור לאומן, שאתה באמת מרגיש את האותנטיות, כאילו, שזה בא מהלב. לא כי הייתי צריכה לכתוב את האלבום עכשיו, אחי, שאני המלכה.
0: אני מסכים עם כל מילה. בואי נדבר רגע על ביקורים, הפנימיה שאת מזכירה, שהזכרת כבר כמה פעמים.
1: כן.
0: מה בדיוק הסיפור של זה? איפה בדיוק זה נמצא למי שלא מכיר?
1: עכשיו זה נמצא בקיבוץ עין גדי. סגרו אותנו עוד לפני המלחמה, זה הוקם בקיבוץ מגן, סגיד דקל חן שחזר אלינו.
0: שגם הוציא אלבום לפני כמה ימים.
1: כן?
0: כן.
1: לא הופיע איתו רק בלייב?
0: לא,
1: אז זה גם בחוץ?
0: הוא הוציא אותו לדעתי יום אחרי ההופעה.
1: וואלה,
0: כן.
1: גדול.
0: כן.
1: אז סגיד גם היה מהמקימים של הכפר, ותמרי שהייתה המנהלת הראשונה, כפר ללימודי מוזיקה ואומנות שהקימו אנשי נירוז בקיבוץ מגן 2014, צוק איתן, לקחו את כל המשאבים שלהם והשקיעו בזה שתהיה חממה כזאת לבני נוער שהגיעו גם מהעוטף ומכל הארץ, ואני עברתי שם בכיתה י', זה הייתה כמו הגשמת חלום כזה, לגור ליד המשפחה שלי בנירוז, שזה היה המקום שהכי אהבתי בעולם.
0: כן.
1: וסגרו אותנו בגלל בעיות תקציב, והעבירו לקיבוץ עין גדי, שם זה הבית של הפנימיה, אם שומעים אותנו מוזיקאים צעירים, אני ממליצה לכם מאוד ללכת.
0: יש כזה מקום להרבה אנשים שם? זאת אומרת, אם עכשיו שומעים אותנו אנשים צעירים, ואומרים, בא לי, אז
1: בטח, יש סמינרים שבאים, וקצת מרגישים את הווייב, וילדים עוברים לגור שם, מכיתה ת' עד כיתה י' ב'.
0: זאת אומרת, זה ממש, זה פתוח לילדים מכל הארץ.
1: כן.
0: מהמם.
1: זה חלום לגדול ככה, לצחצח שיניים, לקום בבוקר עם מי שאת הולכת לנגן איתם.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: ואיזה מוזיקה בעיקר למדת שם?
1: אני למדתי ג'אז. היה לי מנהל מגמה רוקיסט, שגם הביא את הרוק. היה לי מאוד קשה עם זה, אבל בזכותו אני למדתי לעשות גם את זה.
0: אוקיי.
1: אבל בעיקר ג'אז, כן.
0: והיום את גם אוהבת רוק, או שזה כאילו
1: פחות.
0: No go, אוקיי.
1: כן.
0: הרוקרים האלה. את מכירה, יש שם אחד נמרוד תלמון, נכון? מכירה? לא מכירה את נמרוד תלמון? לא, לא משנה, נדבר על זה אחר כך.
1: אוקיי.
0: אולי, דודו, אולי תוריד את השאלה הזאת בעריכה. אוקיי, With Me Now, מה תספרי על השיר הזה?
1: With Me Now זה אחד השירים הישנים באלבום, זה שיר אהבה... פתאום אני קולטת, זה שיר אהבה פשוט שכתבתי אותו למתת בן זוגי שמנגן טופים בכל האלבום, הוא מנגן גם פה. וכן, יש בו המון השראות מהג'אז כמובן, מיקה ריאני שמנגנת חצוצרה חלומית. ואלעד רומם שגדל איתי ולמד איתי בפנימיה, הוא גם שותף בהלחנה של השיר הזה.
0: With Me Now, טליה דנציג.

0: With me now, טליה דנציג, כאן באולפן הקצה. תגידי, כל השירים באלבום נכתבו אחרי 7 באוקטובר 23?
1: מלבד With me now ומרחק זר, כן.
0: אשכרה. יש בך משהו?
1: והמוזיקה שבינינו, כמובן, שזה שיר שנכתב לפני 20 שנה.
0: אוקיי, נגיע אליו עוד מעט. תגידי, אנחנו מדברים על זה, כן? וזה כאילו בלתי נמנע. יש בך משהו שהיה רוצה שדי, שיפסיקו לדבר לפחות איתך על זה?
1: על השכול?
0: לא יודע, על התאריך הזה. או להפך, משהו שהיה רוצה שאנשים ידברו על זה יותר, שאולי לא מספיק מדברים על זה.
1: אני חושבת שמה שהייתי רוצה זה שלי לא יהיה כל כך פחד מזה שאם על זה השירים שלי, אז כאילו זאת, זאת המוזיקאית שאני, אני המוזיקאית של השכול. הרבה אנשים באמת קל להם יותר לקטלג, וכשהם רואים אותי הם אומרים, הנכדה של הסבא, כאילו. אז זה כן, אבל זה בעיקר קשור לביטחון שלי, ופשוט להגיד, זאת המוזיקה, זה מה שקרה. אין מה לעשות. אני מרגישה שככל שנדבר על זה, כחלק מהחיים, על התהליכים שעוברים עם זה, על ההתמודדויות של זה, אז פשוט ניתן לנהר לזרום, כאילו.
0: את יודעת, אני לא חושב שיקטלגו אותך ככה, בתור המוזיקאית של השכול. לא, אני די בטוח שלא, בגלל שבאיך שאת כותבת, מלחינה, שרה, מבצעת, אני חושב שאת מצליחה ליצור איזון בין הצער,
1: כן,
0: לבין נחמה וראייה אל האופק, ראייה אופטימית.
1: כן, ראייה אל האופק זה דבר שמאוד חשוב לי. והנחמה היא הדבר שהכי רציתי להביא. קודם כל, לעצמי, כשכתבתי את השירים האלה, חיפשתי נחמה, ואחר כך גם בהפקה ובעיבודים, גם נגיד ב-With Me Now יש כל מיני קולות מרחפים כאלה מלמעלה, אז לפעמים עשיתי דברים יותר מתוחים, אז אמרתי לדן, לא, אני רוצה שזה יהיה מנחם. אז זה ממש מה שחיפשתי שהמאזין יקבל.
0: כן, זה לא מפיל, זה לא, אין לך שירים שאת כזה, שאי אפשר להתאושש מהם מרוב צער, תמיד יש איזשהו משהו כזה ממלא. כמו למשל בשיר, תודה לך, כמו למשל בשיר יש בי כוח. את רוצה לומר עליו משהו?
1: האמת שיש בי כוח, זה אחד השירים היחידים שאמרתי, טוב, בואו ניתן לו תפנית קצת דרמטית, קצת יותר עצובה, כי זה באמת שיר שכתבתי לסבא שלי, כשכתבתי אותו בכוונה שהוא יחזור בחיים, זו הייתה התקווה שלי. וכשהפקנו אותו לאלבום, זה כבר היה ידוע הסוף, ונתתי לו שיהיה לו תפנית יותר עצובה, אבל באמת המילים הם על ה... יש בי כוח עוד לשמוע שאתה חוזר, אז כן, איזושהי אופטימיות.
0: יש איזושהי השפעה של אביתר בנאי על השיר הזה?
1: האמת שלא, אבל כשאני אומרת לתת לשיר להיות עצוב, אני כן חושבת על אביתר בנאי.
0: וואלה.
1: על הצלילה הזאת, שהיא גם מחברת אנשים מאוד.
0: יש את השלב בשיר שאת שרה, כי יש את החלק שמתחיל בראש שלי חולפות תמונות?
1: כן.
0: ושם אני שומע טיפה ג'וני מיטשל.
1: וואלה, תודה, איזה כיף.
0: זו מישהי שאת אוהבת?
1: אני מקשיבה לה יחסית מעט, אבל מאוד אוהבת אותה, מעריכה אותה.
0: יש בי כוח.

0: יש ביקוח תליה דנציג כאן באולפן הקצה. בואי נדבר ונשמע תכף שיר שהזכרת קודם, המוזיקה שבינינו, שזה בעיניי שיר פשוט מרהיב ממש.
1: תודה. המוזיקה שבינינו זה השיר היחידי שלא אני כתבתי באלבום. כתב אותו דוד שלי, מתי דנציג, מילים ולחן. זה שיר שהוא חלק מאלבום שקוראים לו נשמת העץ, שיצא כבר לפני 15 שנה, משהו כזה. זה שיר שהוא מלא ב... זה אלבום של שירים של דוד שלי מתי, ובשיתוף עם אבא שלי שגם הלחין וגם כתב עוד כל מיני מילים.
0: אבא שלך בן דנציג.
1: אבא שלי בן, אז זה באמת אלבום של שני האחים האלה של מתי ובן, והמוזיקה שבינינו זה השיר שמתי כתב לאבא כשהוא הודיע לו שככה נגמרת בעצם הדרך המוזיקלית ביניהם. כמה קשה לשחרר מנגינה שעזרה לי כל כך בדרך הטובה לאהבה, ואיך לומר זאת לאחי שלקח אותי בין הצלילים כל הדרך אל השיר באהבה.
0: כן.
1: וזה שיר שאני מאוד אוהבת, ואחרי השביעי באוקטובר, כשהדרכים שלי ושל אבא שלי לתקופה התפצלו, וגם מוזיקלית התפצלו, שאני קמתי את הלהקה שלי, והוא פתאום לא היה חלק מהמוזיקה, השיר הזה פתאום נתן לי ממש משמעות, אז זה היה בעצם לאותו נמען אחרי שנים, ובאמת הוא יצא ארץ ישראלי כזה מדהים בהפקה של דן שמנגן את כל הגיטרות ואת הבאס, וסלעית לב שמנגן את חליל מטורף.
0: קצת מזכיר לי להקת ששת.
1: וואלה.
0: וקצת ון מוריסון גם. כן, לאוזניי.

0: באמת, איזה שיר. המוזיקה בינינו, המוזיקה שבינינו, תליה דנציג. תליה, שיר בשפת השמש, ספרי עליו. זה עוד שיר בעיניי שהוא מדהים ואפילו חשוב.
1: זה השיר האהוב עליי באלבום.
0: מה את אומרת?
1: שיר בשפת השמש.
0: וואו. זה אחד מהשניים האהובים עליי יחד עם המוזיקה שבינינו.
1: יס, איזה כיף. מה אני אגיד על ש... קודם כל קוראים לו ככה כי הבתים של השיר הזה הם בשפה מומצאת. מההשראות שלי ממאלי, מפתומת הדיוארה, היה איזה רגע שפשוט שמעתי שיר של פתומטה, ואמרתי, אני חייבת לכתוב משהו כזה גם. וכתבתי את הדבר הזה, ולאורך תקופה חשבתי ש... טוב, כאילו, לא יישאר. אוקו, בקינג, גם עם אנה, לא יישאר, כאילו.
0: אז זה ג'יבריש בעצם.
1: אבל אז אמרו לי להם שזה לא יישאר, זה מדהים. וזה ג'יבריש, אז הלגיטימציה של זה, זה לקרוא לזה שיר בשפת השמש. והאמת היא שגם יש בו כמה משמעויות. לא מזמן מישהו שאל אותי, על מה כתבת את זה? כתבת את זה על סבא שלך? כתבת את זה על אנשים בעזה? והאמת היא שזה כולם. שאני אומרת, זכויות של בני אדם מופרות באופן יומיומי, אני בצד אחד, אתה בצד שני, כמה הרס, חורבן ואימה, עד מתי, עד מתי מלחמה. אני מתכוונת לכולם. אז כן, שיר בשפת השמש, שומעים בו את המקהלה הזאת, את הגרוב הזה שאני כל כך אוהבת, שאבא שלי גם נגן גיטרה קלאסית יפהפייה, ופשוט אף על איך שזה יצא, על הטירוף של זה.
0: זה קטע שיש חלק בשיר הזה שהוא בג'יבריש?
1: כן.
0: אבל החלק שהוא בעברית אומר כל כך הרבה.

0: השיר בשפת השמש, טליה דנציג. אז ההשקה של טליה דנציג בשניים בספטמבר במועדון האזור בתל אביב, השקת האלבום הזה, אלבום הבכורה שלה, שלא הספקנו לשמוע את כולו, אבל תקשיבו לכולו, והיא תהיה עם הלהקה מלאה, והתארח גם רותם בר-אור, והחצוצרנית.
1: מיקרה אני.
0: Yes, שניים בספטמבר. אנחנו נסיים את הפגישה הזאת שלנו עם פרח ושירים. משהו שתרצי לומר על השיר הזה?
1: שיר שאני אוהבת, שיר חמוד.
0: טליה, אני מה זה שמח שבאת?
1: גם אני, ממש ממש תודה.
0: תודה לך, זה אלבום נפלא, ושרק יהיה לך הכי בהצלחה בעולם, בהכל. ולגבי מה לעשות עם האלבום השני, ונראה לי שיש לך את זה, שאת כאילו אמרת בעצמך קודם. זה פשוט מה שיוצא ממך.
1: כן, נחזור תמיד להקשבה ללב בחמלה.
0: לגמרי, לגמרי. תודה רבה רבה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אחרינו, אם אתם איתנו בלייב או ברדיו הקצה, אל תלכו לשום מקום, כי אחרינו יהיו כאן ברק דיקמן, ואז הדר דירי זילברשטיין, ואז גונדי, ואחרי גונדי הדס בודסקו, ואז אורי שחם עם רדיו שבור, ואז אלי דנגורי שחר, ואז ג'ני יחד עם מלי, ג'ני גו ומלי רחום בשידור משותף מעשרת חצות. אני אשוב לכם ואליכן עם התוכניות שלי בגלגלץ, השבוע הראשון, שני, שלישי, רביעי, 10-11 בלילה, מוזיקה בעיקר חדשה וקצת אחרת ורק מעולה לטעמי. תוכנית הקצה הבאה שלי תהיה בראשון הבא, כאן בין 3-4 בשידור חי. תודה ענקית לכל צוות הקצה, תודה ענקית לדודו רוזה, שצילם וערוך את זה ליוטיוב, ותודה לכם ולכן שראיתם, אם ראיתם, שהקשבתם אם הקשבתם, וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, אמן שיגיעו ימים טובים, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.
1: שלום, תודה שבאתם. פותחים עם חדשות טובות, לא?

שוב, שלום, פתחנו עם סם קוק הגדול ו-Ain't That Good News, שבזכותו תוכלו לשמוע את רוב השירים שיושמעו בחלק הראשון של התוכנית, מדוע ולמה, מיד אחרי השיר הבא, My Sisters and Me.

האחיות שלי ואני, השיר שחותם את אלבום הבכורה של בי ג'י, זיימני וקוצ'ה לבית וומק, או בקיצור האחיות וומק, שבסוף השבוע הוציאו את אלבום הבכורה המקסים שלהן, שאין בו טיפה אחת של מקוריות מצד אחד, ומצד שני כולל 11 שירים פיגוזיים, שאם היו מוקלטים לפני 60 שנה, מאוד יכול להיות שהיו נמנים על הקלאסיקות של המוזיקה השחורה, לצד אלה של סבם, סם קוק, הוריהם, לינדה וססיל, ודודם בובי וומק. נמשיך ונשמע עוד שניים מהאלבום הזה, מונסטר ו... If

Teardrops, הלהיט הענק של Womack and Womack מ-1988, שאני זוכר מצוין ורוכש לו חיבה גדולה, אולי משום שהוא יצא ממש באותה תקופה שבה התחלתי את שירותי בגלי צהל. Womack ו-Womack הם לינדה, ביתו של סם קוק וביתו החורגת של בובי Womack, שהתחתן עם אמא ברברה לאחר שקוק נרצח, וסיסיל אחיו של בובי, שיחד עם אחיהם הארי, פרנדלי וקרטיס היו בני טיפוחיו של קוק, שהכתים אותם בלייבל שלו תחת השם דה ולנטינוס. ססיל ולינדה, שכל אחד מהם כתב להיטים ענקיים גם עבור אומנים אחרים, שינו בהמשך את שם משפחתם לזקריה, ועברו להתגורר בדרום אפריקה, שם גם נפטר ססיל ב-2013. נחזור לאלבום הבכורה של בנותיהם, שאביהם ללא ספק היה גאה בו, ונשמע מתוכו עוד שניים ברצף, All Around ו-Laughter and Tears.

זה כבר היה דוד בובי עם Across 110th Street, אחד הכי מוכרים שלו, שנכתב וקלט במקור ב-1973, עבור סרט באותו השם, 1997, כמו שקרה ללא מעט שירים לא ידועים במיוחד, הוא זכה לתחייה מחודשת בזכותו של קוונטין טרנטינו, שנתן לו מקום של כבוד בסרט ג'קי בראון. מי שעוד נתנו הרבה כבוד לבובי, שנפטר ב-2014 בגיל 70, אחרי חיים רצופי טרגדיות שהיו מנת חלקן של משפחת קוק וומק, היו דמון אלברן והגורילאז, שערכו אותו במספר שירים שלהם, שאחד מהם אפילו קרוי על שמו. נשמע אותם, אותו ואת מוס דף עם סטיילו מתוך אלבומם השלישי, פלסטיק ביץ'.

Beyond the Brilliant Haze, שהושמע כאן לפני מספר תוכניות, שיתוף פעולה בין הראפר IDK ופיטר גבריאל, שמופיע עכשיו ב-EP החדש של Everything is Recorded, הפרויקט של המפיק המוזיקלי והבעלים של הלייבל XL ריצ'רד ראסל. נשמע מתוכו גם את שיר הנושא, Cut Off Your Nose, שבו תוכלו לשמוע את קולו היחיד והמיוחד של ג'ה וובל.

המשכנו עם ג'ה וובל, ראשית עם יומנס, שכיכב בתוכנית הזאת בימי הראשונים. המשכנו עדיין איתו, הפעם כבסיסט, לשיר הנושא, את שם הלהקה, מתוך אלבום הבכורה של הלהקה, שבה הוא היה חבר בראשית דרכה, בסוף שנות ה-70, Public Image Limited, שבראשה עמד ועדיין עומד ג'וני ליידון, שלפני 3 שנים הפתיעו והוציאו אלבום חדש, End of World, שהשיר הבא לקוח מתוכו, Down on the Clown.

מהגשם שיורד על ראשו של הליצן, עברנו לגשם של טינסלטאון מתוך אלבום הבכורה מ-1984 של הטריו הסקוטי דה בלו נייל, שעם שליש ממנו גם נסיים, אבל קודם נגיד תודה לכן ולכם, כי אתם מקשיבים לברק, דודו והצבק שתמיד עוזרים, ולקוואמי שמיד יהיה כאן, פשוט כי הוא. בסוף השבוע יצא שיר חדש ויפה מאוד של אלכס ג'י, Pain is the Heart of Love, מתוך פסקול סרט בשם Teenage Sex and Death at Camp Miasma, שבו הוא מארח את פול ביוקנן, הסולן של הבלו נייל, שיסיים כאמור את התוכנית. להתראות.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום, שלום, אהלן. בוקר טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אני תומר קופר, אנחנו פותחים שבוע חדש של ארמון הדרומית כאן בתחנה. שבוע שעבר לא הייתי פה, לפני שבועיים הקדש לי תוכנית לגן הנסארד, ככה שעבר כבר קצת זמן מאז שהייתי פה עם תוכנית רגילה, ויצא הרבה מוזיקה חדשה בזמן הזה. אני אנסה להגיע להרבה ממנה בתוכנית היום, ואנחנו פותחים אותה עם האלבום שלא רק אני, הרבה ציפו לו ביום שישי האחרון, האלבום החדש של פיבי ברידג'רס, אלבומה השלישי, אלבום הסולו השלישי שלה שמגיע סוף סוף. וישבתי עם האלבום הזה אתמול בשבת, וקודם כל אני חושב שזה האלבום הכי אווירתי שלה. כאילו כל אלבום של פיבי, גם השניים הקודמים היו מאוד אווירתיים, אבל אני חושב שבי פאר זה הכי אווירתי. והסינגל של Lost Boys, האמת, הוא ממש לא מייצג אותו, ודווקא אני אוהב את זה. ויש בו כל מיני כיוונים שונים, ופיבי משחקת גם לא מעט עם הסאונד והמוזיקה באלבום, בתוך הרצועות והליריקה המאוד חשופה ויפה שלה. And I like it. אני צריך עוד האזנות לאלבום, אני בטוח שעוד עם הזמן אני אגלה בו עוד ועוד דברים שאני אוהב עוד יותר. ומחרתי להביא שני קטעים מתוך האלבום הזה היום, לפתוח איתם את התוכנית. אז שמענו עכשיו את Haunted, אחד האהובים עליי באלבום מבחינת ליריקה. שיר שיש בו גם איזה עצב וגם איזה משהו אופטימי להמשך הלאה, ואני אוהב מאוד את הבית האחרון שלו. Till then I'm gonna listen to the song of siren, reference to Tim Buckley, והמשפט האחרון של My heart is growing either way, זה Haunted מתוך Lost Weekend, האלבום החדש של פיבי ברידג'רס. אני מתכן גם לראות אותה בנובמבר הקרוב, נראה אם זה אכן יתממש, אבל זה בתכנון. ויש לנו עוד הרבה מוזיקה חדשה שיצאה בשבוע שבועיים האחרונים, וגם לא מעט ציוני דרך שתכננתי לאוגוסט, נראה לכמה נגיע. אבל נמשיך עם עוד נציג מתוך Lost Weekend של פיבי, אחד הנציגים האהובים עליי כרגע באלבום, שיר שנקרא Kill Me, גם שיר שיש בו המון המון רגשות וסאונד ומשחק עם הסאונד שאני אוהב. שיר שממש בהתחלה היא אומרת את המשפט Now all I know is the ending, וזה שלח אותי לשיר הנעילה של האלבום הקודם שלה, I know the ending. וגם מבחינת הסאונד הזה שציינתי, גם פה יש איזו התפוצצות מאוד גדולה של רגשות ושל כוח בסוף עם המוזיקה, שגם כן קצת מזכיר את שיר הנעילה ההוא, ואני מאוד אוהב את זה. זה אחד הפיבוריטים שלי כרגע באלבום, שזה בטח גם משתנה עם הזמן ועם עוד ועוד האזנות אליו. אז ארמון הדרומית כאן איתי עד שעה 12, יש הרבה הרבה דברים להשמיע, וזה Kill Me, פיבי ברידג'רס, מתוך האלבום החדש, Lost Weekend.

זו הייתה קרוליין רוז עם צ'או מיין, סינגל טרי של קרוליין, מתוך אלבומה המתקרב, האלבום ג'נטלינג דה הורס את דה וולט ויטמן מול. ולפני 3 שנים האלבום של קרוליין, The Art of Forgetting, היה אצלי חזק בסיכום 2023, ועכשיו אני שמח מאוד לשמוע ממנה שוב, ואצפה לשמוע את כל, את כל האלבום המלא של קרוליין. קרוליין רוז, אלבום חדש ומלא בקרוב, ומישהו ש- Art of Forgetting היה אצלי חזק בסיכום 2023, ועכשיו אני שמח מאוד לשמוע ממנה שוב, ואצפה לשמוע.

האוסטרלית, שלפני שנתיים הוציאה את האלבום רמונה, שהיה פשוט יפהפה, ועכשיו מגיע פולו-אפ שלו. האלבום Blood Horse יצא ביום שישי האחרון, אני עדיין בסיבוב האזנות איתו, אבל אני יכול להגיד שהשיר שנשמע עכשיו כרגע די בלט לי באזנות הראשונות. הוא נקרא My Island and Me, Grace Cummings חדש מתוך האלבום Blood Horse.

Out From Undercover, זו הייתה לורה וירס הנהדרת ששחררה ביום שישי האחרון אלבום טרי, אלבום שנקרא Temple Songs. את לורה אני אוהב וגם עוקב אחרי הרבה שנים, תמיד כיף לשמוע ממנה. והאלבום החדש, יש בו איזו חזרה מאוד לפשטות של לורה וירס. היא הפיקה את האלבום גם לבד, היא עשתה שם כזה הכל לבדה, ואני שומע בו באמת משהו כזה יותר פשוט ויותר רגוע, רגוע, מנחם ויפה באלבום הזה של לורה, Temple Songs, אלבום חדש ללורה וירס. ולאחרונה שוחרר אלבום מחווה לבלייז פולי, אחד הטרובדורים, בואו נגיד העבודים והעצובים של עולם ה... קאנטרי, אוטלו קאנטרי. אלבום מחווה עם לא מעט שמות אהובים עליי, וביצועים יופים לשיריו. והאלבום הזה נפתח ונסגר עם קאבר לאותו השיר, לשיר If I Could Only Fly. הוא נפתח עם גרסה של פוספוריסנט לשיר הזה, והוא נסגר עם הקטע הזה עם גרסתה של לוסינדה וויליאמס לאותו השיר. If I Could Only Fly, מתוך Sitting with Blaze, a tribute to Blaze Foley.

שמענו עכשיו את איאן נו, מי שזוכרים או זוכרות אותו, אלבום הבכורה שלו, Between the Country, יצא ב-2019, הוא היה אלבום הבכורה של השנה שלי, ב-2019 גם כן, והיה לי גם די גבוה, ממש גבוה בסיכום השנה. ב-2022 הוא הוציא את הפולו-אפ שלו, אלבום השני, ועברו ארבע שנים ש... הוא חווה בהן לא מעט, היה לו מנטלית, הוא היה די ירוד ועברו עליו המון דברים, אבל עכשיו הוא חזר למקום טוב, והוא הקליט לא רק אלבום חדש, הוא הקליט אלבום כפול חדש, שהולך לצאת בקרוב, ואני ממש ממש מחכה לאלבום הזה, וזה סינגל ראשון שהוא שחרר מתוכו, שראשון נקרא The Heidelberg Fisherman's Bowl, איאן נו, בדרך לאלבום כפול חדש, שאני בהחלט, בהחלט מצפה לשמוע את כולו. ועוד מישהו שגם, עוד יותר שנים, אני עוקב אחריו הרבה, הרבה, הרבה זמן, ישראל נש, שהוא בקרוב משחרר, את הגרסה שלו, לאלבום Sweetheart of the Rodeo של הבירדס. זה נשמע מעניין. והאמת, אחרי ששמעתי גם כן את הסינגל הראשון שהוא שחרר, זה עוד יותר מעניין. הוא שחרר את הגרסה שלו ל-You Ain't Going Nowhere, אחד השירים הבולטים באלבום, בוב דילן במקור, ואיזה יופי של גרסה הוא עשה לשיר הזה. אז גם אני מצפה לשמוע את ה-Reimagined שלו, לאלבום הזה של הבירדס. אז הנה ישראל נש עם גרסתו החדשה לשיר הישן הזה, You Ain't Going Nowhere. יופי של קאבר.

הנה משהו שכל כך שמחתי לשמוע מוקדם יותר השנה. זו הייתה ג'סיקה לי מייפילד עם גוד בוי, מתוך אלבום חדש של ג'סיקה, אלבום שהגיע אחרי הרבה זמן. ג'סיקה לי מייפילד, מאומניות מוזיקאיות שאני עוקב אחריהן ממש מתחילת הדרך. ב-2008 שחררה את אלבום בכורה שלה שהייתה ממש צעירה, האלבום With Blasphemy So Heartfelt, שמאוד נגע בי, ומאז אני כל הזמן כותב עליה, והאלבומים שלה נמצאים אצלי בסיכומי שנה. והאלבום הקודם שלה יצא לפני 9 שנים, ב-2017. מאז עברו עליה המון דברים בחיים האישיים, ופתאום השנה, מאוד בשקט, היא שחררה אלבום טרי, אחרי כמעט עשור. האלבום Miss Obliteration, וכל כך שמחתי לשמוע ממנה שוב. באלבום שבאמת נשמע כאילו היא חזרה מאיזה מקום מאוד קודר, ועשתה את זה בדרך מאוד שמחה ואופטימית באלבום, וזה אחלה. Good Boy, נציג מתוך האלבום הטרי של ג'סיקה לי מייפילד, שחזרה אלינו בשמחה רבה. והנה עוד משהו של אלבום טרי, אלבום חדש לסוואמפ דוג, הוותיק. הוא שחרר אלבום שנקרא סוואמפ דוג קונטמפלייט די אפטר לייף, עם הרבה ערבובים של סול ו-R&B והדברים והשילובים שהוא עושה כל כך טוב. ובשנים האחרונות גם ג'ני לואיס שיתפה איתו את הפעולה באלבומים שלו, היה להם איזה שיר ביחד נורא נורא יפה באלבום הקודם. ועכשיו באלבום החדש, בין השירים המקוריים, סוואמפ דוג מבצע קאבר לג'ני לואיס, וגם כן משהו שמאוד שמחתי לשמוע. סוואמפ דוג לקח את אסי טונג, שיר הנושא של אלבום הסולו השני של ג'ני, שהוא גם אלבום הסולו האהוב עליי של ג'ני לואיס, וכן, הקליט קאבר משלו לשיר שלה, ועשה מזה משהו מגניב. אז הנה סוואמפ דוג מבצע ג'ני לואיס מתוך האלבום החדש שלו, אסי טונג.

Blood on the River, The Revivalists. אלבום חדש לחבורה הנפלאה הזו, שמשלבת תמיד רוק אנד רול עם סול ישן שמגיע ממסל שולס והרבה השפעות אחרות. לאלבום החדש קוראים Get It Honest. יצא לו מזמן, אלבום חדש ל-Revivalist. כדאי לשמוע את כולו, כמו כל האומנים שהשמעתי. וזהו, נראה לי סיימתי כרגע עם החלק החדש של התוכנית. נעבור לכל מיני ציוני דרך של חודש אוגוסט שלא הספקתי להגיע אליהם, דברים שקרו החודש לפני, ונתחיל עם Heartless Bastards. החודש לפני 20 שנה באוגוסט 2006 שוחרר האלבום Valley of Debris של Heartless Bastards, להקה ש... התחלתי לעקוב אחריה קצת אחר כך, אלבום של האירו מ-2012, הוא זה שהכניס אותי, ואז הלכתי גם אחורה. נשמע מתוך האלבום הזה, לשיר קוראים Valley of Debris, התבלבלתי, האלבום זה All This Time כמובן. אז מתוך All This Time, שמציין 20 שנה החודש, נשמע את Valley of Debris. Heartless Bastards. 20 שנה לעוד אלבום בהחלט טוב שלהם.

אנחנו פותחים שעה שנייה של ארמון הדרומית, כאן ברדיו הקצה, אני תומר קופר, וזה היה ניל יאנג, עם פאודרפינגר, עם הגרסה המוקדמת, המקורית שלו, כי ב-11 באוגוסט,